Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbija organizovan je svečani doček. Srpske heroje pozdravili su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali našu zemlju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Dočeku su prisustvovali i direktor policije Dragan Vasiljević i ambasador Španije Juan José Sanz Aparicio. Vatrogasci intervenišu na više lokacija. Najkritičnije je na području Ibarske klisure i Deliblatske peščare, a u akcije gašenja požara uključeni su i helikopteri MUPA. U Deliblatskoj peščari vatra se približila naseljima Čardak i Šumarak, pa se iz predostrožnosti meštani evakuišu. Požar na Žaračkim planinama iznad ušća zahvatio je više od 200 hektara šume i rastinja, a ekipama borbu otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Vanredna situacija je proglašena u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. U Prištini je podignuta optužnica protiv 20 osoba u odsustvu za navodne ratne zločine u Đakovici. U saopštenju tužilaštva je navedeno da je optužnica podignuta protiv načelnika SUP-a u Đakovici, komandanta jedinice specijalne policije, komandanta 52. raketne artiljerijske brigade i ostalih optuženih za ubistvo 107 civila tokom vojno-policijske operacije 1998. i 1999. godine. Iran i Oman na korak su do konačnog rešenja za Ormuzski moreuz i oživljavanje tog najvećeg tranzicionog puta energenata. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Ukrajinske snage pogodile su dronovima ruske rafinerije u Baškortostanu i Jaroslavskoj oblasti, udaljene oko 1300 km od linije fronta. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da ti napadi i gađanje brodova u Crnom moru treba da smanje sposobnost Moskve da finansira rat. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsk i Balakiju u Harkovskoj oblasti poginulo je 8 osoba. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviše od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbija organizovan je svečani doček. Srpske heroje pozdravili su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali našu zemlju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Dočeku su prisustvovali i direktor policije Dragan Vasiljević i ambasador Španije Juan José Sanz Aparicio. Vatrogasci intervenišu na više lokacija. Najkritičnije je na području Ibarske klisure i Deliblatske peščare, a u akcije gašenja požara uključeni su i helikopteri MUPA. U Deliblatskoj peščari vatra se približila naseljima Čardak i Šumarak, pa se iz predostrožnosti meštani evakuišu. Požar na Žaračkim planinama iznad ušća zahvatio je više od 200 hektara šume i rastinja, a ekipama borbu otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Vanredna situacija je proglašena u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. U Prištini je podignuta optužnica protiv 20 osoba u odsustvu za navodne ratne zločine u Đakovici. U saopštenju tužilaštva je navedeno da je optužnica podignuta protiv načelnika SUP-a u Đakovici, komandanta jedinice specijalne policije, komandanta 52. raketne artiljerijske brigade i ostalih optuženih za ubistvo 107 civila tokom vojno-policijske operacije 1998. i 1999. godine. Iran i Oman na korak su do konačnog rešenja za Ormuzski moreuz i oživljavanje tog najvećeg tranzicionog puta energenata. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Ukrajinske snage pogodile su dronovima ruske rafinerije u Baškortostanu i Jaroslavskoj oblasti, udaljene oko 1300 km od linije fronta. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da ti napadi i gađanje brodova u Crnom moru treba da smanje sposobnost Moskve da finansira rat. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsk i Balakiju u Harkovskoj oblasti poginulo je 8 osoba. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviše od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbija organizovan je svečani doček. Srpske heroje pozdravili su predsjednik Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali našu zemlju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Dočeku su prisustvovali i direktor policije Dragan Vasiljević i ambasador Španije Juan José Sanz Aparicio. Vatrogasci intervenišu na više lokacija. Najkritičnije je na području Ibarske klisure i Deliblatske peščare, a u akcije gašenja požara uključeni su i helikopteri MUPA. U Deliblatskoj peščari vatra se približila naseljima Čardak i Šumarak, pa se iz predostrožnosti meštani evakuišu. Požar na Žaračkim planinama iznad ušća zahvatio je više od 200 hektara šume i rastinja, a ekipama borbu otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Vanredna situacija je proglašena u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. U Prištini je podignuta optužnica protiv 20 osoba u odsustvu za navodne ratne zločine u Đakovici. U saopštenju tužilaštva je navedeno da je optužnica podignuta protiv načelnika SUP-a u Đakovici, komandanta jedinice specijalne policije, komandanta 52. raketne artiljerijske brigade i ostalih optuženih za ubistvo 107 civila tokom vojno-policijske operacije 1998. i 1999. godine. Iran i Oman na korak su do konačnog rešenja za Ormuzski moreuz i oživljavanje tog najvećeg tranzicionog puta energenata. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Ukrajinske snage pogodile su dronovima ruske rafinerije u Baškortostanu i Jaroslavskoj oblasti, udaljene oko 1300 km od linije fronta. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da ti napadi i gađanje brodova u Crnom moru treba da smanje sposobnost Moskve da finansira rat. U ruskim napadima na Dnjepropetrovsk i Balakiju u Harkovskoj oblasti poginulo je 8 osoba. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviše od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: srpski na srpskom.
1: Kolika smo jezička očekivanja imali od veštačke inteligencije? Ona je trebalo da bude sve ono što mi nismo. Savršena, nepogrešiva, sadržajno izdašna u skladu sa temom i situacijom,

0: nepristrasna, rečita. Ma neću dalje da nabrajam. Ništa od toga nismo dobili. Ove s kojima ćaskamo u aplikacijama podilaze našem neznanju, tetoše nas i ugađaju nam kao savremeni roditelji. A tek trenirani AI virtuelni modeli, ne samo što prave iste jezičke greške ko mi, nego da se izrazim u duhu visoke tehnologije, oni generišu i nove probleme. Ko ih je trenirao, nije predvideo da bi trebalo da dišu. Ili bar s vremena na vreme da uzmu vazduh, iako im on realno nije potreban. To vam je kao sa glumcima. Oni moraju potpuno da uđu u naš lik, a ulaze tako što, na primer, greše u nekim akcentima u kojima ne greši ni dete u osnovnoj školi. A što se brojeva tiče, to je očekivano. I kad ubodu pravilnu množinu, onu od 2 do 5, omaše akcenat. Pa tako od virtuelnih voditelja čujemo da će biti 32 stepena ili 33 stepeni. I da se uzimaju 3 avansa, tako da će naša standardna prepucavanja oko televizije i televizije biti potpuno nevažna kad nam deca progovore kao ovi avatari.
1: Srpski na srpskom.
2: Uvek treba imati na umu da veštačku inteligenciju podacima hrani čovek koji je više ili manje pismen. Možda je ovo trenutak da se ponovo vratimo potrebi da srpski jezik, makar u formi pravopisnih pravila, bude obavezan predmet na svim fakultetima ili da se u školi poveća broj časova srpskog. A i mogli bismo konačno da naučimo da obeležavamo akcente. Ako ne zbog sebe, onda zbog veštačke inteligencije, da bismo sprečili njene halucinacije. Za sada ona se teže snalazi sa dugouzlaznim akcentom, s razlikom između kratkouzlaznog i kratkosilaznog, a nekad promaši i mesto akcenta u reči. Što se malo prepomenutih primjera tiče, reč avans, što je isto što i predujam ili akontacija, veštačka inteligencija pročitala je po francuskom modelu. U srpskom akcenat je tu na prvom slogu. A kod slaganja brojeva ponavljamo ko zna koji put, sada zbog onih koji ubacuju podatke u softvere virtuelnih modela veštačke inteligencije. Uz brojeve 2, 3 i 4 i one čije nazive izgovaramo s tim brojevima na kraju, imenice muškog i srednjeg roda stoje u genitivu množine. Dakle, treba reći 2, 3 i 4 stepena, a 5, 6, 7 i dalje je stepeni. 22, 34 i 43 stepena, 75, 97, 236 stepeni.

0: Nek su i virtuelni ti voditeljski digitalni avatari, ali su ipak modeli. Ako se budu ugledali na svoje humanoidne kolege, to jest na prave voditelje, možda će početi da pišu digitalne romane, što bi nam dodatno upropastilo jezik. Mada sad svi sve pišu i lažu da ne koriste veštačku inteligenciju. Nego da se vratim tim modelima. Ovim putem javno apelujem na one koji daju pare za te softvere, da izbace zmiju iz džepa i da se, što kaže naš narod, otvore kod kupovine. Pa nemojte da kupujete neke jeftine modele koji ne znaju akcente i padeže. I pre nego što ih pustite u program, šaljite ih obavezno kod lektora na obuku. Evo moj primerak antivirusa koji radi uz pomoć veštačke inteligencije skroz savlada ono slaganje s brojevima. Neću sad da reklamiram stranu firmu, ali kad traži viruse na hard disku, obaveštava me o tome koliko je datoteka pregledao, na kraju zbirno, ali i dok traje pretraga. I doslovno uz svaki broj ispiše imenicu datoteka tačno kako treba. One sa 2, 3 i 4 u genitivu množine i to ćirilicom. Još da vidim kako stoji s akcentima, pa mogu da ga prijavim na konkurs za TV voditelja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Jutarnji dnevnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. U Beogradu svečano dočekani vatrogasci koji su gasili požare u Španiji i Francuskoj. Borba sa vatrenom stihijom i u Srbiji. Ukrajinski predsjednik Zelenski sutra stiže u Srbiju, potvrdio predsjednik Vučić i dodao da ih očekuje niz važnih tema. Iran i Oman blizu dogovora o otvaranju Ormuza. Počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Fudbaleri Partizana pobedili kazahstanski Topol sa 3-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Danas veoma toplo, posle podne i uveče mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dočekali su u Beogradu pripadnike tog ministarstva koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji. Našem timu zahvalio je ambasador te države u Beogradu Juan José San Aparicio. U gašenju požara učestvovao je 41 pripadnik sektora za vanredne situacije i petoro ljudi iz helikopterske jedinice MUP-a Srbije. Što se tiče opreme, tim je koristio 17 vozila i helikopter Super Puma koji može da nosi 4 tone vode, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Posle učestvovanja u gašenju šumskih požara u Španiji, tim našeg ministarstva unutrašnjih poslova vratio se kući. Na dočeku koji je za njih organizovan u Beogradu, obratio im se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
2: Pre nešto više od nedelju dana, Kraljevina Španija suočila se sa nesrećom ogromnih razmera. Kriza oko Madrida primorala je na evakuaciju oko 62.500 ljudi. Ponudili smo vatrogasno-spasilački tim sa vozilima i helikopter. Naši španski prijatelji obe ponude su prihvatili istog dana. Gasili ste požar, potom strpljivo i uporno kontrolisali požarne linije. Hvala vam na vašoj posvećenosti.
1: Posebnu zahvalnicu za tim iz Srbije pripremio je i ambasador Španije u našoj zemlji, Juan José Sanz Aparicio.
3: Kada vidite da je vaša zemlja zahvaćena požarima, a vi samostalno ne možete da joj pomognete, to je veoma bolno. Ali kada vidite solidarnost vaših prijatelja koji su spremni da se bore zajedno sa vama, taj bol polako nestaje, a nada raste. Hvala vam na vašem radu, pomoći, požrtvovanosti, hrabrosti. U Španiji imamo izreku da se prijatelji poznaju u nevolji. Vi ste bili uz nas i mi to nikada nećemo zaboraviti.
4: And we will not forget it.
1: U ime vatrogasaca, spasilaca i ljudi iz helikopterske jedinice MUP-a Srbije, na dočeku je zahvalio rukovodilac njihovog zajedničkog tima u Španiji, Davor Vidović.
5: Iza nas su dani ispunjeni teškim zadacima, dimom i vatrom. U tim uslovima pokazali smo znanje, hrabrost i zajedništvo. Na našim uniformama nosili smo zastavu Republike Srbije i bili smo svesni da ne predstavljamo samo sebe, već svoju zemlju. Ponosan sam na svakog člana našeg tima, radom pokazali da Srbija ima snage spremne da odgovore na najteži izazov, rame uz rame sa najboljim spasilačkim službama Evrope.
1: Na svečanosti koja je organizovana ispred Palate Srbija, o rezultatima rada sektora MUP-a za vanredne situacije, govorio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
6: Navešću samo podatak da od 2012. godine 43 puta smo upućivali pomoć drugim zemljama. Prošle godine 39.000 puta je sektor za vanredne situacije intervenisao. Spašeno je više od 1400 ljudskih života. Ove godine za prvih 7 meseci bilo je više od 21.000 intervencija. Spašeno je skoro 500 ljudi. To su veliki rezultati.
1: Tim Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u kome je bilo 46 ljudi, u Španiju je otputovao 28. jula. Domaćini će ih pamtiti po profesionalizmu na terenu, ali i po tome što su manje požare gasili na trasi kojom su se sa zadatka vraćali kući.
0: Vatrogasci intervenišu na više lokacija. Kritično je u Deliblatskoj pečari gde gori oko 700 hektara. Vatra se približila naselju Šumarak gde se iz predostrožnosti evakuišu meštani. Gori i nadomak naselja Čardak, vetar se smiruje pa vatrogasci drže situaciju pod kontrolom. U akciji gašenja uključeni su i helikopteri MUP-a. Požari prave probleme i u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad Ušća i Seoceta. Istovremeno, požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. U gašenje požara uključuje se i Vojska Srbije. Vanredna situacija je u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. U većem delu naše zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa, a i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja. Navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su trenutno u fokusu suzbijanje požara i normalizovanje rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Predsjednik Vučić je potvrdio da sutra u zvaničnu posjetu Srbije stiže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
7: Mi imamo nekoliko važnih tema. Jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. I verujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju i tekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih. Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja. I treće je ono što je takođe veoma važno, naša energetska saradnja.
0: U Prištini je podignuta optužnica protiv 20 osoba u odsustvu za navodne ratne zločine u Đakovici 1998. i 99. godine. U saopštenju tužilaštva je navedeno da je optužnica podignuta protiv načelnika SUP-a u Đakovici, komandanta jedinice specijalne policije, komandanta 52. raketne artiljerijske brigade i ostalih optuženih za ubistvo 107 civila tokom vojno-policijske operacije 98. 99. godine. Iran i Oman na korak su do rješenja za Ormunski moreuz i oživljavanje tog najvećeg tranzitnog puta energenata. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Pripremio Nebojša Kotlajić.
8: Iran i Oman su se dogovorili o rutama za plovidbu kroz Ormuzski moreuz, a zajedničko saopštenje je u završnoj fazi. Uslov je da se treće strane ne umešaju, tvrdi Teheran. Dogovor je blizu, ocenio američki potpredsednik, naglašavajući da je posao američke administracije da u takvim okolnostima nađe najbolje rešenje za američku javnost i njenog predsednika.
9: Iranci su izuzetno teški ljudi, imaju podeljena mišljenja. Postoje ljudi unutar njihovog sistema koji žele da se rat završi, ali i oni ludi radikali koji žele da se rat nastavi.
8: Osam najvećih svetskih brodarskih udruženja u pismu upućenom Ujedinjenim nacijama traže da se ne uvodi naplata prolaska kroz Ormuz. Upozoravaju da bi to moglo da ugrozi međunarodnu trgovinu i izazove rast cena energije. Ekonomski interesi se kombinuju sa vojnim i diplomatskim. Tehran je spreman da uzvrati na napade, ali smatra da je diplomatsko rešenje najbolji način da se izbegnu razaranja širom regiona. Iranski predsjednik kaže da za to imaju podršku verskog lidera.
9: Naš novi lider je ponovo izabran. Veoma je teško sada komunicirati sa njim, ali u svakom slučaju njegovo prisustvo daje nam jaku snagu i omogućava da nastavimo proces.
8: Jemenski Huti, povezani sa Iranom, saopštili su da su napali saudijske tankere za naftu, jedan u Crvenom moru, a drugi u Adenskom zalivu. Saudijska Arabija nije potvrdila napade, prenosi Times of Israel. U Ankari su sirijski i turski šef diplomatije, osim o bezbednosti u Siriji i borbi protiv terorizma, razgovarali o Iranu, Gazi i Libanu. U međuvremenu, izraelska vojska je u pojasu Gaze uništila tunel sa više desetina raketa, a na jugu Libana tunel i skladište oružja koji, kako tvrdi, pripadaju Hezbollahu.
0: U ruskim napadima dronova pogođene su nemačke kompanije u Ukrajini i nemački teretni brod u Crnom moru, pri čemu su oštećeni skladišta kompanije Liqui Moly i Puma, kao i teretni brod Emil u vlasništvu Hamburške brodarske kompanije, javljaju nemački mediji. Kijev je saopštio da su u ruskom napadu dronovima na Balakliju poginule tri osobe, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je ukrajinska vojska pogodila dve ruske rafinerije nafte. U Mađarskoj su počela testiranja brze pruge Beograd-Budimpešta na deonici od Kelebije do mađarske prestonice. Na sastanku u Subotici resorni ministri Aleksandra Sofronijević i David Vitezi naveli su da će testiranje trajati naredne dve nedelje, nakon čega će, ukoliko svi parametri budu u redu, biti i prva test vožnja putničkim vozom između Beograda i Budimpešte.
10: Ukoliko učimo neke podatke ili neke faktore koje treba ispraviti, treba raditi na njima, jer je Mađarskoj kao i Srbiji bezbednost na prvom mestu, mi ćemo raditi cilj otklanjanja ili izmene isti.
11: Dogovor je da kada se izvrše potrebne testne probe, da se posle 24. avgusta, dakle ove godine, u ovom mesecu, izvrši jedna simulaciona vožnja od Beograda do Budimpešte, odnosno od Budimpešte do Beograda, uključujući sve granične i carinske procedure, kako bismo konačno znali i definitivno znali da je brza pruga dobra za upotrebu, da je sigurna, bezbedna za sve naše građane.
0: Sastanku su prisustvovali predstavnici voznih preduzeća obe zemlje, koji su se dogovarali o voznom redu na brzoj pruzi, a predstavnici nadležnih organa Srbije i Mađarske bavili su se graničnim i carinskim procedurama. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Podizanjem saborske zastave uz himnu sa Ovčara i Kablara počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra će trajati do nedelje 9. avgusta, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 seniorskih orkestara. Stigli smo do sportskog dela emisije, koji je pripremio Miloš Panić.
12: Fudbaleri Partizana pobedili su kazahstanski Tobol u Beogradu sa 3-0 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Utakmicu je pratio kolega Dejan Nikolić.
13: U sparnoj avgustovskoj fudbalskoj noći Partizan je pred skoro 20.000 gledalaca odlično uradio prvi deo domaćeg zadatka u Evropi. Pobedio je crno-beli tim Tobol sa 3-0 i tako stekao veliku prednost, nadamo se, i nedostižnu po Kazahstance pred revanš sledećeg četvrtka. Već u prvom minutu Seki je imao idealnu priliku, međutim nije pogodio okvir gola, pokušao i Kostić u 17. zatim još jednom Seku u 27. a Dembasek u 32. minutu posle kornera Aleksića s levne strane i odbijene lopte šalje fudbal u mrežu sa ivice kaznenog prostora za 1-0. U drugom poluvremenu još jedna šansa za crno-bele na samom početku. Sek i Kojzek su bili inicijatori, ali ne i realizatori. 53. minut, Kojzek jeste pogodio mrežu, ali je zbog minimalnog ofsajda taj gol poništen, kao i Zujevov u 23. za goste. U 64. minutu Kostić i Kojze kreirali su akciju, realizator je bio Zubairu za 2-0, zatim je Trifunović imao dve idealne prilike, 77. i 87. minut, pa Vukotić u samom finišu i Guero je mogao da smanji na 2-1, a konačnih 3-0 za Partizan protiv Tobola postigao je Traore u 3. minutu nadoknade vremena. Dakle, dobar rezultat za crno-bele, ali neophodan je oprez pred revanš sledećeg četvrtka u Kazahstanu. Partizan Tobol 3-0.
12: Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju sa 76.

0: 268 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u košarci. Srbija će u polufinalu igrati protiv Španije, koja je ubedljivo savladala Italiju. U drugom polufinalu sastaće se Francuska i Finska, a oba polufinalna duela igraće se u subotu.
1: Pri kraju emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulan.
2: Na području Srbije, ujutro i prepodne, u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak na udare kratkotrajno i olujni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 34 do 37 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas veoma toplo. Ujutro i prepodne pretežno sunčano uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. A posle podne i uveče se uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada očekuje pojava kratkotrajnog pljuska i grmljavine. Vetar će biti u skretanju na severni, severozapadni i u pojačanju, a u oblasti grmljavinskih procesa kratkotrajno može biti i jak. Najviša temperatura danas oko 37 stepeni.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Žarko Boban, producent Aleksandar Radović, urednik emisije Mladen Brkljač. Sa vama je bila Suzana Ivanjac. Hvala vam na pažnji.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: vremenska prognoza.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a i ovog jutra probudile su nas vrućine, tako da je idealna prilika da bacimo trenutak, da bacimo pogled na trenutne temperature. U Beogradu je 25 stepeni, ali očekujemo da će biti sve toplije kako dan bude odmicao, tako da povedite računa kada budete izlazili iz kuće. A kada reč o biometeorološkoj prognozi, biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja. A za detaljniji pregled vremenske prognoze javit će nam se Mirjana Gula.

0: iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Na području Srbije, ujutro i prepodne, u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na severni i severozapadni i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, na udare, kratkotrajno i olujni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 34 do 37 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas veoma toplo. Ujutro i prepodne pretežno sunčano uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. A posle podne i uveče se uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada očekuje pojava kratkotrajnog pljuska i grmljavine. Vetar će biti u skretanju na severni, severozapadni i u pojačanju, a u oblasti grmljavinskih procesa kratkotrajno može biti i jak. Najviša temperatura danas oko 37 stepeni.
2: Bila je ovo Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a sunce je jutros izašlo u 5 sati i 29 minuta, a zalazi u 19 sati i 57 minuta. Imate nešto više od 14 sati dne, odnosno sunca, tako da uživajte u ovom danu i oprezno sa vrućinama. Ostanite uz nas.

0: stanje na putevima.
1: 6 je sati i 40 minuta, vi se budite uz emisiju Jutro na talasima Radio Beograda 1. Kao uvek proveravamo i stanje na putevima, na svim beogradskim mostovima trenutno nema vozila, nema čak ni zadržavanja, slično je takođe i na novosadskim ulicama, jako mali protok saobraćaja u gotovo svim centralnim delovima Novog Sada, ali detaljnije informacije o stanju na putevima ima tamo Mara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
2: Prema podacima Puteva Srbije, do 13. augusta svakog dana od 9 do 17 časova zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj na deonici između Jasikova i Debelog Luga. Vozači mogu koristiti alternativne putne pravce preko Bora, Donje Bele reke i Rudne Klave, odnosno preko Petrovca na Mlavi i Kučeva. I dalje na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko Velike Morave na putu između petlje Markovac i Svilajnca. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Velike Plane i Žabara, dok se iz pravca Niša koristi putni pravac preko Jagodine, Glogovca i Medveđe ka Svilajncu. Na putu ka graničnom prelazu Gostu, na deonici između Mijoske i državne granice sa Crnom Gorom, zbog sanacije kamene kosine, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima, pa su moguća kraća zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja su na izlazu iz zemlje 240 minuta, na graničnom prelazu Šid oko 60 minuta. I na ostalim frekventnim prelazima, na Horgošu, Preševu i Gradini, tokom dana očekuje se takođe pojačan intenzitet saobraćaja i duže zadržavanje na izlazu iz zemlje, sada i na ulaznim terminalima, pa vozačima savjetujemo da pre polaska provere trenutno stanje na graničnim prelazima.
3: Bila je ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Ukoliko ste na putu, budite strpljivi, oprezni i poštujte propisanu signalizaciju. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: jezika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 6:46 i dok su se nekada uz kafu čitale novine, mi smo odlučili da budemo malo moderniji i da pogledamo sajt RTS-a da vidimo koje su to najnovije vesti za današnji dan. Prva vest, požari na više mesta u Srbiji, u gašenju pomažu i helikopteri MUP-a. U tekstu se objašnjava da se vatra ponovo razbuktala u Deliblatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar u selu Borovac kod Zaječara zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Gori u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema Ušću. U gašenju pomažu i helikopteri MUP-a. U narednom naslovu navodi se da je u Srbiji godišnje više od 10.000 razvoda i postavlja se pitanje zašto sporovi o deci i imovini traju godinama. U Srbiji se godišnje razvede više od 10.000 brakova, a pojedini postupci traju godinama, posebno kada postoje sporovi o deci, starateljstvu ili alimentaciji. Dok formalno ostaju u braku, supružnici često započinju nove veze, čime se otvaraju složenija pitanja očinstva, imovine i pravne sigurnosti. U trećem naslovu možemo da vidimo da je ukrajinski predsednik Zelenski stiže u zvaničnu posetu Srbiji. Služba za saradnju s medijima predsednika Republike saopštila da će Aleksandar Vučić ugostiti ukrajinskog kolegu Volodomira Zelenskog u subotu 8. avgusta. To je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. To je to od naslova koji su bili interesanti na naslovnoj strani sajta rts.rs ovog jutra, ali da vidimo koji je to još tekst tebi, Aleksandra, privukao pažnju.
2: Pa evo pitanje u samom naslovu, da li naša planeta izgleda kao krompir ili kao plavi kliker? Najnoviji prikaz zemljinog gravitacijonog polja, piše u nastavku teksta koji je objavila NASA, prikazuje našu planetu kao krompir umjesto poznatog plavog klikera, što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama, od šala da su ravnozemljaši konačno bili u pravu do pitanja kako astronauti ne vide ovakav oblik iz svemira. NASA-ina vizualizacija Zemlje na prvi pogled deluje zbunjujuće, međutim ova neobična vizualizacija nije stvarni oblik Zemlje, već naučni model od ključnog značaja za GPS, odnosno praćenje klimatskih promjena i razumevanje tektonskih ploča, kako je objasnio Bill Harwood, konsultant CBS Newsa za svemirska pitanja. Samo ću dodati da slika ne predstavlja fizički oblik planete, već je reč o modelu zemljinog gravitacijonog polja poznatom kao geoid, gde su varijacije u gravitaciji preuveličene čak 10.000 puta kako bi bile vidljive. Za sve one koje interesuje ovaj tekst, preporučujem da pročitate na portalu rts.rs. Šta si ti, Jano, izdvojila?
1: Pa meni je ovo zvučalo interesantno. Lavovi psi ili mitska bića, tako kaže naslov, i postavlja pitanje kako su drevni čuvari svetinja osvajali istočnu Aziju. Pa slušaj sad ovo. Dakle, širom Japana, Kine i drugih zemalja istočne Azije, ispred hramova i svetilišta vekovima stoje kamene statue neobičnih bića. Neko će u njima videti lava, neko psa, a neko pravo mitsko stvorenje. Zanimljivo je da su upravo te figure postale simbol zaštite od zlih sila i čuvari svetih mesta. Njihova priča počinje u Indiji, odakle su zajedno sa budizmom stigle u Kinu, a zatim i u Japan. Međutim, pošto pravi lavovi nikada nisu živeli u Kini, vajari su ih stvarali isključivo po opisima i sopstvenoj mašti. Tako su nastala bića koje danas podjednako podsjećaju i na lava i na psa, pa nije ni čudo što ih u Japanu nazivaju korejskim psima. Još jedan zanimljiv detalj krije se u njihovim ustima.

0: Naime, jedna statua ih drži otvorena, druga zatvorena i veruje se da tako izgovaraju glasove A i Un, koji simbolizuju početak i kraj, odnosno celokupan životni ciklus i ravnotežu sveta. Danas ih možemo videti ne samo ispred hramova, već i ispred prodavnica i restorana, gde se veruje da donose sreću, blagostanje i prosperitet. Svakako više o njihovom poreklu, simbolici i neobičnim oblicima možete pročitati na sajtu rts.rs. I evo ja te sada pitam da biraš jednog takvog kamenog čuvara za Radio Beograd, ko bi to bio? Da li bi to bio mitski lav koji tera sve loše ili bi to bio jedan simpatičan korejski pas, navodno, koji za koga se veruje da donosi sreću i blagostanje?
1: Znala sam da će doći jedno pitanje.
0: Na koje nećeš imati spreman odgovor.
1: Spreman odgovor, uvek mi iznenadiš, ali neka bude pas. Oni uvek donose dobru energiju i sreću.
0: Eto, ili ti si po astrologiji bik, mogli bismo da imamo jednog bika ispred ulaza. Svakako detaljnije o ovim tekstima možete pročitati na sajtu rts.rs, a ovaj drugi emisije Radio Beograda možete slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Naši najznačajniji razgovori biće istaknuti i na našem YouTube kanalu. Osim YouTube kanala, možete nas naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Pišite nam, šaljite nam fotografije, predloge, komentare. Radujemo se da čujemo i vas i zašto da ne, da budete deo naše emisije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na više lokacije u Srbiji požari su i dalje aktivni. U gašenju požara u Delibatskoj peščari, gde gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, uključila se i Vojska Srbije sa helikopterima. Vatra je stigla i do kuća, pa su iz predostrožnosti evakuisani meštani naselja Šumarak. Požar na Žaračkim planinama iznad ušća zahvatio je više od 200 hektara šume. Gori je oko 100 hektara rastinja na padinama planine Stolovi u Ibarskoj klisuri. Gust dim spustio se i na Ibarsku magistralu, pa je saobraćaj otežan. Sinoć je u Kragujevcu i Kniću jak vetar razbuktao 16 manjih požara na različitim lokacijama koje su vatrogasci ugasili. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček. Ministar policije Ivica Dačić rekao je da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije, dok je predsjednik Aleksandar Vučić poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju. Predsjednik najavljuje i da će vatrogasci i spasioci dobiti 51 novo vatrogasno vozilo, a da će tokom godine biti nabavljeno još 40 kamiona i manjih vozila za gašenje šumskih požara. Pomoćnik komandanta za bezbednost helikopterske jedinice MUP-a Jovica Mihajlović izjavio je da su vatrogasci i spasioci prilikom gašenja požara u Španiji izvršili 102 naleta i ispustili ukupno 357 tona vode. U većem delu naše zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa, a i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja. Navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su trenutno u fokusu suzbijanje požara i normalizovanje rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca biće obeležena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin do sada niko nije odgovarao. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra stiže u prvu zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsjednik Vučić. Na stolu je, kaže, nekoliko važnih tema, među kojima su energetika i evropski put dveju zemalja. Iran i Oman na korak su do rešenja za Ormunski Moreus. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. Moskva navodi da su ruske snage u Crnom moru pogodile 2 broda sa vojnim teretom za Ukrajinu. Kijev saopštava da su u ruskom napadu dronovima na Balakliju poginule 3 osobe. Zvanični London uveo je nove sankcije ruskim kompanijama i brodovima. Institut Batut je saopštio da su registrovana prva 2 laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda, imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Podizanjem saborske zastave uz himnu sa Ovčara i Kablara počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra će trajati do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. U prvoj utakmici 3. kola kvalifikacije za ligu konferencija fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Tobola sa 3-0. Revanš meč igraće se sledećeg četvrtka u Kazahstanu.
Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuje se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviše od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Napolje je zvano sunčan dan, a nedostaje još samo crkut koji budi naše najmlađe slušalci i to već 70 godina. Dobro jutro, deco.

0: Добро јутро, децо.
1: Вести, вести, вести.
0: Како јавља Политикин забавник.
1: Вести из света.
0: Majka dvoje dece iz Lantane na Floridi, Katarina Gaidos, slučajno je zalepila kapke na levom oku, jer je umjesto kapi za oči sipala lepak za veštačke nokte.
1: Malo ostrvo Bangi, smešteno u jugoistočnoj Africi, između Mozambika i Madagaskara, u potpunosti je sačinjeno od peščanih dina.
0: U oktobru 2020. godine prevoznik Frontier Airlines ponudio je svim osobama koje se zovu ili prezivaju Orlando besplatan let do Orlanda na Floridi.

0: Kultura.
1: Modu paš frizure započeo je poljski frizer Antoni Cierplikowski 1909. godine, rekavši da su ga nadahnuli likovni prikazi Jovanke Orlenke.
0: Nauka. Naša pluća imaju do 500 miliona vazdušnih kesica.
1: Limfociti, supstance koje u krvnom sistemu stvaraju antitela, napadače zloćudnih ćelija, čine 1/4 svih belih krvnih zrnaca kod ljudi.
0: Čuli ste vesti.
2: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković.
3: Režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: Dok se grad polako budi, sve više automobila na ulicama, a jutarnji špic je već u toku.
2: Kakva je trenutno situacija na jednoj od najprometnijih beogradskih saobraćajnica? Da li ima veći gužvi? Kako protiče saobraćaj na južnom bulevaru? Proverava naša Teodora Joksimović.
1: Teodora, dobro jutro. Kakva je situacija kod tebe? Da li ti je već vrućina?
3: Dobro jutro, Jano i Aleksandra, i vama i našim slušalcima. Pa što se tiče vrućine, iskreno, sada je mnogo prijatnije nego prethodnih par dana. Najavljeno je da će danas biti neka kiša, tako da pretpostavljam da ima veze sa tim ovo malo prijatnije jutro. A kao što ste i rekla, ja sam ovog jutra na potezu od Južnog bulevara prema autokomandi i ovde, što se tiče saobraćaja, već se vidi da je radni dan počeo. Vozila ima sve više, posebno u pravcu autokomande. Za sada se saobraćaj kreće i nema potrebe previše brinuti o nekom ozbiljnijem zastoju. Ono što se primećuje jeste da se na semaforima vozila već skupljaju u talasima. Dakle, napravi se nešto duži red, pa se račisti, pa ponovo i sve tako. Tako da ako ovuda prolazite, računajte na povremeno usporavanje, posebno što ste bliže samoj autokomandi, i to je zapravo prilično očekivana slika za ovaj deo grada u ovo doba jutra. Znamo da je autokomanda jedna od onih tačaka gde se sastaje nekoliko veoma prometnih pravaca i dovoljno je da naiđe malo veći broj vozila pa da se situacija vrlo brzo promeni. Međutim, za sada još uvek može lepo da se prođe. Nema potrebe da tražite alternativni pravac samo zbog gužve, ali ako tek krećete na posao, računajte da će saobraćaj od ovog trenutka postati sve intenzivniji u narednih sat vremena, najviše kada je u stvari najveći jutarnji špic. I ovog jutra već se vidi ona klasična jutarnja slika. Ljudi, pretpostavljam, žura na posao, gradski prevoz prolazi. Na stajalištima već ima dosta putnika, automobila iz minuta u minut sve više. Sve ukupno, da sumiram stanje sa ovog poteza, dakle, Južni bulevar prema autokomandi jeste prometan, ima povremenih usporavanja i nešto više vozila na semaforima, ali za sada sve funkcioniše i saobraćaj se odvija bez većih problema. Eto, to je to od mene za sada odavde. Sad već krećem ka sledećoj lokaciji, pa se uskoro čujemo ponovo.
2: Tako je, hvala Teodora na svim informacijama. Nadamo se da će vozači imati strpljenje, da će bezbedno stići do svojih odredišta. Mi svakako pratimo stanje na beogradskim ulicama i tokom jutra donosimo vam najvažnije informacije sa terena, a mi nastavljamo dalje uz muziku i nove teme u programu.

0: 7 je časova i 23 minuta. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda. Stigli smo i do sportskog dela emisije koji je pripremio Miloš Panić.
1: Fudbaleri Partizana pobedili su kazahstanski Tobol u Beogradu sa 3-0 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmicu je pratio kolega Dejan Nikolić.
2: U sparnoj avgustovskoj fudbalskoj noći Partizan je pred skoro 20.000 gledalaca odlično uradio prvi deo domaćeg zadatka u Evropi. Pobedio je crno-beli tim Tobol sa 3-0 i tako stekao veliku prednost, nadamo se, i nedostižnu po Kazahstance pred revanš sledećeg četvrtka. Već u prvom minutu Seki imao idealnu priliku, međutim nije pogodio okvir gola, pokušao i Kostić u 17. zatim još jednom Seku u 27. a Dembasek u 32. minutu posle kornera Aleksića s levne strane i odbijene lopte šalje fudbal u mrežu sa ivice kaznenog prostora za 1-0. U drugom poluvremenu još jedna šansa za crno-bele na samom početku. Sek i Koizek su bili inicijatori, ali ne i realizatori. 53. minut, Koizek jeste pogodio mrežu, ali je zbog minimalnog ofsajda taj gol poništen, kao i Zujevov u 23. za goste. U 64. minutu Kostić i Kojize kreirali su akciju, realizator je bio Zubairu za 2-0, zatim je Trifunović imao dve idealne prilike, 77. i 87. minut, pa Vukotić u samom finišu i

0: Uero je mogao da smanji na 2-1, a konačnih 3-0 za Partizan protiv Tobola postigao je Traore u trećem minutu nadoknade vremena. Dakle, dobar rezultat za Crnobele, ali neophodan je oprez pred revanš sljedećeg četvrtka u Kazahstanu. Partizan Tobol 3-0.
1: Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju sa 76-68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u košarci. Srbija će u polufinalu igrati protiv Španije, koja je ubedljivo savladala Italiju. U drugom polufinalu sastaće se Francuska i Finska, a oba polufinalna duela igraće se u subotu.

0: zemlji sve.
1: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1 i evo jedne zanimljivosti za početak ovog dana. Dok su Njujorčani žurili na posao tog jutra 7. avgusta 1974. godine, malo ko je pogledao ka vrhu Svetskog trgovinskog centra, ali oni koji jesu, ostali su bez daha. Na 411 metara visine između dva najviša nebodera na svetu, jedan čovek je stao na uže. Zvao se Filip Peti, 24-godišnji Francuz, ulični žongler, ali to jutro nije bio običan nastup. Oni prijatelji su se celu noć šunjali, skrivali u liftovima i izbjegavali obezbeđenje. Nosili su 200 kg opreme na vrh. Bezbednosne sajle, nije ih bilo, mreža, ni to. Samo njegova ravnoteža, vetar koji je njihao uže i 400 metara praznog prostora ispod. Peti je prošao 61 metar između tornjeva. Hodao je, klečao, čak legao na uže, 8 puta prelazeći punih 45 minuta. Policija ga je čekala na krovu i pretila hapšenjem, ali kada su ga konačno skinuli, nisu ga odveli u zatvor. Sud mu je naredio da deci besplatno izvodi predstave u Central Parku. Taj čin nije bio samo smela akrobacija, Njujork je tada bio grad pun sumnje, a tih 45 minuta dokazalo da čovjek može sve, ako dovoljno veruje u svoju ravnotežu. Danas ta kula više ne postoji, ali ta fotografija i taj korak između oblaka ostali su zauvek.

0: Čućemo najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put. Za više informacije o stanju u saobraćaju i bezbednosti na putevima javit će nam se Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 93 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 3, a povređeno 45 lica. Zbog predstojećeg vikenda i letnje turističke sezone danas i narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima. Povećane kolone na naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Povećan umor kod vozača i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika. Planirajte putovanje tako da pre početka i tokom vožnje budete odmorni. Pravite redovne pauze ukoliko je u pitanju duže putovanje, jer umor i češće i često visoke temperature znaju da doprinesu lošijem stanju bezbednosti saobraćaja. Posebno skrećemo pažnju na vozače da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol. Alkohol i vožnja i dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama, naročito tokom noćnih sati i vikendom. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni u saobraćaju.
0: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na izdvojenom vremenu i ovim korisnim informacijama. Podsjećamo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno, poštuju propisanu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 7 je časova i 52 minuta. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dočekali su u Beogradu pripadnike tog ministarstva koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji. Našem timu zahvalio ambasador te države u Beogradu Juan José Sansa Paricio. U gašenju požara učestvovao je 41 pripadnik sektora za vanredne situacije i petoro ljudi iz helikopterske jedinice MUP-a Srbije. Kada je reč o opremi, tim je koristio 17 vozila i helikopter Super Puma, koji može da nosi 4 tone vode, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Posle učestvovanja u gašenju šumskih požara u Španiji, tim našeg ministarstva unutrašnjih poslova vratio se kući. Na dočeku koji je za njih organizovan u Beogradu, obratio im se predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
2: Pre nešto više od nedelju dana, Kraljevina Španije suočila se sa nesrećom ogromnih razmera. Kriza oko Madrida primorala je na evakuaciju oko 62.500 ljudi. Ponudili smo vatrogasno-spasilački tim sa vozilima i helikopter. Naši španski prijatelji obe ponude su prihvatili istog dana. Gasili ste požar, potom strpljivo i uporno kontrolisali požarne linije. Hvala vam na vašoj posvećenosti.
1: Posebnu zahvalnicu za tim iz Srbije pripremio je i ambasador Španije u našoj zemlji Juan José Sanz Aparicio.
3: Kada vidite da je vaša zemlja zahvaćena požarima, a vi samostalno ne možete da joj pomognete, to je veoma bolno. Ali kada vidite solidarnost vaših prijatelja koji su spremni da se bore zajedno sa vama, taj bol polako nestaje, a nada raste. Hvala vam na vašem radu, pomoći, požrtvovanosti, hrabrosti. U Španiji imamo izreku da se prijatelji poznaju u nevolji. Vi ste bili uz nas i mi to nikada nećemo zaboraviti.
4: And we will not forget it.
1: U ime vatrogasaca, spasilaca i ljudi iz helikopterske jedinice MUP-a Srbije, na dočeku je zahvalio rukovodilac njihovog zajedničkog tima u Španiji, Davor Vidović.
5: Iza nas su dani ispunjeni teškim zadacima, dimom i vatrom. U tim uslovima pokazali smo znanje, hrabrost i zajedništvo. Na našim uniformama nosili smo zastavu Republike Srbije i bili smo svesni da ne predstavljamo samo sebe, već svoju zemlju. Ponosan sam na svakog člana našeg tima, radom pokazali da Srbija ima snage spremne da odgovore na najteži izazov, rame uz rame sa najboljim spasilačkim službama Evrope.
1: Na svečanosti koja je organizovana ispred Palate Srbija, o rezultatima rada sektora MUP-a za vanredne situacije, govorio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
6: Navešću samo podatak da od 2012. godine 43 puta smo upućivali pomoć drugim zemljama. Prošle godine 39.000 puta je sektor za vanredne situacije intervenisao. Spašeno je više od 1400 ljudskih života. Ove godine za prvih 7 meseci bilo je više od 21.000 intervencija. Spašeno je skoro

0: 500 ljudi. To su veliki rezultati.
1: Što se perioda koji dolazi tiče, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da država planski ulaže u opremu sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a Srbije.
2: Imajući u vidu klimatske promjene koje se dešavaju svuda u svetu, znali smo da ćemo se suočavati sa brojnim požarima i sa sve većim problemima. Sada imamo 8 modernih helikoptera i verujem da ćemo sada ići u nabavku i ovog H-125 koji je nešto manji, ali može da ponese oko 1400 litara vode. Ove godine što kupljeno, što dolazi, ukupno 51 novo vozilo. Ja sam vam sada obećao još 40 novih vozila, kamiona i ovih manjih vozila koji su vam dobra za šumske požare. Da biste mogli manje sebe da izlažete bezbednostnim rizicima.
1: Tim Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u kome je bilo 46 ljudi, u Španiju je otputovao 28. jula. Domaćini će ih pamtiti po profesionalizmu na terenu, ali i po tome što su manje požare gasili na trasi kojom su se sa zadatka vraćali kući.
3: Čuli smo prilog kolege Ivana Jovanovića. Ostanite uz Radio Beograd 1.

požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbija organizovan je svečani doček. Ministar policije Ivica Dačić je rekao da su vatrogasci spasioci ponos cele Srbije, dok je predsjednik Aleksandar Vučić poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju. Pomoćnik komandanta za bezbednost helikopterske jedinice MUP-a Jovica Mihajlović izjavio je da su vatrogasci spasioci prilikom gašenja požara u Španiji izvršili 102 naleta i ispustili ukupno 357 tona vode. U većem delu zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja, navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su trenutno u fokusu suzbijanje požara i normalizovanje rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca biće obeležena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin do sada niko nije odgovarao. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra stiže u prvu zvaničnu posjetu Srbiji, potvrdio je predsjednik Vučić. Na stolu je, kaže, nekoliko važnih tema, među kojima su energetika i evropski put dveju zemalja. Moskva navodi da su ruske snage u Crnom moru pogodile dva broda sa vojnim teretom za Ukrajinu. Kijev saopštava da su u ruskom napadu dronovima na Balakliju poginule 3 osobe. Zvanični London uveo je nove sankcije ruskim kompanijama i brodovima. Iran i Oman na korak su do rješenja za Ormunski Moreus. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. U pucnjavi u školi na Tajlandu stradalo je najmanje 7 osoba, uključujući i napadača 14-godišnjeg učenika te ustanove koji je izvršio samoubistvo. Ranjeno je 15 ljudi. Do incidenta je došlo severno od Bangkoka. Motivi napadača za sada nisu poznati. Institut Batut je saopštio da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Podizanjem saborske zastave uz himnu sa Ovčara i Kablara počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra će trajati do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Tobola sa 3-0. Revanš meč igraće se sljedećeg četvrtka u Kazahstanu. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 25 stepeni, najviše od 34 do 37, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: trenutku.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda, 8:08. I dok se na pojedinim saobraćajnicama gužve polako smiruju, u gradu su u toku i brojni infrastrukturni radovi koji menjaju izgled Beograda.
2: Jedna od lokacija jeste i plato ispred hrama Svetog Save, gde su u toku radovi na uređenju trga.
1: Šta se trenutno radi, kako napreduju radovi, proverava naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro i reci nam kako napreduje uređenje trga, šta građani mogu da očekuju, kada će radovi biti završeni?
3: Dobro jutro još jednom od mene. Evo, nalazim se ispred hrama Svetog Save, a povod je novi izgled Svetosavskog platoa. Ovaj prostor trebalo bi da dobije više zelenila, obnovljenu fontanu, nove pešačke staze, ali i sadržaje namenjene kulturi i najmlađima. Šta će sve te promene doneti i šta će značiti za vernike, posetioce hrama, ali i sve Beograđane, ovog jutra reći će nam đakon Nikola Rašković, koji je sada sa mnom. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama i svim vašim slušalcima.
3: Evo, za početak, recite nam šta za hram Svetog Save predstavlja uređenje Svetosavskog platoa i koliko je važno da ovaj prostor dobije novi izgled?
4: Svakako, pored toga što će uređenje Svetosavskog platoa dati jedan novi izgled ovom delu grada, za nas vernike, za sve naše sugrađane, ovo ima jednu posebnu važnost i s tim u vezi, kada pogledamo hram Svetog Save, možemo primetiti da hram Svetog Save nema u klasičnom smislu te reči portu, odnosno crkveno dvorište. Tako da mi ovaj prostor i tekako koristimo i u te svrhe, naročito kada su veliki praznici, kada imamo veliki ophod, litijski ophod oko hrama, za Vaskrs, za Lazarevu subotu, za Spasovdan, za slavu našeg grada. A i pored toga, eto, imali smo prilike ne tako davno da vidimo da u stvari prilikom boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u našem hramu, da u stvari ceo ovaj park postaje jedno molitveno mesto, naravno zajedno sa hramom, gde veliki broj naroda učestvuje u molitvi, u zajedničkoj molitvi, u zajedničkom litijskom hodu, da se pokloni toj velikoj svetinji. Tako da i tekako za nas znači ovaj park i ovaj plato da budu što lepši i što uređeniji.
3: Plato povezuje hram Svetog Save i Narodnu biblioteku Srbije. Koliko je značajno što se na jednom mestu susreću duhovnost, kulture i obrazovanje?
4: Koliko je značajno za nas, da lepo ste to primetili, da je ovo u stvari jedan spoj kulture, obrazovanja i pre svega duhovnosti, tako da ovaj park u stvari zaista treba da bude jedno mesto susreta svih naših sugrađana u tom duhu i u toj radosti, gde se spajaju zaista kultura, obrazovanje, duhovnost, što u stvari sve nas oblikuje da budemo bolji.
3: Novi plato doneće i više zelenila, obnovljenu fontanu, prostor za kulturne sadržaje. Šta će biti od toga, od kulturnih sadržaja recimo ovde?
4: Da, lepo ste primetili zelenila, ovo i mi smo uspeli da pronađemo svoje mesto u hladovini jutros. Zelenilo pre svega jako važno za nas, biće ga još više, ovo što je već postojalo u parku, njegova svetost, naš patrijarh, tako i bratstvo hrama Svetog Save su izuzetno zalagali da ono ostane tu, kao što ste već rekli, bit će ga još. Kulturni sadržaj je uvek dobrodošao u našem gradu, tako da se radujemo svi zajedno tome.
3: I šta biste poručili građanima koji sa nestrpljenjem očekuju završetak radova i novi izgled ovog prostora?
4: Ako je hram Svetog Save naše sabiralište, sabiralište sve, celog našeg naroda, spomen hram Svetog Save, i ako je liturgija mesto našeg sabiranja pred Gospodom Hristom, onda naravno tako mesto zaslužuje i uređen plato i uređen park koji se ovde nalazi.
3: Hvala vam puno na razgovoru.
4: Hvala i vama.
3: Za prvi program Radio Beograda govorio je đakon Nikola Rašković. Ostaje nam sada da pratimo kako će radovi napredovati i kako će Svetosavski plato izgledati kada sve bude završeno. Kao što smo čuli, ideja je da ovaj prostor dobije novo lice, ali i da ostane mesto susreta kako vernika i posetilaca hrama, tako i svih Beograđana. Eto, toliko za sada od mene.
2: Teodora, hvala tebi i đakonu Nikoli Raškoviću na svim informacijama. Radove ćemo svakako nastaviti da pratimo. Nadamo se da će građani uskoro dobiti još lepši i funkcionalniji prostor u samom srcu Beograda, a mi nastavljamo zajedničko druženje na talasima Radio Beograda 1.

0: 8 sati i 16 minuta i u našoj emisiji Jutro je zvukom putujemo i do Sremskih Karlovaca, jer će tamo biti održan 9. po redu Karlovci Film Festival, koji počinje danas i traje do nedelje 9. avgusta u ambijentu dvorišta Muzeja Ilion u Sremskim Karlovcima. Ovaj festival nastavlja da neguje dijalog između filmske baštine i savremenog autorskog izraza, okupljajući publiku, autori i filmske profesionalce u jedinstvenom ambijentu Sremskih Karlovaca. Ovaj festival najavljuje Gordana Draganić-Nonin iz PR službe Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski, koja je sa nama i na vezi. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro i pozdrav slušalcima jutarnjeg programa.
0: Evo, šta sve zainteresovane i publiku u Sremskim Karlovcima očekuje do nedelje?
1: Evo ovako da kažem, dakle, Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski nije organizator, organizatori su naši saradnici iz Sremskih Karlovaca i mogu odmah reći da je festival imao jedan preddan, to je jučerašnji, međutim u sred ovih velikih vrućina, sinoć je bilo nevreme u Sremskim Karlovcima i kiša i morao je biti otkazan upravo naš program Kulturnog centra Vojvodine, da smo mi pripremili 3 dokumentarna filma koji su rađeni u našoj koprodukciji o Vasi Stajiću, Rašira Dujkovu i Grigoriju Božoviću. Tako da se nadamo da će večeras biti lepo vreme, zato što je u Karlovcima u posebnom ambijentu dvorišta Muzeja Ilion zakazano zvanično otvaranje Karlovci Film Festivala u 20.45, znači u 15 do 9 uveče, i prvo će biti uručena nagrada po našem čuvenom glumcu Slobodanu Cici Peroviću. Zatim će biti prikazan film Aleksandra Petrovića 3 iz 65. godine, a veče će biti zatvoreno projekcijom novog filma o kojem smo mnogo toga slušali, koji je svoju evropsku premijeru imao u Norveškoj, Jugo Florida. To je film iz prošle godine reditelja Vladimira Tagića. Sutra publiku očekuje, a sve ovo pričamo zato što je ulaz na projekciji prateće programe Slobodan u dvorištu Muzeja Ilion. Sutra, drugog festivalskog dana, publiku očekuje 2 selekcije kratkometražnih igranih filmova. To je EQ program od 21 čas i internacionalna kratkometražna igrana selekcija od 23 časa, koja predstavlja savremenu produkciju domaćih, regionalnih i svetskih autora. Festival se u Sremskim Karlovcima završava u nedelju 9. augusta, kad će takođe od 15 do 9 uveče biti dodeljena festivalska priznanja, a nakon ceremonije publika će moći da pogleda film Izlet, takođe iz prošle godine, reditelja Nenada Pavlovića, dok će završnicu festivala obeležiti projekcija klasike filmske produkcije Pepeo i Dijamanti iz 58. godine. Filmofili već znaju da je u pitanju čuveni film Andreja Vajde, u okviru programa kojim se obeležava 100 godina od rođenja Vajde, koji je jedan od najvećih evropskih filmskih autora. Dakle, filmski festival u Sremskim Karlovcima večeras od 15 do 9 i celog vikenda, pošto su isto najavljivali vrućine preko dana, zaista je prilika da se eto, sa slobodnim ulazom, bez ulaznice, u Sremskim Karlovcima provede večer.
0: Tako je, besplatne projekcije i filmovi pod vedrim nebom dovoljno razloga da posetite ovaj festival. Gordana, hvala na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama.
0: Gordana Draganić-Nonin javila nam se iz Sremskih Karlovaca. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 8:24, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Na više lokacije u Srbiji požari su i dalje aktivni. Ugašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, uključila se i Vojska Srbije sa helikopterima. Požar na Žaračkim planinama iznad Ušća zahvatio više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Miloš Milenković, pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije, kaže za RTS da je aktivno 9 požara na otvorenom. Najkritičniji je u Deliblatskoj peščari, ali i u Ibarskoj klisuri. Kod Žaračkih planina je Vera Aksentijević.
1: Od jutros imamo 126 vatrogasaca spasilaca sa 27 vozila na potezu Deliblatske peščare. Takođe, pomoć imamo od predstavnika Vojvodina šuma, 75 njihovih predstavnika, 10 radnih mašina je angažovano. Takođe, pomoć dobijamo i od strane pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i od sinoć je takođe angažovana 72. specijalna brigada, odnosno resursi Vojske Srbije. Ono što takođe očekujemo da će uskoro početi opet da dejstvuju i helikopteri, helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Najbitnije je da je sprečeno širenje ka naseljenim mestima i to nam je naravno prioritet kada govorimo o Deliblatskoj peščari. Što se tiče Magliča i poteza Ušće, ukupno 62 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 20 vozila i pomoć i tokom jučerašnjeg dana i danas imamo i od dobrovoljnih vatrogasnih društava meštana. Takođe, Koridori Srbije su na raspolaganje stavili jednu cisternu u cilju nesmetanog vodosnabdevanja. Dejstvovao je i KAMOV helikopterske jedinice tokom jučerašnjeg dana i imamo takođe asistenciju i organizacije OTIS i Srpsko-Rusko humanitarnog centra u Ušću potez Maglić. Što se tiče Zaječarskog upravnog okruga, lokalizacija je proglašena juče na obe lokacije od 10 časova ujutru i idemo ka tome da tokom današnjeg dana što pre se dođe i do likvidacije. Ono što moram naglasiti da smo vrlo oprezni i vodimo računa, pogotovo što se tiče lokalnog stanovništva, imovine, zato što jedna je situacija u jutarnjim časovima, a ono što nam iskustvo govori, pogotovo juče u Deliblatskoj peščari, da dođe do promene pravca, ubrzanja vetra, naravno očekujemo i porast temperature, međutim i rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za vanredne situacije neprestano prati sve ove lokacije, posebno Deliblatsku peščaru i Maglić, kako bismo, ukoliko bude bilo potrebe, još dodatne kapacitete uputili na neku od ovih lokacija.
0: Bio je ovo Miloš Milenković, pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije. A sad slušamo prilog Vere Aksentijević.
2: Na Žaračkim planinama, gde je i najteže, trenutno je pod vatrom oko 200 hektara, ali od toga je čak 80 hektara pod borovinom. Sva raspoložive snage vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kraljeva i okruženja su i sada, ali i noćas na požarištu bili, ali im je posao gašenja otežavao dosta jak vetar. On i u ovom trenutku duva čak i ovde duž Ibarske klisure. Na više lokacija gori treći dan na padinama stolova od Magliča do Polumira. Ono što je najvažnije, nema više ugroženih ljudi i domaćinstava, ali teren i vremenski uslovi ne dozvoljavaju korišćenje mehanizacije, tako da se i danas očekuje pomoć helikoptera MUP-a Srbije. Juče je imao preko 60 preleta i u svakom je izbacio po 5 tona vode. Njim se inače širi čitavom dolinom. Ovde je Ibarska magistrala. Saobraćaj je izrazito intenzivan, ali nije ugrožen, samo je usporen, jer kao što kažem, mestimično ima i gustog dima duž klisure, pa čak i do samog Kraljeva. Kažu da i 30 km odavde se osjeća dim koji dopire ovde sa Žaračkih planina i stolova. Ono što je najvažnije, dakle, u ovom trenutku jeste da su sve raspoložive snage i dalje na lokaciji, da se pokušava da se lokalizuje požar, ali ponovit ću još jednom, duva dosta jak vetar kojim vatrogascima i svima koji su gore na terenu, a preko 100 ih je, pokušavaju da ugase požar ili bar da ga stave pod kontrolu. U ovom trenutku gase ga isključivo ručno sa naprtnjačama i vodom koju dobijaju iz cisterni koje stižu dokle mogu da stignu na Žaračke planine.

0: Prizma kviz.
1: Jutro je na Radio Beogradu 1. Nadamo se da ste se razbudili dovoljno da odigramo Prizma kviz. Tri tačna odgovora na naša pitanja bit će dovoljne da osvojite merač za pritisak.
2: Poklon daruje Prizma Kragujevac. U pitanju je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska model YE660D sa ispravljačem. Jano, molim te, podsjeti samo slušaoce na pravila kviza.
1: Za svako pitanje nudimo tri ponuđena odgovora, A, B i V. Vaš zadatak je da izaberete tačan odgovor na tri pitanja i tako dođete do poklona.
2: Svi slušalci mogu da nas pozovu na broj telefona 011 655 3370. Ponavljam, 011 655 3370. Mislim da se telefon već usije, o pitanju su spremne, pa neka Prizma kviz počne.
1: Dobar dan, koga imamo na vezi?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. S kim razgovaramo?
3: Boban Petrović.
2: Ponovite samo kako se zovete.
3: Boban Petrović.
2: Dobro, Bobane, dobro jutro. Jano.
1: Odakle nam se javljate?
3: Iz Ćuprije.
1: Iz Ćuprije. Hoćete da budete malo naš reporter

0: vratu imamo bazen, imamo ovaj, kako ko, ne znam, ja nikako.
1: Svaki.
0: U Kadovinu i sklanjam preko dana od velike vrućine i tako.
1: Svako pronalazi rešenja za sebe. Bobane, jeste li spremni da počnemo sa kvizom?
0: Pa, jesam.
1: Onda da čujemo odmah prvo pitanje koje glasi ovako. Koji je najstariji univerzitet na svetu, često priznat? Pod A, Harvard, pod B, Bolonski univerzitet ili pod V, Sorbona?
0: Pa ja mislim da je Harvard najstariji.
1: Nažalost, to nije tačan odgovor. Hvala vam što ste se igrali sa nama i želimo vam da uspete da pronađete ipak neko rasklađenje u ćupriji.
2: Da čujemo ko je sa nama sada. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Nebojša.
2: Nebojša, dakle, iz Beograda. Dobro, onda znamo da je u Beogradu toplo. Jano, možeš da pređeš na pitanje.
1: Nebojša, jeste li spremni da počnemo sa kvizom?
3: Jesam.
1: Onda prvo pitanje za vas, bez daljeg oklevanja, glasi ovako. Koja planeta ima najviše poznatih prirodnih satelita? Pod A, Zemlja, pod B, Saturn ili pod V, Merkur?
3: Saturn.
1: To je tačan odgovor. Dok smo još u ovom naletu tačnih odgovora, idemo odmah i na drugo pitanje koje glasi ovako. Ko je autor Ilijade i Odiseje prema tradiciji? Pod A, Homer, pod B, Vergilije ili pod V, Sofokle?
3: Homer.
1: To je još jedan tačan odgovor i mislim da ste vi sasvim spremni i za treće pitanje, koje će za vas, verujem, biti i lako. Ono glasi ovako. Koji događaj je označio početak Prvog svetskog rata? Pod A, atentat u Sarajevu, pod B, pad Berlina ili pod V, Krimski rat?
3: Prvi svetski rat, kažete, je li tako?
1: Tako je, Prvi svetski rat.
3: Onda je atentat u Sarajevu.
1: To je još jedan tačan odgovor. Nebojša, vi ste naš dobitnik danas.
2: Zahvaljujemo se svim slušalcima koji su učestvovali. Digitalni aparat za merenje krvnog pritiska sa ispravljačem koji ljaruje Prizma Kragujevac osvojio je Nebojša iz Beograda. Čestitamo, igramo se i sledećeg petka, a mi nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Eko. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 ml. 249,99. Lidl korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
2: Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, naš vršnjak, uskoro će proslaviti 102 godine postojanja. Gost u studiji je profesor dr. Verica Jovanović, direktorka ove najstarije i najuglednije javnozdravstvene institucije u zemlji. Od svog osnivanja, Institut Batut predstavlja temelj sistema zaštite zdravlja građana Srbije od borbe protiv zaraznih bolesti i epidemija do prevencije hroničnih nezaraznih bolesti koje danas odnose najviše života. Gospođo Jovanović, dobro jutro i dobrodošli.
3: Dobro jutro i hvala na pozivu.
2: Pre nego što pređemo na teme koje sam spomenula u najavi, ono što je možda i najvažnije u ovom momentu jeste vest koja je juče stigla, a to je da su se pojavili prvi slučajevi groznice zapadnog Nila u Srbiji. Da li ima razloga za zabrinutost i kako možemo da se najbolje zaštitimo?
3: Infekcije izazvane ovim virusom zapadnog Nila se registruju na teritoriji naše zemlje od 2012. godine. Dakle, od tada svake sezone u periodu od 1. juna pa sve do kraja septembra meseca intenzivno pratimo da li se javljaju komplikovani slučajevi izazvani ovim virusom u humanoj populaciji i sve vreme apelujemo kao Institut za javno zdravlje na primjenu ličnih mera zaštite kada je u pitanju zaštita od uboda komaraca. Mi u ovom trenutku nemamo razlog za zabrinutost zato što će se infekcija izazvana West Nile virusom pojavljivati svake sezone. Ono što je najvažnije za sve nas je da izbegavamo periode dana kada je intenzitet uboda komaraca veoma intenzivan. Dakle, sve šetnje i odlasci u neke duge šetnje pored vode i u vlažnim sredinama treba izbegavati i zato treba ići upravo tako obučen da se obezbedi zaštita primjenom dugih rukava, dugih nogavica i naravno nenošenjem garderobe koja je pripijena uz telo, jer je to jedan izazov za komarce. Na teritoriji naše zemlje dominira u stvari rod kuleks komaraca koji prenose ovu vrstu virusa i pošto su komarci prenosioci, oni to prenose sa različitih životinja, sa ptica, konja. Treba samo reći da u ovoj sezoni tek smo sada registrovali prva dva slučaja, međutim radi se obično o težim oblicima infekcije i razvoja onih bolesti koje su najčešće povezane sa zapaljenjem moždanica, sa encefalitisom i veoma često osobe mogu biti u teškom stanju, naročito osobe koje imaju određena hronična stanja i već boluju od nekih bolesti. Dakle, apelujemo da se zaštitimo. Jedan dobar način zaštite jeste boravak u klimatizovanim prostorima i ukoliko neko ima dvorište i veoma često boravi u dvorištu, onda treba izbjegavati naravno dug ostanak bez zaštite i primjene veoma često repelenata, odnosno sredstava koji odbijaju komarce da ne dođe do prenosa tog virusa koji posle dve nedelje, ukoliko se od domaću organizmu naravno i prenese, preko komaraca može da izazove i ozbiljne komplikacije.
2: Institut Batut u oktobru obeležava 102 godine. Kada pogledate unazad, šta je po vašem mišljenju tajna dugovečnosti i kontinuiteta ove institucije? Koje biste to doprinose javnom zdravlju posebno izdvojili?
3: Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut nosi ime našeg profesora i prvog dekana medicinskog fakulteta koji je dao veliki doprinos pre svega formiranju osnovnog koncepta rada instituta pogledu na brojne evropske zemlje, najviše pogledu na Nemačku, na Austriju i sve te najznačajnije vrednosti i karakteristike rada i uloga ovakve jedne institucije u sistemu zdravstvene zaštite su implementirane kroz koncept u radu Instituta za javno zdravlje Srbije koji danas postoji. U mreži instituta i zavoda za javno zdravlje koja se zove JANFI i koja postoji na teritoriji Evrope i sveta, postoje takođe neke osnovne smernice koje se primenjuju u radu ovakve institucije. Zašto je važna preventivna ustanova koja nosi ime našeg prvog dekana medicinskog fakulteta, ustanova koja je Institut za javno zdravlje Srbije sada. Pa ja bih samo želela da kažem da je vrlo važno imati jedan koordinirani postupak praćenja kretanja različitih bolesti u jednoj državi, odnosno na teritoriji jedne zemlje. I te bolesti mogu biti ili zarazne bolesti koje prenose različiti vektor ili koje mogu nastati nekim drugim iz nekih drugih razloga. Zatim treba pratiti i nezarazne bolesti, njihovo kretanje, kao što su, na primjer, kardiovaskularne bolesti, kao što je šećerna bolest, odnosno dijabetes, kao što su neke druge bolesti koje se masovno javljaju, kao što su maligne bolesti. I upravo analizom svih tih pojava Institut za javno zdravlje propisuje, odnosno predlaže određene smernice kako i na koji način, na najefikasniji i najbrži stručni i ispravno metodološki način pogledu na prakse u svetu, treba reagovati sistemski. Šta je čija uloga kada su u pitanju zdravstvene ustanove i iz tog razloga ja bih istakla da je u stvari unapređenje sistema kontrole zaraznih bolesti kroz razvoj mikrobioloških laboratorija uz podršku ministarstva i sada smo dobili jednu veliku podršku u stvari Evropske unije u samom uspostavljanju savremenih tehnologija u radu instituta je jedan veoma značajan resurs za još bolju, efikasniju kontrolu u ovoj oblasti.
2: Svetska zdravstvena organizacija upozorava na pojavu novih pretnja od zaraznih bolesti. Koliko je Srbija danas kroz sistem epidemioloških nadzora koji vodi Institut BATU spremno da odgovori na ove potencijalne epidemije i pojavu novih zaraznih bolesti?
3: Mi smo kao sistem zaista spremni i da odgovorimo i da prepoznamo nove pretnje. U stalnoj saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, sa Evropskim centrom za kontrolu bolesti, sa Centrom za kontrolu bolesti sa teritorije Amerike, mi smo u našim svakodnevnim aktivnostima već upotrebili, implementirali te osnovne preporuke tako da po njima i postupamo. Spremni smo, naravno opreznost je jako važna i zato se sve sumnje koje ukazuju eventualno na zarazne bolesti koje mogu biti ili lokalizovane ili se mogu proširiti iznenada kao što se to dogodilo sa pandemijom COVID-a, jednostavno za nas znak da svi zdravstveni radnici koji rade na teritoriji Republike Srbije, dakle, a koji pružaju zdravstvenu zaštitu, imaju svoju ulogu u tom procesu epidemiološkog nadzora i zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji i prepoznavanju određenih sumnji, mi jednostavno na osnovu svih tih podataka i na osnovu komunikacije sa kolegama i dolazimo do zaključaka kao što se radi i svuda u Evropi i svetu.
2: Prevencija je jedan od osnovnih stubova rada Instituta Batut. Nacionalni skrining za rak dojke je trenutno u fokusu i također sprovoditi i druge preventivne programe. Pa kako ocenjujete odziv građana?
3: Osim građana, kada su u pitanju neposredno aktivnosti u delu skrininga raka dojke ili skrininga raka grlića materice ili skrininga raka debelog creva je dobar, ali on mora biti još bolji. Mi treba da radimo na još boljem informisanju svih naših građana i naročito onih populacionih grupa koje su ciljne populacione grupe. Recimo, kada govorimo o raku dojke, devojke, jako je važno da se taj preventivni pregled, odnosno screening, mamografija, uradi obavezno u životnoj dobi od 50 do 69 godina i to jedan puta u periodu od 2 godine. I to ponavljanje pregleda na 2 godine je veoma značajno, jer se postavljanjem dijagnoze pravovremeno otkrije promena u tkivu dojke i onda se može reagovati. Kada je u pitanju screening raka grlića materice, tu se javljaju i određene novije tehnologije koje se takođe mogu primeniti. Ne novije, već one koje se primenjuju u delu ranog otkrivanja promena na sluzokoži grlića materice. Papa Nikolau test je screening test i naravno sve naše dame su i žene su pozvane da dođu od 25. do 64. godine, bar jednom u periodu od 3 godine, na Papa Nikolau pregled. Međutim, ta evidencija o tim pregledima nekada nije potpuna i ja mislim da se ovde na teritoriji naše zemlje ti pregledi obavljaju više nego što i možemo da izvestimo u ovom trenutku, ali mi dalje preporučujemo da se u domovima zdravlja, u službama za ginekologiju, bez obzira da li ima poziva ili nema poziva, dođe i obavi ova vrsta pregleda. Kada je u pitanju rak debelog creva, moram reći da je to bolest koja je nekako u porastu i kod muškaraca i kod žena se nalazi po učestalosti pojavljivanja na drugom mestu. Može biti veoma komplikovana i, nažalost, preporuka je da se ne čeka da se pojave simptomi koji ukazuju na bolest, već da se uradi test na nevidljivo krvarenje u stolici koje može dati i ukazati na potencijalne rizike.
2: Imunizacija je jedan od najvećih uspeha javnog zdravlja, ali smo svedoci toga da se na društvenim mrežama pojavljuju razne dezinformacije. Kako institut gradi poverenje kod građana i kako odgovarate na ove dezinformacije?
3: Veliki izazov kada je u pitanju imunizacija, odnosno vakcinacija i po programu obavezne imunizacije i preporučene imunizacije, jeste informisanje i stanovništva i naravno roditelja i odrasle populacije u zavisnosti o kojoj se vrsti vakcinacije radi. Naročito posle COVID-a došlo je do veoma izraženih širenja informacija koje ne da nisu najpopularnije, već u nekim slučajevima se te informacije grade na stručno nepotpunim, da kažem, podacima koji čak i ne govore o pojavi bilo kakvih neprijatnosti, odnosno komplikacija kada je u pitanju sprovođenja vakcinacije. Mi se trudimo da informišemo o značaju programa, o tome šta je potrebno da bismo se i kao zajednica, a i kao pojedinci zaštitili od zaraznih bolesti. Mi moramo znati da je možda i sam uspeh imunizacije dugogodišnji, to sprečavanje nekih velikih i jakih zaraznih bolesti, u stvari i uticalo na to da u jednom trenutku sama imunizacija uđe u krizu, ali to nije slučaj koji se dešava samo kod nas, već se dešava i svuda u svetu. Ono što je za nas jako važno je da ne zaboravimo da je obavezan program imunizacije u stvari zaštita zdravlja svakog deteta. I mi iz tog razloga apelujemo da roditelji ne odlažu imunizaciju, da se jednostavno svaka dilema koja postoji oko vakcinacije otkloni tako što će se razgovarati sa pedijatrom, sa izabranim lekarom za dečiji uzrast. Iz tog razloga mi smo uvek na raspolaganju i uvek govorimo intenzivno i radimo sa našim kolegama na tom setu informacija koji je neophodan za sve promene, inovacije u samom programu vakcinacije, kako bi svima činjenice bile jasne i kako bi bilo što manje razloga za bilo kakve dileme, jer jedno je sigurno, vakcinacija štiti od nastanka zaraznih bolesti, komplikacija i od smrtnih ishoda, od bolesti koje se stvarno mogu sprečiti zaista vakcinacijom.
2: Kada govorimo o zdravlju mladih, najpre i dece, koliko su mladi u Srbiji danas svesni tog značaja očuvanja razvijanja sopstvenog zdravlja i koliko institut radi na tome, na razvijanju te svesti?
3: Svake dve godine sprovodimo jedno istraživanje na reprezentativnom uzorku školske dece i govorimo na bazi tih podataka. Veoma često se baziramo na stavovima i na znanju školske dece i učenika kada su u pitanju različiti stilovi života, ponašanja koja se registruju različitim uzrasnim populacionim grupama. Kroz različite upitnike, naravno uz saglasnost i dece i roditelja da se to istraživanje sprovede i istraživanje zdravog ponašanja školske dece pokazuje da nekako stil života školske dece kada je u pitanju ishrana, kada su u pitanju fizičke aktivnosti, korišćenje digitalnih medija i istovremeno znanje o određenim preventivnim metodama i preventivnim merama treba istražiti posebno. Putem digitalnih medija se najčešće deca informišu i to je sasvim u redu. Ocenjuje se to koliko međusobno komuniciraju, da li eventualno postoje određene pojave, recimo nasilja u njihovom međusobnom ponašanju i da li i na koji način u stvari prepoznaju značaj preventive. Više prepoznaju da je preventiva potrebna i znaju da su to zdravi izbori, ali sama primjena svih tih stavova malo dolazi u koliziju sa onim što se izjavljuje, da se prepozne. Tako da fizička aktivnost je zastupljenija kod dečaka. Uglavnom se radi o treninzima koji su sa porastom godina života još intenzivniji. Naravno, komunikacija sa vršnjacima je takođe od velikog značaja za njihov psihološki razvoj, a istovremeno prenos svih tih dobrih praksi je uvek bolji ukoliko se to prenosi u jednoj zajednici učenika.
2: Evo i za kraj razgovor, u godini kada slavite veliki jubilej, šta biste poručili građanima koji nas sada slušaju, kako da očuvaju lično i kolektivno zdravlje?
3: Kada je u pitanju poruka i samog instituta, ne treba zaboraviti da je deo medicine preventivna medicina, od nje sve počinje, da smo svi učesnici u jačanju same preventivne medicine u našoj zajednici. Ja pozivam sve naše slušaoce da razmisle kada su poslednji put bez ikakvog zdravstvenog problema otišli na preventivni pregled u svoj dom zdravlja, da kažem da su to ustanove koje su otvorene za preventivu takođe. I naravno, što se samog instituta za javno zdravlje tiče, i mreže instituta i zavoda koje postoje na teritoriji naše zemlje, u svakom okrugu po jedan, dakle ukupno 25 ovakvih institucija, mi brinemo kroz savetovalište za pravilnu ishranu o zdravlju, nudimo savete, a istovremeno u institutu Batut možemo ponuditi mikrobiološku diagnostiku koja je i preventivna, preporučujem HPV tepizaciju i preglede koji mogu ukazati da li se ženska populacija eventualno nalazi u riziku od rizičnih formi humanog papiloma virusa. Istovremeno, tu smo za sve preporuke i saradnju sa svim našim građanima.
2: Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa i podelili sa našim slušalcima ove važne i korisne informacije.
3: Hvala vama.
2: Direktorka Instituta Batut, profesor dr. Verica Jovanović, bila je gost jutarnjeg programa. Ostanite uz nas.

0: srpski na srpskom.
1: Kolika smo jezička očekivanja imali od veštačke inteligencije? Ona je trebalo da bude sve ono što mi nismo. Savršena, nepogrešiva, sadržajno izdašna u skladu sa temom i situacijom, nepristrasna, rečita. Ma neću dalje da nabrajam. Ništa od toga nismo dobili. Ove s kojima ćaskamo u aplikacijama podilaze našem neznanju, tetoše nas i ugađaju nam kao savremeni roditelji. A tek trenirani AI virtuelni modeli, ne samo što prave iste jezičke greške ko mi, nego da se izrazim u duhu visoke tehnologije, oni generišu i nove probleme. Ko ih je trenirao, nije predvideo da bi trebalo da dišu, ili bar s vremena na vreme da uzmu vazduh, iako im on realno nije potreban. To vam je kao sa glumcima. Oni moraju potpuno da uđu u naš lik, a ulaze tako što, na primer, greše u nekim akcentima u kojima ne greši ni dete u osnovnoj školi. A što se brojeva tiče, to je očekivano. I kad ubodu pravilnu množinu, onu od 2 do 5, omaše akcenat. Pa tako od virtuelnih voditelja čujemo da će biti 32 stepena ili 33 stepeni. I da se uzimaju 3 avansa, tako da će naša standardna prepucavanja oko televizije i televizije biti potpuno nevažna kad nam deca progovore kao ovi avatari.
0: Srpski na srpskom.
2: Uvek treba imati na umu da veštačku inteligenciju podacima hrani čovek koji je više ili manje pismen. Možda je ovo trenutak da se ponovo vratimo potrebi da srpski jezik, makar u formi pravopisnih pravila, bude obavezan predmet na svim fakultetima ili da se u školi poveća broj časova srpskog. A i mogli bismo konačno da naučimo da obeležavamo akcente. Ako ne zbog sebe, onda zbog veštačke inteligencije, da bismo sprečili njene halucinacije. Za sada ona se teže snalazi sa dugouzlaznim akcentom, s razlikom između kratkouzlaznog i kratkosilaznog, a nekad promaši i mesto akcenta u reči. Što se malo pre pomenutih primjera tiče, reč avans, što je isto što i predujam ili akontacija, veštačka inteligencija pročitala je po francuskom modelu. U srpskom akcenat je tu na prvom slogu. A kod slaganja brojeva ponavljamo ko zna koji put, sada zbog onih koji ubacuju podatke u softvere virtuelnih modela veštačke inteligencije. Uz brojeve 2, 3 i 4 i one čije nazive izgovaramo s tim brojevima na kraju, imenice muškog i srednjeg roda stoje u genitivu množine. Dakle, treba reći 2, 3 i 4 stepena, a 5, 6, 7 i dalje je stepeni. 22, 34 i 43 stepena, 75, 97, 236 stepeni.

0: Nek su i virtuelni ti voditeljski digitalni avatari, ali su ipak modeli. Ako se budu ugledali na svoje humanoidne kolege, to jest na prave voditelje, možda će početi da pišu digitalne romane, što bi nam dodatno upropastilo jezik. Mada sad svi sve pišu i lažu da ne koriste veštačku inteligenciju. Nego da se vratim tim modelima. Ovim putem javno apelujem na one koji daju pare za te softvere, da izbace zmiju iz džepa i da se, što kaže naš narod, otvore kod kupovine. Pa nemojte da kupujete neke jeftine modele koji ne znaju akcente i padeže. I pre nego što ih pustite u program, šaljite ih obavezno kod lektora na obuku. Evo moj primerak antivirusa koji radi uz pomoć veštačke inteligencije skroz savlada ono slaganje s brojevima. Neću sad da reklamiram stranu firmu, ali kad traži viruse na hard disku, obaveštava me o tome koliko je datoteka pregledao, na kraju zbirno, ali i dok traje pretraga. I doslovno uz svaki broj ispiše imenicu datoteka tačno kako treba. One sa 2, 3 i 4 u genitivu množine i to ćirilicom. Još da vidim kako stoji s akcentima, pa mogu da ga prijavim na konkurs za TV voditelja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na području Srbije trenutno je aktivno 9 požara na otvorenom prostoru, izjavio je pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković. On je za RTS naglasio da je situacija u Deliblatskoj peščari nešto povoljnije nego juče i da je sprečeno širenje požara ka naseljenim mestima. Kako je rekao, u fokusu vatrogasaca su osim Deliblatske peščare potez Ušće, Maglič i za Kraljeva, kao i Zaječarski upravni okrug.
3: Od jutros imamo 126 vatrogasaca spasilaca sa 27 vozila na potezu Deliblatske peščare. Takođe, pomoć imamo od predstavnika Vojvodina šuma, 75 njihovih predstavnika, 10 radnih mašina je angažovano. Takođe, pomoć dobijamo i od strane pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i od sinoć je takođe angažovana 72. specijalna brigada, odnosno resursi Vojske Srbije. Ono što takođe očekujemo da će uskoro početi opet da dejstvuju i helikopteri, helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Najbitnije je da je sprečeno širenje ka naseljenim mestima i to nam je naravno prioritet kada govorimo o Deliblatskoj peščari. Što se tiče Magliča i poteza Ušće, ukupno 62 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 20 vozila dejstvovao i KAMOV, helikopter, helikopterske jedinice tokom jučerašnjeg dana. Što se tiče Zaječarskog upravnog okruga, lokalizacija je proglašena juče na obe lokacije od 10 časova ujutru i idemo ka tome da tokom današnjeg dana što pre se dođe i do likvidacije.
2: Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji svečano su dočekani ispred Palate Srbije. Ministar policije Ivica Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije, dok je predsjednik Aleksandar Vučić poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju. Pomoćnik komandanta za bezbednost helikopterske jedinice MUP-a Jovica Mihajlović izjavio je da su vatrogasci i spasioci prilikom gašenja požara u Španiji izvršili 102 naleta i ispustili ukupno 357 tona vode. U većem delu zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa, a i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja. Navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su trenutno u fokusu suzbijanje požara i normalizovanje rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležava se 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin do sada niko nije odgovarao. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra stiže u prvu zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsjednik Vučić. Na stolu je, kaže, nekoliko važnih tema, među kojima su energetika i evropski put dveju zemalja. Moskva navodi da su ruske snage u Crnom moru pogodile dva broda sa vojnim teretom za Ukrajinu. Kijev saopštava da su u ruskom napadu dronovima na Balakliju poginule 3 osobe. Zvanični London uveo je nove sankcije ruskim kompanijama i brodovima. Iran i Oman na korak su do rešenja za Ormuski Moreus. Potpisivanje sporazuma predviđeno je za nekoliko dana, ali neće biti po meri Vašingtona. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Vašington nastaviti da kombinuje vojni i ekonomski pritisak sa diplomatijom. U pucnjavi u školi na Tajlandu stradalo je najmanje 7 osoba, uključujući i napadača 14-godišnjeg učenika te ustanove koji je izvršio samoubistvo. Ranjeno je 15 ljudi. Do incidenta je došlo severno od Bangkoka. Motivi napadača za sada nisu poznati. Institut Batut je saopštio da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Groznica zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Direktorka Batuta Verica Jovanović rekla je za naš program da trenutno nema razloga za zabrinutost, ali apelovala na lične mere zaštite od uboda.
4: Na teritoriji naše zemlje dominira rod kuleks komaraca koji prenose ovu vrstu virusa i pošto su komarci prenosioci, oni to prenose sa različitih životinja, sa ptica, konja. Mi u ovom trenutku nemamo razlog za zabrinutost, zato što će se infekcija izazvana West Nile virusom pojavljivati svake sezone. Ono što je najvažnije za sve nas je da izbegavamo periode dana kada je intenzitet uboda komaraca veoma intenzivan. Dakle, sve šetnje i odlasci u neke duge šetnje pored vode i u vlažni

0: sredinama treba izbjegavati i zato treba ići upravo tako obučen da se obezbedi zaštita primjenom dugih rukava, dugih nogavica i naravno nenošenjem garderobe koja je pripijena uz telo, jer je to jedan izazov za komarce.
1: Podizanjem saborske zastave uz himnu Sa Ovčara i Kablara počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra će trajati do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencija fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Tobola sa 3-0. Revanš meč igraće se sljedećeg četvrtka u Kazahstanu. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 34 do 37 stepeni. U Nišu su 23 stepena, u Kragujevcu 24, u Novom Sadu 26, u Beogradu 27 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 51%, vazdušni pritisak 998 milibara. Vetar istočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.

0: jutra.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, 9 sati i 12 minuta, a povodom Svetske nedelje dojenja, koja se ove godine obeležava pod sloganom Dojenje, najbolji početak života, osnažimo ono što je provereno najbolje. Razgovaramo sa profesor doktorom Branislavom Miljković, predsednicom Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i rukovodiocem projekta Mama Friendly Apoteka. U Srbiji se tek svako četvrto dete doji do petog meseca, a stope nakon toga naglo padaju. Jedan od čestih razloga za prevremeni prekid dojenja je strah majke od lekova koje su prinuđene da koriste. Međutim, za većinu lekova postoji bezbedna alternativa, a prestanak dojenja često nije neophodan. O svemu ovome ovog jutra razgovaramo sa Branislavom Miljković. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i hvala na pozivu.
1: Vi ste autor nacionalnog vodiča za bezbednu primjenu lekova u dojenju. On je ovdje i na stolu kod mene. Koliko su majke u Srbiji svesne da za većinu lekova postoji bezbedna alternativa, a da prestanak dojenja nije opcija?
2: Ja sam bila jedan od autora i predsjednik radne grupe koja je imenovana ispred Ministarstva zdravlja za izradu ovog nacionalnog dokumenta. To su zapravo nacionalne smernice za primjenu lekova u periodu dojenja. Inače, podršku ovom projektu za izradu smernica, pored podrške Ministarstva zdravlja, dao je i UNICEF. Kada postavimo pitanje koliko su majke svesne, nedovoljno je i ta svesnost nije na zadovoljavajućem nivou. Često se u praksi događa da zbog straha ili pak nedovoljne informisanosti majke dojilje donose odluku ili da odlože terapiju, što nije naravno zgodno zbog postizanja zdravstvenih ishoda, ili da prekinu dojenje, što također se ne preporučuje kao optimalna opcija, jer znamo da su prednosti dojenja i za majku i za dete velike. Dodatno, zdravstveni profesionalci, lekari i farmaceuti iz neke predostrožnosti često savjetuju prekid dojenja u nedostatku informacija o bezbednosti samog leka u periodu dojenja.
1: Kako bi ovaj vodič trebalo da koriste lekari opšte prakse i farmaceuti kako bi pružili podršku dojiljama?
2: Pa ove nacionalne smernice praktično treba da budu alat, odnosno podrška zdravstvenim profesionalcima i lekarima i farmaceutima kako bi za kratko vreme pronašli pouzdanu informaciju, jer za izradu ovog vodiča koristili smo validne izvore informacija i naravno uradili na najjednostavniji način, znajući da i lekari i farmaceuti nemaju dovoljno vremena da pretražuju literaturu. Objedinili smo sve te informacije na jednom mestu kako bi praktično imali brzo dostupnu informaciju, ali pored te informacije koju će dobiti u nacionalnim smernicama moraju da naprave individualni pristup svakoj situaciji dojilje.
1: Kako se procenjuje izloženost od dojčeta leku?
2: Izloženost odojčeta leku zavisi od mnogih faktora, najviše od karakteristika samog leka, njegove liposolubilnosti, u kom procentu je vezan za proteine plazme, ali oni parametri koji su nama značajni jesu količina leka koji se izluči putem mleka, kao i količina leka koju odojče putem tog mleka primi. I najčešće koristimo parametar odnos koncentracije leka u mleku i plazmi, takozvani MP odnos, koji ako je manji od 1, smatra se da je primjena tog leka kompatibilna sa dojenjem. A još pouzdaniji parametar jeste relativna doza koju je odojče izloženo, koje se skraćeno naziva RID, i smatra se da ako je RID manji od 10%, da se lek može bezbedno koristiti. I samo da napomenem, da bi prosto znali o kom broju lekova se radi kada govorimo o aspektu kompatibilnosti sa dojenjem, smatra se prema literaturnim podacima da 90% lekova imaju RID manji od 10%, a svega 3% lekova koji se koriste u savremenoj farmakoterapiji imaju RID preko 25%, kada se očekuje terapijski efekat na samo odojče.
1: A na koji način se procenjuje rizik od pojave neželjenih efekata na dojeno dete?
2: Rizik, pored ovih parametara, količine leka koja se izluči putem mleka, veoma je važno da se taj rizik individualno proceni, jer i drugi faktori utiču, kao što je starost odojčeta, zatim da li je dete prevremeno rođeno ili je terminski rođeno, zato što su najveći rizik i najveći oprez treba da imamo kod prevremeno rođene dece, kao i kod odojčadi mlađe od 2 meseca, dok sa zrelošću bubrega i jetre kod odojčeta tu imamo veću sigurnost što se tiče primene lekova. Takođe, rizik se procenjuje i na osnovu vremena primene leka i na osnovu činjenice da li majka samo doji ili ima i dohranu mlečnim formulama, jer u zavisnosti od toga da li je samo dojenje ili dohrana, zavisi kolika će zapremina mleka da stigne do odojčeta.
1: A da li postoje opšti principi za bezbednu primjenu lekova u periodu dojenja?
2: Da, osnovni princip je da se lek primenjuje samo kada je medicinski opravdan, znači samo kad postoji jasna medicinska indikacija, u najnižoj efikasnoj dozi i u najkraćem mogućem vremenu. Takođe, jedan od principa koji se savetuje dojiljama jeste da podoj izvrše pre primene leka, jer su tada koncentracije leka i najniže, i ako je moguće da sačekaju 3 sata od primene leka kako bi se te koncentracije u plazmi majke, pa time i u mleku, snizile i nosile najniži rizik za odojče.
1: Da definišemo koji su to lekovi bezbedni, u tu grupu takođe mislim i na antibiotike.
2: Da, česte su infekcije, nažalost postporođajne, koji se antibiotici primenjuju, zavisi pre svega od vrste infekcije, ali uobičajeni antibiotici koji se propisuju, kao što su penicilini, cefalosporini i makrolidni antibiotici, su svi kompatibilni sa dojenjem, dakle bez ikakvih problema majka koje doji može da ih koristi, jer se u niskom stepenu izlučuju putem mleka.
1: Statistike pokazuju da većina majki započne dojenje, ali stope naglo padaju nakon 6 meseci. Da li mislite da je strah od lekova ovaj razlog i koje su to najčešće zablude koje vladaju?
2: Da, poražavajuće što je statistika tako niska, pokazuje niski procenat stope dojene dece. Ono što bih želela da naglasim jeste da prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, preporuka je da se odojčad prvih 6 meseci samo doje, a tek nakon 6 meseci da se uvodi čvrsta hrana, i oni predlažu dojenje do druge godine. Međutim, rezultati istraživanja pokazuju da manje od 50% dojene dece ima posle 6 meseci. Slična je situacija i još lošija, da tako kažem, statistika u ovoj Srbiji. Mnogi su razlozi. Mislim da naše dojilje, ali i zdravstveni radnici, nisu upoznati sa velikim prednostima dojenja i za majku i za odojče. Nemaju takvu društvenu, da tako kažem, i podršku. A naravno, primjena lekova, da li za akutno stanje ili za hronično stanje, dodatno snižava tu stopu dojene dece, i to nam je i bila ideja da uradimo ove nacionalne smernice kako bismo pokazali da iz pouzdanih izvora informacija možemo da odaberemo lekove koji imaju bezbedniji i manji rizik za odojče.
1: Kao predsjednica Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, da li možda planirate da dodatno uputite farmaceute kako da savjetuju dojilje?
2: Da, hvala vam na tom pitanju, jer smo mi u prethodne 2, odnosno 3 godine imali 2 projekta. Jedan projekat je bio podržan od strane Ministarstva zdravlja, projekat Mama Friendly apoteka, a drugi projekat je bio prepoznat od strane Tempus kancelarije, Erasmus Plus, gde smo praktično edukovali 320 farmaceuta što se tiče primene određenih terapijskih grupa lekova u periodu dojenja, a tih 320 farmaceuta je pružilo preko

0: oko 800 savjetovanja za naše dojilje i prosto smatramo da smo na taj način dali određen doprinos, a naravno u narednom periodu imaćemo nove, da kažem, programe edukacije, radionice, kako bismo pružili podršku farmaceutima iz pre svega primarne zdravstvene zaštite koji su najdostupniji zdravstveni radnici i koji bi trebalo da savjetuju dojilje o aspektima bezbedne primjene leka i dodatno da pruže podršku za nastavak dojenja.
1: Evo, koja je vaša ključna poruka za sve majke koje doje, a suočavaju se sa potrebom za uzimanjem lekova?
0: Ključna poruka bi bila da ne donose odluke samoinicijativno. Dojenje i terapija nisu suprotstavljeni ciljevi, mogu da idu zajedno i da se za informacije o lekovima obrate lekaru i farmaceutu kako bi dobili pouzdane podatke.
1: Da. Na tim rečima i završimo. Nadam se da smo nekim mamama koje trenutno doje olakšali posao i otkrili im neke nešto što već ranije nisu znale. Tako da hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama.
1: Gost jutarnjeg programa bila je Branislava Miljković, predsjednica Saveza farmaceutskih udruženja Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 9:39, a nama je u mislima Dragačevski sabor Trubača u Guči. Danas počinje jedna od najpoznatijih muzičkih manifestacija u Srbiji. Dok se prvi taktovi truba spremaju da ognjak odjeknu kroz Dragačevo, u toku su poslednje pripreme za veliki broj gostiju, muzičare i učesnike koji stižu iz zemlje i inostranstva. Kakva je atmosfera u Guči, šta je sve pripremljeno za ovogodišnji sabor i da li je sve spremno za prve posetioce, proverava naša koleginica Silvija Pašelić.
1: Guča je spremna i nestrpljivo se čeka podizanje saborske zastave uz himnu sa Ovčara i Kavlara, prangije i trubače. Tako već 65 godina započinje najveća trubačka fešta, a domaćini, po rečima Milije Milenkovića, predsjednika opštine Lučani, uvek svim gostima žele dobrodošlicu.
2: Pozivamo sve saboraše da prisustvuju jubilarnom 65. saboru trubača. Očekuju ih dobar provod uz zvuke trube i narodnu tradiciju. Sva tri dana trubačka muzika i na bini našeg kulturnog centra, a nakon toga i na velikoj bini na stadionu.
1: Festivalski program uz takmičarski deo nudi bogate sadržaje koji manifestacija u znaku trubaštva čuva tradiciju i kulturu. Na pozornicama od folklornih ansambala, pesme i igre, zdravičari, tradicionalno takmičenje u Višeboju, predstavljanje starih zanata, prikaz stare dragačevske svadbe, posetioce Guče očekuju tri dana veselja uz trubu. Kruna svega je takmičenje za izbor najboljeg trubača i orkestra, podsjeća Zoran Pantelić, direktor kulturnog centra u Guči.
3: U nedelju u 18 časova 16 finalista. Od toga samo najbolji, naravno, ide iz Guče sa pričom koji će tu priču o Guči i u ta tri dana takmičarska pokušati, naravno, da zadrži u važnost i pažnji i nas i ostatka sveta narednih godina dana do sljedećeg sabora trubača.
1: Kao i svake godine, veliko je interesovanje za boravak u prestonici trube u dane održavanja Dragačevskog sabora trubača, pa su svi smešteni kapaciteti unapred rasprodati. Najveće interesovanje, po rečima Vesne Gaborović, direktorke turističke organizacije Dragačevo, je za boravak u kampovima.
4: Što se tiče smeštenog kapaciteta u Guči, možemo reći da je bezmalo skroz popunjen. Recimo, mnogo nam je zanimljivo što je ove godine bila veliko interesovanje za kampove. Tako da i pored toga imamo i privatni smeštaj. Kažem, opet trudimo se da svima izađemo u susret i da svi odavde naravno odu što zadovoljniji.
1: Do kraja vikenda Guča će biti u znaku muzike, dobrog raspoloženja i velikog broja posetilaca. Upravo zato i najvažnija poruka odnosi se na bezbednost u saobraćaju. Policija će pojačano kontrolisati vozače, a apel je da za volan sedaju isključivo trezni, kako bi se svi posetioci sabora nakon dobrog provoda bezbedno vratili svojim kućama.
0: Slušali smo prilog koleginice Silvije Pašelić koja se javila sa Dragačevskog sabora Trubača u Guči. Nastavljamo u ovom veselom ritmu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda i verujemo da vam je možda malo lakše da podnesete ove velike vrućine uz naš program. Mi smo ovde u studiju pod klimom, pa i ne osjećamo da je u Beogradu trenutno čak 28 stepeni. Na severu zemlje, u Novom Sadu 29, Zrenjanin 29 stepeni, Sombor 27, Kraljevo, Kruševac 26 stepeni, u Nišu i Leskovcu nešto hladnije 25, a najhladnije u Sjenici sa 18 stepeni. Podsećamo da nas očekuje još jedan dan sa veoma visokim temperaturama, zato vas podsećamo da ukoliko nije neophodno izbegavate boravak na suncu u najtoplijem delu dana od 10 do 17 časova. Pijte dovoljno vode i ne čekajte da osetite žeđ, nosite lagano svetlu odeću i zaštitite glavu šeširom ili kačketom. Posebnu pažnju obratite na starije članove porodice, malu decu i hronične bolesnike kojima vrućina najteže pada. Ako primetite malaksalost, vrtoglavicu ili mučninu, potražite hlad i po potrebi medicinsku pomoć. Bacit ćemo pogled i na kamere u Beogradu. Za sada su neke saobraćajnice koje su inače gušće i dalje prohodne, i dakle i dalje nije počeo jutarnji špic u potpunosti, dok su u Novom Sadu sve veće ulice u potpunosti prohodne, nema većih zadržavanja. Apelamo na vozače da budu pažljivi i oprezni, pogotovo po ovim velikim vrućinama, vodite računa o saobraćaju.
1: A dragi slušalci, podsjećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete slušati uživo, ali odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a pratite nas i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je, a naši neznačajni razgovori bit će dostupni i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa. Pišite nam, šaljite nam vaše utiske, fotografije gde nas i kako slušate. Uvek volimo da vas vidimo, da li je to neki stari radio koji ste nasledili ili ste ipak slušate preko telefona. Sve jedno je, bitno je da ste uz Radio Beograd 1.

0: Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, šta nas očekuje u nastavku programskog dana na Radio Beogradu, pa posle našeg jutarnjeg programa od 11 časova i 5 minuta počinje emisija U ritmu dana. Jedna od tema biće priča iz Apatina, gde je izmeren jedan od najnižih nivoa Dunava poslednjih godina.
1: Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura, vodostaj velikih reka u Srbiji je u padu, a Dunav kod Apatina otkriva prizore koji su nekada bili nezamislivi. Pojavljuju se peščani sprudovi, a delovi rečnog korita koji su godinama bili pod vodom, sada su vidljivi.
0: Koliko je nizak vodostaj, kako se to održava na plovidbu, živi svet Dunava i ljude koji su uz ovu reku svakodnevno, saznaćemo u prilogu naših kolega iz Apatina.
1: I to nije jedina o tema koja vas očekuje u ritmu dana, od 11 časova i 5 minuta, dovoljno razloga da ostanete uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na području Srbije trenutno je aktivno 9 požara na otvorenom prostoru, izjavio je pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković. On je za RTS naglasio da je situacija u Deliblatskoj peščari nešto povoljnije nego juče i da je sprečeno širenje požara ka naseljenim mestima. Kako je rekao, u fokusu vatrogasaca su osim Deliblatske peščare potez Ušće Maglić iza Kraljeva, kao i Zaječarski upravni okrug.
1: Od jutros imamo 126 vatrogasaca spasilaca sa 27 vozila na potezu Deliblatske peščare. Takođe, pomoć imamo od predstavnika Vojvodina Šuma, 75 njihovih predstavnika, 10 radnih mašina je angažovano. Takođe, pomoć dobijamo i od strane pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i od sinoć je takođe angažovana 72. specijalna brigada, odnosno resursi Vojske Srbije. Ono što takođe očekujemo da će uskoro početi opet da dejstvuju i helikopteri, helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Najbitnije je da je sprečeno širenje ka naseljenim mestima i to nam je naravno prioritet kada govorimo o Deliblatskoj peščari. Što se tiče Magliča i poteza Ušće, ukupno 62 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 20 vozila, dejstvovao je i KAMOV, helikopter, helikopterske jedinice tokom jučerašnjeg dana. Što se tiče Zaječarskog upravnog okruga, lokalizacija je proglašena juče na obe lokacije od 10 časova ujutru i idemo ka tome da tokom današnjeg dana što pre se dođe i do likvidacije.
0: U većem delu zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa, a i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski, kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja, navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su trenutno u fokusu suzbijanje požara i normalizovanje rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Policija je sinoć na punktu Jarinje privela 3 srpska policajca, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, izjavio je zamenik komandira policije za region Sever u Kosovskoj Mitrovici Veton Elšani. Dodao je da je slučaj u nadležnosti granične policije, dok direkcija takozvane policije u Prištini nije objavila zbog čega je došlo do privođenja. Prekid konstitutivne sednice Skupštine privremenih institucija u Prištini dokaz je da Albin Kurti traži način da postigne dogovor sa opozicijom, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. Kako kaže, Kurti tako nastoji da obezbedi većinu za izbor predsjednika privremenih institucija.
2: Ovoga puta čini se da je Albin Kurti sa njegovim samoopredeljenjem spreman na postizanje dogovora sa nekom opozicionom strankom. On bar zvanično izjavljuje da su novi izbori nepotrebni jer je jasno da se ništa ne bi rešilo i kao da je spreman da napravi određenu podelu vlasti na čemu insistira opozicija. Tu se, koliko vidim, vode veoma ozbiljni razgovor između samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova da se napravi nekakav dogovor o mogućoj koalicionoj vladi u Prištini i da se onda ide na izbor takozvanog predsednika.
0: U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležava se 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin do sada niko nije odgovarao. U pucnjavi u školi na Tajlandu, severno od Bangkoka, stradalo je najmanje 7 osoba, uključujući i napadača, 14-godišnjeg učenika te ustanove koji je izvršio samoubistvo. Ranjeno je 15 ljudi. Napadač je pre masakra ubio svoje babu i dedu u njihovom domu, saopštila je tajlandska policija. Motivi napadača za sada nisu poznati. Podizanjem saborske zastave uz himnu sa Ovčara i Kablara počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra trajeće do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Tobola sa 3-0. Revanš meč igraće se sledećeg četvrtka u Kazahstanu. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 34 do 37 stepeni. U Nišu je 25 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 28, u Novom Sadu 29 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.

0: tebe.
1: I ušli smo u poslednji sat emisije Jutro je i evo šta vas očekuje u nastavku programa. Uskoro sledi najnovija epizoda Fonda za mlade talente koju je ovog petka za vas pripremila koleginica Sara Kolak. Zatim će nam se u studiju pridružiti i Dejan Nikolić iz sportske redakcije koji će sa nama podeliti najvažnije sportske informacije. A za kraj našeg druženja zadužen je Rosie koji će nam predstaviti svoju novu pesmu Bingo, ali i neke buduće projekte. Zato ostanite uz nas.

0: Kako su postali najbolji? Projekat Radio Beograda 1 i Fonda za mlade talente Srbije.
1: U ovo nedeljnoj epizodi serijala o mladim talentima predstavljamo 19-godišnjeg Aleksandra Jeftovića. Iako je tek opisao istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, iza sebe ima 5 naučno-istraživačkih radova. Dok njegovi vršnjaci istoriju uče iz udžbenika, oni istražuju arhivama i kroz priče svog rodnog Pančeva. Kako izgleda kada naučna radoznalost počne mnogo pre fakulteta, Aleksandar Jeftović otkriva u razgovoru sa Sarom Kolak.
2: Imaš 19 godina, a već si napisao 5 naučno-istraživačkih radova i za sebe imaš niz prvih nagrada. Dok tvoji vršnjaci istoriju uče za ocenu, ti je istražuješ. Pa kako to izgleda?
3: Hvala na pitanju. Pa za mene to je jedan vrlo lep proces i u suštini to je proces kroz koji se ja sam razvijam. Rekli ste, imam 5 radova. Svaki rad normalno počinje samim izborom teme. U suštini, svi moji radovi su iz oblasti ekonomske istorije. Za nju sam se opredelio pre svega zato što mi u našoj domaćoj historiografiji ne imamo dovoljno radova iz te oblasti. Nekako ovako i kada razgovarate sa ljudima, uvijek postoji slika o toj događajnoj istoriji, istoriji velikih ljudi, ratovima, politici. A često zanemarimo ono što utiče na običnog čoveka, njegovu svakodnevnicu, a to je ekonomija normalno kao jedan strukturni pokretač. Stoga, kada odaberemo temu, onda normalno mi tražimo izvore, tražimo literaturu, razmišljamo o tome, pišemo, tako da to je jedan dugotrajan proces, on traje godinu dana, nekada zna da traje duže. Kroz njega zapravo mi preispitujemo sebe, razvijamo naša razmišljenja o nama kao pojedincima, o vremenu u kome živimo, jer istorija je ne samo nauka o prošlosti, ona je nauka o vremenu i naravno razmišljamo o tom običnom čoveku u prošlosti.
2: Zanimljivo je i to što tačno istražuješ. Svi tvoji radovi su o istoriji Pančeva. Pa šta si saznao o Pančevu što pre toga nisi znao?
3: U suštini saznali smo relativno, možemo reći, dosta. To je kako su se same politike odnosile prema Pančevu, do toga da recimo imamo da je Pančev pre 1929. godine, primjer to u mom drugom radu, upravljanju javnim financijama, grad koji ne dobije neku veliku količinu novca, ali već kada on šestojanuarskom diktaturom bude u jednoj zajednici sa Beogradom u okviru uprave grada Beograda, jednostavno promenit će se percepcija samih stanovnika, promenit će se percepcija i države, državnih vlasti, tako da će se pomeriti normalno i pozicija Pančeva u odnosu na ostatak države, na primjer. Onda 1945. godine dolaskom komunističkih vlasti, to će takođe biti velike promene za Pančevo, grad koji je imao jednu, možemo reći, relativno razvijenu građansku klasu zbog jakih industrijskih, trgovačkih i drugih tradicija, odjednom doći će do jedne revolucionarne promene samog jednog ekonomskog sistema, doći će neki novi ljudi i ta industrijska tradicija će krenuti u drugom smeru, tako da smo saznali u suštini dosta. Razlog zašto sam se opredeljivao za teme iz lokalne istorije jeste što meni su tu dostupni izvori. Jednostavno, glavna osnova mog istraživanja jeste građa iz istorijskog arhiva u Pančevu. On se tu meni nalazi i onda tu možemo da dajemo originalne naučne rezultate i doprinose koji će biti istraživački zasnovani, a ne samo da prepisujemo iz literature. Jednostavno, što uzmemo taj neki manji problem, veća šansa da ćemo moći u celosti da ga obradimo i zaokružimo. A takođe na mene utica jedna grana historiografije koja se u Francuskoj razvila, to je škola Anala, to je jedna strukturalistička historiografija, najpoznatiji njen predsednik je Fernand Braudel i neki njihovi istoričari su negde često znali da kažu kako se kroz pojedinačno, odnosno partikularno vidi opšte. Tako da su oni koristili razne studije slučajeva, pa su, na primer, neki grad u Francuskoj bi odabrali, na primjer Montaju je jedan od poznatijih, i onda su na primjeru jednog mesta, jednog malog mesta, pokazivali opšte odlike cijelog društva. Ja sam se trudio, naravno koliko je to bilo moguće, da kroz Pančevo to ne bude samo život stanovništva u Pančevo, to bude život celokupnog stanovništva, što da kažem srpskog, što celog jugoslovenskog u datnom vremenu koje se obrađivao.
2: Istorija nije toliko popularna među tinejdžerima, a ti si ipak odlučio da se baviš tim težim temama. Ono što tebe posebno interesuje, već si rekao i na početku, jeste ekonomska istorija. Pa šta je to što te u istoriji toliko privuklo da se baviš ovom oblašću toliko?
3: Da, slažem se sa vašom ocenom da istorija nije popularna među tinejdžerima. Rekao bih da je glavni razlog za to uopšte sama nastava istorije i to što nama se u istoriji predstavljaju istorijske ličnosti kao da su to Marsovci, a ne neki živi ljudi. Jednostavno, ona je predstavljena, kako to kaže naš istoričar Milan St. Protić, bez života. I to je veliki problem. Ja sam se negde trudio da to bude ta ekonomska istorija. Kao što sam rekao, ona nije zastupljena dovoljno u domaćoj historiografiji, a eto, neki od najvećih istoričara su se njome bavili. Mi kada danas pričamo sa ljudima, recimo, kada pričate sa prijateljima, komšijama, porodicom, uglavnom na to, da kažemo, okosnica kako će neko nešto vrednovati, na primjer u politici, bit će upravo ekonomija i sam socioekonomski status. I onda sam ja postavio pitanje zašto mi to ne bismo mogli da prenesemo u prošlost, jednostavno da vidimo kakva je bila ekonomska politika, kako je država, ali ne samo država, i neke pojave dugog trajanja, geografija, recimo klima, geografski položaj, kako su oni uticali na živote ljudi. Tako da samim tim, da kažem, originalnost je bila ono što, zašto sam se trudio.
2: Iza svih tih nagrada stoji neko ko te je usmerio. Ti si prošao kroz regionalni centar za talente Mihajlo Pupin u Pančevu, gde si napisao te radove. Koliko ti je značilo to što si imao takvu vrstu institucionalne podrške?
3: Ona je, pa u suštini nikada neću moći da se odužim, makar na dovoljan način, takvoj instituciji. I ona je zaista prava institucija sa onim velikim i, naravno, najzaslužniji za to jeste moj mentor, gospodin Nikola Koneski. Eto, ovom prilikom ga pozdravljamo. On je maksimalna bio podrška i trudio se da me usmerava, da mi daje korisne savete, da mi daje i dosta korisne kritike, ali opet da neguje jedan zaista prijateljski odnos sa svojim učenicima, trudio se da nam pomogne da se mi kao ličnosti razvijamo, da mi na prvom mestu budemo dobri ljudi, da jednostavno da se socijalizujemo, da nema društvenih nauka bez poznavanja samog društva, ali da negujemo neku našu autentičnost, odnosno neku našu slobodu. Znači, ne da nas stavi u neki kalup, nego da nama daje neku individualnost, da mi sami dođemo do naših metodoloških, ideoloških i drugih opredeljenja.
2: Istorija ti nije jedina ljubav. Osvojio si i 3. mesto na književnoj olimpijadi. Kažeš da voliš da čitaš u slobodno vreme, ali te zanima i politika. Pa sada, da li istorija, politika i književnost za tebe su jedna stvar, jedna priča, ili su sve to različiti svetovi?
3: U suštini, reći ću negde da je to danas, makar u 21. veku, sve jedno, zato što jedna od tendencija koje mi imamo u nauci, posebno posle Drugog svetskog rata, jeste multidisciplinarnost i interdisciplinarnost. Tako da svakako sva tri su dosta povezana. Recimo, jedan naš istoričar Radovan Samardžić, on bi sva tri spojio. U suštini, ja se negde, sad sam redosled onako interesovanja teško je odvojiti, ali u suštini književnost je meni značila da razumem i samu istoriju. Književnost nam i znači zato što time što čitamo obogaćujemo naš leksički fond, mi time postajemo i bolji pisci. Jednostavno, istorija, posebno ona koja ima akademske tendencije, ne zasniva se samo na iznošenju činjenica, pa čak se ne zasniva ni samo na njihovom interpretiranju, ona se zasniva i na poštovanju određenih akademskih obrazaca, ona se zasniva i na lepom pisanju. Istoričar je takođe i pisac, stoga mi je književnost tu pomogla, a i u obrnutom smeru istorija mi je pomogla da bolje razumem književnost, da kroz poznavanje istorijskog konteksta bolje mogu da razumem pisa i njegove namere u datom vremenu, a politika, naravno, ona je neodvojiva od toga. Jednostavno, politička istorija je fundamentalna.

0: grana istorije, ona se prva razvila i mi bez poznavanja politike ne možemo da razumemo ni društvo, ni kulturu, a u krajnjem slučaju ni ekonomiju. Takođe, odnos između politike i književnosti je tu sličan, posebno, ne znam, kada je u pitanju književnosti realizma, da su autori dosta utilitarni, oni imaju samu angažovanost, tako da nam je važno poznavanje političkih okolnosti da bismo mogli dublje da uđemo u analizu dela.
1: Aleksandra, ti si tek na početku svog puta, što bi se reklo, upravo si upisao fakultet i sada kada sebe zamisliš za 10 godina, da li se vidiš kao nekoga ko predaje, nekoga ko piše ili nekoga ko istražuje? Šta bi voleo da budeš?
0: U suštini, ja bih voleo ako možemo nekako sva tri da spojimo. Jednostavno, mislim da je da je to ono čemu i klasično obrazovanje teži. Uopšte, kada pogledamo razvoj akademskog obrazovanja, ono se zasnivalo upravo na sva tri, znači na samom istraživanju, na samom pisanju. Jednostavno, važno je to prezentovati javnosti, što naučno, što široj, da bi se došlo do adekvatne evaluacije. Naravno, i učenje, predavanje, to su takođe dosta interaktivni procesi, i onda na taj način mi vršimo, da kažem, jedan benevolentni pritisak na našu okolinu da nas konstantno testira, evaluira, i to nam je šansa da napredemo.
1: Aleksandre, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu i puno sreće u daljem radu.
0: Hvala vam.
2: Sa Aleksandrom Jeftovićem razgovarala je naša Sara Kolak. Budite uz Radio Beograd 1.
3: Kako su postali najbolji? Projekat Radio Beograda 1 i Fonda za mlade talente Srbije.

0: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.
1: U našem druženju na talasima Radio Beograda 1 došli smo i do sportskih tema. U studiju je kolega Dejan Nikolić sa najnovijim informacijama iz sveta sporta. Dejane, dobro jutro. Kakve informacije donosiš?
2: Dobro jutro, što ste utihnule toliko?
1: Pa, to od 6.30 smo ovde.
2: Vrućine, dobro. Pa jeste, toplo je danas, toplo je bilo i sinoć na utakmici između Partizana i Tobola, prvi susret treće kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Dakle, crno-beli zabeležili su još jednu pobedu, dakle, bilo je dobro rezultatski, 3-0, moglo je da bude i ubedljivije. Dakle, utakmica sa tri priznata i još tri nepriznata gola zbog offside pozicija, lepa atmosfera, skoro 20.000 ljubitelja fudbala, velika podrška Partizanu koji i ove, kao i prošle sezone, ima tih problema kadrovskih, ne mogu crno-beli na početku da se uhodaju na najbolji mogući način, ali čini se da je taj X faktor trener Saša Ilić koji je uspeo nekako da suzbije te redove, da igrače prosto još više motiviše. I eto, tri evropske utakmice, tri pobede bez primljenog gola, Partizan je, kažu, završio posao. Međutim, mnogi se sa tim ne slažu, ne zbog toga što je Tobol nešto preterano kvalitetna ekipa, nego što će se igrati u Kazahstanu, što će biti dalek put, velika vremenska razlika, verovatno i klimatska u odnosu na Beograda, i Partizan ima i dalje određenih problema, pogotovo u tom odbrambenom delu. Strelci su bili Sek u 32. Zubairu u 65. i Traore na samom kraju, 6. minuta nadoknade vremena. Mi smo upravo razgovarali sa fudbalskom legendom crno-belih Ivanom Golcem, koji uvek realan, analitičan, i gospodin Ivan Golac malo spušta loptu posle ove velike, rezultatske velike pobede, pa da čujemo. Šta kaže?
3: Gospodine Golac, jutro je pametnije od večeri, bar tako kaže naš narod. Sinoć smo bili izuzetno zadovoljni rezultatom Partizana od 3-0. Vidimo i novinske i naslove na raznim portalima. Parni valjak Samleo Tobol, Rapsodija, kaže trener Saša Ilić, dobro, dosta dobro, na momente čak i odlično. Rezultat jeste, složit ćemo se, sasvim dobar za revanš.
4: Da, baš tako. Partizan je zasluženo pobedio, imao je šanse, moglo je to da bude i ubedljivije, ali generalno, govoreći, mislim, to je utakmica na jednom nivou gde ne može biti govora o nekakvim rapsodijama. Te rapsodije se odnose na jedan mnogo visok i viši nivo. Ono što je važno je da je Partizan pobedio, da je odigrao bolje od protivnika, međutim, mislim da nije još sve gotovo, da će Partizan imati izuzetno tešku utakmicu u revanšu i da mora da se spremi za tu utakmicu dva puta bolje, i psihički i fizički, jer biće izuzetno naporna i teška utakmica. Ovo je ekipa, kada je analizirate, i generalno utakmica sa dosta amaterskih stvari, tehnički, taktički, toliko daleko da, jer vi jednom kretnjom otvorite prostor u 16, oko 16 metara, to kod poluozbiljnih ekipa ide vrlo teško. Međutim, ono što je fino da su akcije bile jednostavne i brze, i Partizan je dolazio

0: što je zaista na jednom drugom, potpuno drugom nivou.
1: Rekao ste, sledi revanš kome treba prići kao da je 0-0, dalek put u Kazahstan, pa vremenska razlika na koju ne možete da se prilagodite baš za dan, dva, jer je 4 sata, je li tako, ispred Srbije. Šta je to što vas brine još u igri Partizana?
0: Pa i oni su vrlo lako, imaju solidnih onako igrača, a govorimo o tom nivou, to je nivo 5-6 kategorije, ali i solidno brzi, tehnički, tako, ponavljam.
1: Odbrana Partizana čini se da je još uvijek dosta ranjiva.
0: Jeste, pogotovo u centralnim pozicijama. Bočni igrači su odigrali vrlo solidnu utakmicu i po bokovima nisu mnogo pravili velikih problema, ali sigurno da će tamo biti potpuno drugačije, da će glavni akteri da toj utakmice, verujem, biti bočni igrači na koje će ići sve lopte. Imaju solidne špici igrače za ovaj nivo takmičenja, tako da Partizanova odbrana mora da bude potpomognuta mnogo od sredine terena. Šta znači? Znači da linija iz četvorice iz sredine terena moraju biti bliže odbranjenim igračima i u sendviče hvatati njihove igrače. U protivnom, ako im se dozvoli prostor i situacije kakvih je bilo na sinoćnoj utakmici, to može da napravi problem. Tako da i u jednoj zatvorenijoj varijanti, jer Partizan ima i brzu kontru, solidnu, može da im pravi probleme. Siguran sam da će ovi imati inicijativu i dominirati, ali to je šansa kada uvek možete da kaznite protivnika.
1: Da.
0: Vrlo je važno da se da gol u gostima, jer upravo tako počinje se 0-0, znači sve je otvoreno.
1: Da, i nekako Partizan igra i za sebe i za srpski fudbal, za taj nacionalni koeficijent, za sada 3,5 pobede u Evropi, bez obzira na imena rivala, govori se o pojačanjima. Da li Partizan sada u hodu može da se eventualno nekako spremi? Već mislimo Hetafe, hteli ne hteli, ali Hetafe nam je negde za dve nedelje u podsvesti. Španska Primera je u pitanju, dakle tim iz jedne od najjačih liga na svetu. Može li crno-beli sastav da napravi iznenađenje?
0: U fudbalu sve je moguće i mogu i događali su se, međutim ne verujem u ovoj ovakvoj situaciji, ovakvom Partizanu i ovakvom našem fudbalu da su moguća iznenađenja kakav je Hetafe. Ja se samo bojim da to ne bude baš onako neprijatno jedno iskustvo koje može da vas vrati mnogo nazad u realnost, da shvatite da su razlike tamo gde vi igrate i da se oni igraju potpuno dve dimenzije. Ali lepo je da je to treća pobjeda bez primljenog gola, što je jako važno, i to mnogo znači za odbranu i za ekipu kada idete u revanš bez primljenog gola sa 3 data gola. To bi u nekim starim, dobrim, lepim vremenima mnogo značilo sa pravom ekipom. Međutim, ovde su svi na istom nivou. To je unificirano takmičenje koje predstavlja da to je nekada bio Inter Toto, a u njemu su igrali uglavnom klubovi koji nisu imali gde. To je ono što meni, ja prihvatam i lepo će biti da se dogodi, bilo bi divno da se uđe u grupnu fazu,
1: da,
0: ali postoje dva takmičenja koja su respektabilna.
1: Jasno. Liga šampiona je pokupila najbolje iz Evrope i čak nešto iz tog drugog ešalona. Liga šampiona je naravno takmičenje sa top klubovima, sa samim kremom. I kao što rekao ste, ovo je, ali dobro je za klubove da imaju gde da igraju u Evropi, jer eto neki i manji klubovi za koje skoro nismo čuli uspevaju čak da prođu tu na kao fazu pa da naprave iznenađenje. Hvala najljepše, gospodine Golac, uživajte na svom Jastrepcu i bodrimo Partizan da prođe do mečeva sa Hetafeom, pa onda
0: ćemo lako.
1: Onda ćemo lako da vidimo šta ćemo.
0: Da. Tako, važno je doći. Hvala najlepše, svako dobro.
1: Gost prvog programa Radio Beograda bio je fudbalska legenda, crno-beli gospodin Ivan Golac. Kao i uvek, Golac i duhovit i realan i analitičan, i verujem da će njegove reči naići

0: na pravi odjek. Kada je reč o fudbalu, predstojećeg vikenda očekuje nas, dakle, naredna runda domaćeg šampionata, četvrto kolo, odložene utakmice između Niškog, Radničkog i Partizana. Crno-beli su, dakle, zatražili tu mogućnost, taj predah, i neće igrati, već će u kasnijem nekom terminu odmeriti snage sa Nišlijama. Sutra Zvezda dočekuje Novi Pazar. Vrlo zanimljiv susret posle poraza Crvene Zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona, duel sa Novopazarcima kao generalna proba pred revanš utorak protiv Hapoel Berševe. 20 časova, dakle, sutra Zvezda, 20 sati utorak protiv Berševe, i Kragujevački Radnički dočekuje Zemun sutra u istom terminu. Kada je reč o ostalim susretima, oni su, dakle, na programu u nedelju, 20 sati, Mačva IMT, Vojvodina Radnik 21, Mladost Čukarički i OFK Beograd Železničar. Dakle, to su najaktuelnije sportske, odnosno fudbalske vesti.
1: Hvala Dejane. Bio ovo naš kolega Dejan Nikolić sa najnovijim sportskim informacijama, a vi ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Podcast Jutra.
1: Njegove pesme lako pronađu put do publike, a svaki novi projekat pokaže još jednu stranu njegovog muzičkog izraza. Ovih dana pažnju privlači novim singlom Bingo, pa je pravo vreme da saznamo i kako je nastala ova pesma, šta se promenilo od njegovih prvih hitova do danas i šta publika može da očekuje u nastavku godine. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda je Miloš Simić. Rozi. Rozi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Da krenemo od ovog najnovijeg, pesma Bingo je tek izašla. Hoćeš da nam ispričaš nešto više o toj pesmi i kako je došlo do tog interesantnog naziva?
2: Meni je Sara prva pala na pamet u trenutku kad sam shvatio nakon godinu dana kako sam napisao tu pesmu da je zapravo muško-ženski duet. Jer super zvučalo samo kad sam ja bio, ali nekako faliti nešto to. I onda imali smo neku ukletu fazu gde sam mislio da se neće to obistiniti, neke komplikacije sa prvobitnim snimanjem spota, ali evo posle par godina smo uspeli da izmeći.
1: Posle nekoliko godina. A otkud naziv Bingo?
2: Pa šanse kod nje su kao Bingo, nekako cela tematika te pesme juriš tu neku neosvojivu devojku, ali to je sve nekako...
1: Male su šanse.
2: Zabava.
1: I da vidimo, da zavirimo malo iza kulisa, kako izgleda taj trenutak kod tebe kada nastaje nova pesma? Prvo dođe melodija, stih, kako dođe ta inspiracija?
2: Ja sam u početku kad sam krenuo da pišem, pisao ovako samo ono, nasumične ideje, ali u jednom trenutku sam baš shvatio da mnogo mi zavisi kakva je muzika, kakav je instrumental, kakve su melodije u pozadini. Tako da sada pišem uglavnom preko nečega da bih to... mečovu energiju.
1: Znači prvo je melodija.
2: Da, prvo je taj ono bit u pozadini.
1: I kad izbaciš novu pesmu, ili slušaš 100 puta i tražiš se milion puta.
2: Znaš ono Spotify rap što ima, kao, ja bih volio da ima files rap, da vidim koliko vremena provodim u svojim fileovima.
1: Znači ti si sebi najslušaniji zapravo muzičar.
2: Ja, apsolutno, da.
1: Dobro, i kad je slušaš 100 puta, ili tražiš neke sitnice koje bi tu menjao, ili u trenutku kada pustiš pesmu u svet, razmišljaš dobro, to je to, sad šta je tu je, sad više ovo nije samo moja pesma, sad pripada i publici.
2: Pa to definitivno, jedva čekaš taj moment samo da nije više samo tvoja, da nekako, ali lako upadneš u taj loop perfekcionizma, pa se trudim da ne radim to. Neke pesme se završe za mjesec, dva, neke kao Bingo, 3 godine.
1: Nekoliko godina.
2: Ali dobro, želiš da iskoristiš potencijal svakog projekta.
1: I kako, šta je za tebe najveća potvrda da je pesma uspela?
2: Definiši uspela, kao šta je uspjeh,
1: kako je uspjela. To je ono što te pitam.
2: Ne znam, mislim, uspjeh je samo kad je izbaziš, ja mislim. Tako ja doživljavam, jer neka pesma može da se zavoza za nedelju dana, neka posle... 3, 4, 5 ili ne znam, vidjet ću kad budem 10 godina u industriji, možda ću imati primere muzike koje tad nađe svoj put, tako da.
1: I prošle godine si objavio album, Ko zna, zna. E pa evo, kad danas pogledaš taj album, je li imaš osjećaj da si njime zatvorio neku jednu svoju muzičku fazu?
2: Definitivno ne zatvorio, otvorio.
1: Nego
2: sam.
1: Otvorio nešto
2: da,
1: novo.
2: Da, da. Taj album je apsolutno najbolja stvar koja mi se desila do sada u karijeri, jer je totalno drugačije da radiš singlove i album. Album je, ja sam se zbog tog albuma krenuo da se bakćem i vizualnim aspektom i nekim identitetom Rozija, brand, iskodirao svoj sajt, radio prvi merch i, mislim, imali smo majice za Jao Mama, kao prvi neki ono autentični album merch, ne znam, baš sam se iscimo na neki način koji je veći od samo muzike, tako da rekao bi da je više otvorio neke nove vidike i jedva čekam sledeći album.
1: A šta je taj brand Rozio? Kako bi to definisao?
2: Ne znam, menja se uvek. Baš pre neki dan sam pričao, postoji ta neka slika Rozija koja je bila pre 5 godina, slika Rozija koji se sad dešava i ko zna šta će biti za... Mislim, evo, ti znaš, sledeća pesma koja izlazi je... Nije se desilo do sada u mojoj karijeri, ali čak ono, bio bih optimističan da kažem da se nije desilo kod nas u muzici dugo već.
1: Dobro, na to ćemo se vratiti nešto kasnije, ali ja bih se sad zadržala na ovom brendu Rozija. Pa po čemu se razlikuje Rozi danas u odnosu na tebe pre nekoliko godina?
2: Pa Rozi pre nekoliko godina je bio klinac. Ja sam imao privilegiju, ali to da kažem, tu neku medveđu uslugu, da sam baš rano stekao neki uspeh. I onda je
1: kad
2: to
1: si ti
2: bilo...
1: zapravo počeo da se baviš muzikom?
2: Ja sam krenuo da pišem sa 17 i prva pesma koja mi je, da kažem, nekako se progurala je bila sa 18. Šta ti znaš sa 18 godina? Meni je to tad bio hobi i dve godine uopšte nisam to doživljavao kao nešto čime bih se ozbiljno bavio, iako imaš taj neki san, kao, ja sam to radio iz ljubavi, ali nisam mislio, ok, sad ću batalno, nego sam tipa paralelno i studirao i to sve. I u jednom trenutku, valjda posle par godina, malo se i sazriš i odrasteš, skontaš. Rekao, ok, da, sad smo 100% u ovom.
1: Miloše, hoćeš da nam ispričaš nešto više o tome koliko ti je važan vizualni identitet, zapravo sopstveni, ali vizualni identitet u smislu spotova?
2: Pa bitno je, pogotovo mislim da u ovoj novoj generaciji sad i to ono hiperprodukcije, sad se to baš ono gruba i ljudi su navikli i postoji, mislim, samo donekle koliko ti možeš ljude da uvučeš u svet kroz muziku, ali neki ljudi stvarno, ono, bitno im je i meni je nekad bitno da ako imaš dobru ideju za spot da je realizuješ, a ovako kao vizualni identitet artista, kao Rosy, neki imidž koji gradim, vrlo mi je bitno, ali opet vrlo je spontano. Nekako, logo za album je došao sa imenom, nisam ga znao 5 godina unazad i onda znao sam paletu boja za album koja je tako bila ljubičasta i se kako je nekako došlo leto, samo se malo rebrandiralo u naranđastu zato što je to nekako.
1: A kako vidiš na društvene mreže kao mladi muzičar, koliko ti je to važno za promociju sopstvenu ili nevažno?
2: Bitno je svakako, ali je teško. Ne mogu da lažem, ja da. Ne uživam u potpunosti u svemu, naravno ono donekle, da, ali ovaj, trudim se.
1: Dobro, piše ti na kačketu Shy Guy.
2: Shy Guy, znači. Da.
1: I sada, jel možeš da nam kažeš koji je neki tvoj naredni pravac, ako imaš neku ideju?
2: Muzički pravac?
1: Muzički.
2: Muzički pravac ne mogu, ne znam. Radim svašta, baš radim. Kao i album. Album je bio najveći možda pokazatelj Rosy-a kao zvuka. On je imao 4 sekvence, 4 deonice, uključujući neki rap, uključujući neke balade, uključujući, sad već da kažem, taj UK garaž je nekako isto ono pečat na moj zvuk. Tako da ne znam, radio sam i neke demoe koji ne zvuče kao ništa do sad što sam radio i ne bih nikad voleo da se ograničim zvukom.
1: Na taj način. Pa kaže da se muzičar najbolje upozna možda kroz albume, bolje nego kroz singlove. Sad kada bi neko prvi put čuo tvoju muziku, koje 3 pesme bi ti predložio da posluša, da to bude neki najkraći put upoznavanja sa Rosy-om?
2: Definitivno Malo tiše. Ja mislim da je Malo tiše za sada ono moja lična karta. I naravno i Jovanova, zato što je zajednička pesma.
1: Da.
2: Nakon toga nekako mora da čuje Ja, mama, s obzirom da je to najveći hit, zaslužuje i to.
1: Ali postoji neka koja je tebi najdraža, koju misliš da te najbolje opisuje?
2: Ne bih rekao da me najviše opisuje, ali bih rekao da je pa možda najličnija, najintimnija pesma, to je balada ova Suzi i ja sa albuma. To je isto pesma koja je, baš mi je drago što je doživjela svetlost dana nakon svega.
1: Evo sad si spomenuo svoj duet sa Jovanom, razgovarali smo već o nekim tvojim duetima, nedavno izašla i pesma Kad nema nas.
2: Da.
1: Hoćeš nešto više o tome da nam ispričaš?
2: Voleo bih, da, zato što je zanimljiva priča. Petar Martić je za mene u trenutku pre nego što sam, da kažem, ono, se upoznao sa njim, bio baš onako nepoznata figura. Kao neko ko se bavi muzikom, ja imam osjećaj uvek da ja poznajem sve i onda kao, ko je ovaj lik, ono, zanimljiv, i vidim da nije nešto sad neka velika atrakcija oko toga bila. I bleli smo Nadi Bojani, ekipa i ja. Neko je ono, pustio njegovu pesmu Čekam te u bloku, a znaš da sam ono, preselio se u blok 5-2 godine.
1: Da.
2: I sad to postaje tema putovanja celog. I ja ga kačim na story sad kao podršku, ajde, kao da ljudi čuju, dobra pesma. I on odgovara mi isti dan, mi tu nešto pričamo, kao, a koliko si dugo još na Bojani? Ona devojka i ja se vraćamo, kao sutradan, ono, prolazu smo i upoznamo se, ono, u roku 24 sata, zgotivimo se, on je stvarno, ono, gotivac. I posle par meseci sam uslao tako neke demoje, između ostalog, Kad nema nas, je bilo među tim. I to je tako nekako organski teklo, ovaj, njegov prijatelj Lipelis je onda radio produkciju, pokidao i to je taj neki 2000-te Pharrell Neptunes i Justin Timberlake samo ja ne pevam kao Justin Timberlake, a nismo ni dovoljno Pharrellovci za sad.
1: Za sad, jedan komšijski.
2: Balkanski šmek.
1: Balkanski šmek, da, blokovski.
2: Blokovski, definitivno. Blok pop.
1: Blok pop. Šta na sledeće očekuje? Su to neke pesme, neki duet, album, koncerti?
2: Meni je za ovo leto bio cilj, i to sam zacrtao sebi ono, pre leta, da izbacim Kad nema nas, da izbacim Bingo i da izbacim treću saradnju sa Georgijem, pesma koja se zove Alicia, za koju smo snimili spot pre neki dan, koji je, pa ja bi se usudio da kažem, najbolji spot koji sam imao do sada. A pesma je isto najmuzikalnija pesma koju imamo do sada, jer smo prvi put, ne znam, usvirali instrumente, cimali smo prijatelje da dođu da sviraju trubu i kao što smo

0: malo vre rekao, tu pesmu bih upisao kao kombinacija brazilske plaže on Joga Bonito i srpske kafane, i onda smo nekako dali ime kao Copa kafana žanra. Da.
1: Kad možemo da očekujemo tu pesmu?
0: Ne sam da sad ono dam termin baš, i ja se nadam da će da izađe za 10 dana, da. Dve nedelje možda, ajde, da sam dam sebi onako luftu.
1: Dobro, odmori prvo na letovanju, pa kad se vratiš, onda ćemo moći da čujemo Alisiju.
0: Hvala.
1: Nadam se možda i premijerno kod nas na Radio Beogradu.
0: Vidjet ćemo, što ne.
1: Miloše, hvala ti na ovom razgovoru, ostavljamo te sada da se kuvaš do kuće.
0: Idem sutra na more, bit će mi lakše.
1: Taman, da odmoriš. Gost jutarnjeg programa bio je muzičar Miloš Simić-Rosie. Ostanite uz Radio Beograd 1. Što me pitaš kako živim?

0: Došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. Hvala što ste bili uz nas. Ja sam Jana Rokić.
1: A ja sam Aleksandra Vukadinović. Ekipa koja se budila sa vama su Žarko Bovan, Sofija Mušicki, Aleksandara Radović i Marija Radojević. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na području Srbije trenutno je aktivno 9 požara na otvorenom prostoru. Izjavio je pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković. On je za RTS naglasio da je situacija u Deliblatskoj peščari nešto povoljnija nego juče i da je sprečeno širenje požara ka naseljenim mestima. Kako je rekao, u fokusu vatrogasaca su, osim Deliblatske peščare, potez Ušće Maglić iza Kraljeva, kao i Zaječarski upravni okrug. U toku je sednica štaba za vanredne situacije kojoj prisustvuje i premijer Đuro Macut. Predsednik vlade je prethodno apelovao na građane da smanje potrošnju struje. U većem delu zemlje nema restrikcija vode usled toplotnog talasa i dalje se apeluje na građane da vodu koriste racionalno i namenski kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja, navodi se u najnovijem izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su trenutno u fokusu suzbijanje požara i normalizovanje rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Policija je sinoć na punktu Jarinje privela 3 srpska policajca, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena. Izjavio je zamenik komandira policije za region Sever u Kosovskoj Mitrovici Vetonelj Šani. Dodao je da je slučaj u nadležnosti granične policije, dok direkcija takozvane policije u Prištini nije objavila zbog čega je došlo do privođenja. Prekid konstitutivne sednice Skupštine privremenih institucija u Prištini dokaz je da Albin Kurti traži način da postigne dogovor sa opozicijom, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. Kako kaže, Kurti tako nastoji da obezbedi većinu za izbor predsjednika privremenih institucija. Na Kosovu i Metohiji bit će otvoreno 6 novih objekata kompanije Telekom Srbija, izjavio je direktor te firme Vladimir Lučić. Najavio je nova ulaganja u poboljšanje kvaliteta fiksne telefonije u delovima pokrajine u kojima žive Srbi. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležava se 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin do sada niko nije odgovarao. U pucnjavi u školi na Tajlandu, severno od Bangkoka, stradalo je najmanje 7 osoba, uključujući i napadača, 14-godišnjeg učenika te ustanove, koji je izvršio samoubistvo. Ranjeno je 15 ljudi. Napadač je pre masakra ubio svoju babu i dedu u njihovom domu, saopštila je tajlandska policija. Motivi napadača za sada nisu poznati. Podizanjem saborske zastave uz himnu Sa Ovčara i Kablara počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i trubačka takmičenja, najveća trubačka smotra će trajati do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. U prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za ligu konferencija, fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Tobola sa 3-0. Revanš meč igraće se sledećeg četvrtka u Kazahstanu. Vreme danas veoma toplo. Posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 34 do 37 stepeni. U Nišu je trenutno 28 stepeni, u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu 31 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha 40%, vazdušni pritisak 998 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.
1: U ritmu dana. Informa informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

Dobar dan, 11 sati, 5 i po minuta. Ovo je Radio Beograd 1 i naša emisija U ritmu dana. A u ritmu ovog dana za nijansu prijatnije, ako se može reći prijatnije, ne, definitivno nisu prijatne za nijansu niže temperature nego juče i prekjuče, pregurali smo taj pik ovog toplotnog talasa. Kiša koja je sinoć pala u jednom delu Vojvodine nije baš nešto preterano osvežila i donela neko olakšanje, ali kažu meteorolozi sutra će biti svakako lakše, 33 najviša dnevna. Naši vatrogasci i dalje su angažovani na gašenju požara, 9 požara na otvorenom je trenutno aktuelno, najkritičnije u Deliblatskoj pešči, Čari, Magliču, Knjaževcu i Zaječaru. Zbog niskih vodostaja i ovih požara u toku je još jedna sednica štaba za vanredne situacije. Svakako očekujemo nove informacije i čih mi ih dobijemo, saopštit ćemo vam ih. Apeli koje smo prenosili prethodnih dana, koji stižu od lekara, od ljudi koji se bave sprečavanjem požara, odnosno od vatrogasaca, ali i od onih koji brinu o saobraćaju, i dalje važe. A kad pomenuh saobraćaj, petak, vreme kada će mnogi krenuti na put, od ranog jutra kolone na Batrovcima, dole Preševo, Gradina, Horgoš, čeka se i do 2 sata, pa polako i strpljivo ponesete dovoljno vode i pravite češće odmore. U današnjoj emisiji prvi sat smo u Apatinu, gde je vodostaj Dunava najniži u celoj zemlji. Naša Jelena razgovaraće sa predstavnicima javnog preduzeća Dunavske obale, kapetanom koji plovi Dunavom, ribarima, roniocima. Osim toga, govorimo i o novinama koje se odnose na organsku proizvodnju, a poslednji sat ostavili smo za trubu i rok. Kaća u Guči, Celtic priča o Jethro Tullu, odnosno Talu, legendarnom progresivnom rock bendu. Sa vama do 14. sati Nataša Mančić, Žarko Bovan, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković, uskoro će nam se pridružiti i Jelena Perendija Mihajlović. Dobrodošli.

0: Dakle, u ovom trenutku pridružit će mi se koleginica Jelena Perendija Mihajlović koja se nalazi u Apatinu. Apatin je mesto gde je Dunav na apsolutno najnižem nivou u našoj zemlji, ali i to je mesto gde je, odnosno mesto u kraju gde ovih dana je izmerena najviša dnevna temperatura. Jelena, da li se čujemo? Dobar dan.
1: Dobar dan, da, puno je razloga zašto smo mi u stvari došli u Apatin danas. Dunav danima obara taj istorijski minimum od kada su dakle merenja u Srbiji u toku i sad je temperatura 31 stepen, čini mi se. Bilo je 33 jutros i onda neka kiša pala oko 8. Onako.
0: A je li bilo sinoć kiše?
1: Ne, sinoć je bilo samo vetra. Jutro se pala neka kiša, ali to je trajalo tipa 3-4 minuta, onako neki nalet je bio. Je sad da li je to uspelo da ohladi ili u okolini je padala kiša, tako da moguće da je zbog toga malo lakše se malo diše jutro u Apatinu stvarno. Mi smo u zalivu, u prostorijama javnog preduzeća Dunavska obala. Sa mnom je direktorka javnog preduzeća Ljiljana Krec i Milan Marić, kapetan, dakle, koji vozi katamaran po zalivu, i tu je i Petar Maleš iz ribolovačkog udruženja Bucov. Mi ćemo prvo razgovarati sa Ljiljanom Krec i sa Milanom Mirićem. Apatin, ako niste znali, nalazi se na 1401. kilometru toka reke Dunav i nekih 32 kilometra nizvodno od ulaza Dunava u Srbiju kod Bezdana. Prepoznatljive po levoj obali Dunava, čuvenoj Apatinskoj pivari i specijalnom rezervatu Gornje Podunavlje. Mi ništa od ovoga nismo videli.
0: Da li si videla ovaj presušeni Dunav?
1: Tako je, dakle ona slika koja u stvari dolazi iz Apatina ovih dana jeste upravo slika koja su nasukani čamci koji se nalazi ispred ovog prostora gde se mi nalazimo, i tu je Ljiljana kreće nam sad više o tome reći. Prvo nam reći, Ljiljana, kakvi su jutros rezultati kada pričamo podaci kada pričamo o vodostaju Dunava?
2: Pre svega, dobar dan svim vašim slušalcima. Što se tiče stanja trenutno, vodostaj u Apatinu iznosi nekih minus 109 centimetara danas i ima blagu tendenciju porasta, što nas sve negde koliko može da raduje, to nas veseli i nadamo se da će ta tendencija da se nastavi, da neće više dolaziti do opadanja i da nećemo obarati istorijske minimume, već da ćemo da se vratimo u neku normalu. Sada vaši slušalci ne mogu da vide stanje koje se nalazi ovde kod nas, ali čamci se zaista nalaze na suvom i mi bismo svi mnogo više volili da vi svi dolazite u Apatin, da vidite onu lepotu koju Apatin može da ponudi i ovu reku koja je onako simbolična za grad Apatin, i sve ono što mi možemo da ponudimo jeste čari uživanja na Dunavu, izuzetno iskustvo, gastronomija i sve ono što Apatin zaista izdvaja od ostalih gradova. I mi volimo da kažemo da se nalazimo na sredini toka Dunava, jer 1401. kilometar je tačno neka sredina toka Dunava, ali nažalost ova situacija takva je kakva je ove godine, tako da nas sve više ljudi zovu da nas pitaju za ove izuzetno niske vodostaje, za situaciju koja će tek da se pokaže šta je ono sve što ne valja i šta je sve ono što je ovaj vodostaj u stvari doneo i štetu koju ćemo tek moći da saniramo nakon porasta vodostaja.
1: Kako su prognoze? Već sinoć, ja mislim da tu display postoji na vašoj zgradi. Tako i videla je. Sam da je minus 111 bilo. Jutros kažete da je 109, dakle negde porastao Dunav 2 cm. Vi ste najavili bili pre nekoliko dana da će doći do nekog porasta. Jer sad, kakvi su vam najnoviji podaci koji imate od hidrologa?
2: Mi dobijamo redovne prognoze Hidrometeorološkog zavoda za vodostaj Dunava kod Apatina, tako da ono što nam oni kažu, a mi naravno moramo da verujemo u to, jeste da postepeno dolazi do porasta vodostaja za nekih 2 do 3 cm dnevno. Znači, tako da očekujemo narednih par dana da dođe do ispod, znači negde oko 90 cm, minus 90 cm tačnije. Tako da za sada neka ostane na tome, bolje i to nego situacija koja se našla prošle nedelje i stvarno nije bilo prijetno nikome, pogotovo što su neke najave bile da to neće ostati samo na tome, nego da će ići još niže. Hvala Bogu, to se nije desilo i nadamo se da se ni neće desiti.
1: Slika koju mi vidimo odavde jeste otprilike rukavac koji je sad dugačak, čini mi se, nekih 100 metara u stvari imamo od jedne do druge obale, malo više. Koliko otprilike?
2: Pa 100, tako otprilike.
1: Oko 100 metara. Ispred nas je brodogradilište i tamo su parkirane barže koje čekaju na remont, ali prosto ne mogu verovatno da se podignu da bi se popravile. A sa druge strane imamo čamce. Mislim da je trećina negde marine u stvari da su čamci na
2: slugu. Tako je, možemo da kažemo, i to su uglavnom čamci koji pripadaju sportskom udruženju ribolovaca Bucov. A što se tiče brodogradilišta, veliki brodovi jesu zarobljeni s tim da oni ne mogu ni da uđu ni da izađu, jer je ulazak u rukavac Dunava veoma otežan. Po tom pitanju je Direkcija za plovne puteve već odreagovala. U stvari čekamo njihovu reakciju, ali oni su spremni, došli su, nalaze se na međunarodnom putničkom pristaništu na ulazu u rukavac i čekaju povoljan vodostaj kako bi uspjeli da prodube taj rukavac i sam ulaz u rukavac. Tako da svi željno očekujemo da se stvore pogodni uslovi i da oni krenu sa radom. To će značiti ne samo ovim svim privrednim subjektima koji funkcionišu u našem rukavcu, već i običnim ljudima koji drže ovde svoje čamce, nama kao javnom preduzeću koji imamo brodić turistički za razgledanje grada, koji nažalost sad u ovim uslovima ne može da funkcioniše.
1: Kada već pominjete turistički brodić, tu je i Milan Mirić, vi ste kapetan katamarana.
3: Tako je, dobar dan vama i vašim slušaocima.
1: Kad ste vi, Milane, poslednji put plovili i kako izgledala ta vaša plovidba?
3: Poslednja plovidba je bila 1. avgusta i bila je otežana znatno zato što je, kao što je direktorica već napomenula, da je sam ulaz u rukavac, da kažemo, zasut. Bukvalno je bilo možda nekih pola metra dubine. Tako da je to bio neki, da kažemo, knap gde sam je mogao da prođem. Znači, bio je rizik, ali smo uspeli da obavimo vožnju. Išli smo nekih 4 km nizvodno, vožnja trajala sat vremena i prošlo je sve bez problema, ali naravno, da kažem da apelujem na to, u stvari na sve korisnike, da kažem, plovila, nebitno da li je to rekreativno, ribolov ili neki drugi vid korišćenje plovila, da obrate pažnju na te peščane sprudove koji se nalaze sada na mestima gde, da kažem, ih ne očekujemo. Znači, gde se na većem vodostaju komforno prolazi, na takvim mestima sad pojavio se pesak i apelujem baš na to da neko ko ne pozna teren, znači koga već nije baš tog trenutka, da kažem, ispitao, da kažemo, ne jure sa tim brzim čamcima, skuterima i tako, se da ne bi dolazilo do nekih povreda, stradanja ili eventualno oštećivanja plovila, jer je, kažemo, sam plovni tok dosta, dosta uži i, ako da kažemo, nepredvidiv u odnosu na neki redovan, recimo, vodostaj Dunava kod Apatina.
1: Kad ste pokušali da izađete to 1. avgusta, ste imali problem sa muljem ili prosto šta je?
3: Da, dizao se baš tako da je crni mulj, znači ne pesak, nego mulj. Sam, da kažem, nedostatak velike vode, i to već traje, da kažemo, godinama unazad, dovodi do toga da se sve te pritoke, u ovom slučaju recimo naš ovaj zaliv, recimo, zasipa, i svake godine to sve gore i gore. Znači, prošle godine isto bio je mali vodostaj, bio je oko minus 20, ali nije ni bilo ni blizu ovoliko zasuto kao recimo sada. Tako da nama trebaju, stvari, one prolećne vode koje inače mi nemamo, i to treba da bude po mjesec, dva dana da bi to bio, recimo, vodostaj od 5-6 metara, da on to malo pročiti, da se tu nešto desi konkretnije. Ovako, na ovakovim malim vodostajima to je nemoguće i svake godine sve gore i gore.
1: Kad ste isplovili, gde se našao prvi sprud na koji ste naišli? Mislim, pričate o sprudovima koji se pojavljaju kao plaže, a da li negde postoji neka kao ada peščana da se pojavila, baš tu kod Apatina?
3: Pa sad da vam kažem, evo tu, konkretno kod naše Ribarske, to je znači neki 1400 km, već tu nalazimo na prvi pesak koji bukvalno se upušta, da kažemo, sa strane Hrvatske ka našoj obali, bukvalno prilazi na nekih 50 metara. Znači, imate bukvalno kao jedan kanjon koji morate da bukvalno pogodite da bi mogli da imate određenu dubinu koja je dovoljna za plovidbu. Nakon toga nalazimo na jedan pesak koji je neki 4-5 km niže. Bukvalno, da kažemo, idemo cik-cak. Znači, svaki unutrašnje krivine nalazi se na jedan veliki pesak, peščani sprud koji predstavlja problem, naravno, u toj, da kažemo, plovidbi, jer se negde bukvalno mora preći, karikiram sad, recimo, sa naše strane, bukvalno na hrvatski deo obale, bukvalno na blizu, jako, da bi se izbjegao baš taj neki peščani sprud. Tako da je baš onako, za neznalce i neko ko dođe onako, pa će se malo kao provoziti, jako, jako, da kažem, opasna situacija, opet kažem, za neko ko ne obraća pažnju.
1: Je li vam pomažu sonde u tome ili izveštaj vodostanja koji slušate da radi?
3: Pa generalno verujemo samo svojim očima. Aha. To što sonar našao na čamcu vidi, to je već kasno. Znači, okej, proći sve to, recimo, uvidjeti, da kažem, čitavo stanje, da znamo gde koliko ima dubine, i onda nakon toga se može, da kažem, normalno voziti, ali do tad ovako ići na neviđeno je baš velik rizik.
1: Ljiljana, zabranjeno je plovati u rukavcem ili ne? Samo je otežana?
2: Nije još uvijek zabranjena. Uh-huh. Moguća je plovidba, samo kažem, taj izlazak sam iz Rukavca je vrlo otežan, pa iz tog razloga ljudi sve više izbjegavaju da isplovljavaju, jer prosto nije sigurno da li će na tom samom izlasku iz Rukavca ostati nasukani na sprudove ili ne.
1: Osim ljudi, dakle, čiji su čamci nasukani trenutno u ovom priobalju, koje što bi posljedice ove cijele situacije sa...
2: Pa kao što ste već spomenuli, znači pre svega tu je brodogradilište koje prosto i brodove koji su remontovani treba da izađu, sada ne mogu da izvedu, ne mogu ni da uđu novi brodovi koji su verovatno u nekim poslovima dogovoreni. Kažem, mi prvi trpimo zato što sada u subotu smo trebali, ovu narednu subotu smo trebali da imamo čak 5 vožnji koje smo sve morali da otkažemo, jer prosto ne želimo da dovodimo u nesigurnost ni naše putnike, ni kapetan sam ne želi da rizikuje, niti mi kao javno preduzeće želimo bilo koga da dovodimo u neku neprijatnu situaciju ili, ne daj Bože, nešto ozbiljnije. Tako da verujem da svi subjekti koji su vezani za Dunav i rekreativci i svi ljudi, evo samo kad pođemo od tih čamaca koji se nalazi na suvom, Apatinci jako zaista vole Dunav, vole i pecanje i uopšte taj život na reci. Mi smo sada uskraćeni za to. Nažalost, takva je situacija. To je prosto jedna situacija na koju niko ne može da utiče i onda moramo da gledamo makar ono što je pozitivno, što može da se uradi, što može da se pročisti, što može iz ove situacije negde da izađe na dobro, pa to jeste da se sredi taj priobalni deo, da se ukloni kamenje koje se sada vidi, da se snimi situacija koja je, recimo, kod nas na pontonima, sada su izašla sva sidra koja više nemaju funkciju i koja prosto stoje na suvom. Iz tog razloga smo isto takođe sa udruženjem ronilaca, sa kojima imamo jako dobru saradnju, dogovorili da se izvrši snimanje dronom, da bi se popisalo svako sidro gde stoji, koja je njegova funkcija, pa kada naiđe vodostaj imaćemo tačno dobru situaciju vezanu za to stanje.
1: Koliko Apatin živi od nautičkog turizma?
2: Dosta. Kažem, ne samo Apatin, što ima turiste koji dolaze, da, to smo isto zaboravili da napomenemo, da jahte koje su svake godine ovde kod nas brojne, znači pričamo o stranim jahtama i onima svima koji dolaze kroz neko proputovanje, znači celim tokom Dunava, ove godine gotovo da ih nije bilo, bilo je nešto malo u prolećnom periodu, ali i tada je bio nizak vodostaj, pa i tada bilo otežano putovanje Dunavom, te stoga nije bilo ni stranih jahti, ni uopšte ljubitelja koji vole da prođu i, kažem, ova situacija prosto ne odgovara nikome, ali Bože moj, tako je kako je, to je viša sila.
1: Milane, šta je gore? Nizak vodostaj ili visok vodostaj?
3: Pa i jedno i drugo je opasno. Uh-huh. Obično na visokom vodostaju imamo sam Dunav po sebi iznosi raznorazno, da kažem, prljavštinu, ajde tako kažem, to u stvari, to neko mrtvo drveće, delovi, znači krošnji, stabala, nebitno, i najopasnija je ta neka varijanta tih tvrdih drva koja su u stvari nalaze na površini, ali se ne vide, znači bukvalno su pod površinom i u tom slučaju otežavaju plovidbu, pogotovo za nas, da kažem, sitnija plovila, možda za neki velik brod i ne, ali nama to predstavlja velik problem u smislu tih manevara oko svih tih grana, da ne bi bilo udaraca nekih nepoželjnih i ostalo. Tako da je i to onako najlepše kad je u koritu, znači neka voda se, recimo, zapotni konkretno, recimo, 2 metra ili 3 metra, to je još uvek sve okej. Sve preko toga već može se očekuje neka prljavština, ali ovo u svakom slučaju ovo težava, da kažem, nautički saobraćaj generalno i brodovi i sve ostalo, znači bilo je tu nekih situacija da su se zaglavljivali tu baš na ovom prvom sprudu što sam pomenuo, tu malo niže od naše marine. Tako da su to onako malo neprijatne situacije kad vidite da se onako jedan veliki konvoj zaglavi i bukvalno ga nosi voda bez kontrole, onako nije šala.
1: Koliki su brodovi bili ti koji se zaglavili?
3: To su bile samohotke, da, ne mogu da procenim dužinu, ali nisu bili ispod 150 metara sigurno. Da, znači udarila je tu taj peščani sprud koji se nalazi, znači, na hrvatskoj strani, i zakačio ga je tu i bukvalno ga je voda okrenula skroz, bukvalno udario u naš kamen, znači u našu obalu, koliko se preprečio. Tako da ima nezgodnih situacija zbog vodostaja.
1: Šta sve mogu građani da vide ako se ukrcaju na vaš brod?
3: Pa pre svega, imamo malo, da kažem, kraći deo urbane obale, ali naravno taj sam prirodni rezervat, što je već direktorica pomenula, to je onako najinteresantniji deo, u stvari netaknuta priroda. Samo okruženje reka koja je prepuna i flore i faune, tu je oko 250 vrsta, i što se kaže, životinjskog sveta. ovaj, sa insektima, kažu da ima čak oko 10.000 razne vrste ovaj, stabala, znači šume su, da kažem, neteknute, mogu se vidjeti velike šporne, to su kameni nasipi koji su bacani u cilju zaštite obale još 70. godina. Ovaj, naravno stanovnici, ptica, životinja koje se tu nađu uz obalu, možda se vidi svašta, tako da je ovaj, s te strane jako interesantno ovaj, proputovati tako jednom malom tom turnejicom i vidjeti šta u stvari ovaj naš lepi Dunav nudi.
1: Ljena, da li je moguće kupati se u Dunavu ovdje negdje?
2: Pa da sada trenutno na ove temperature i na ovaj vodostaj koji je već dugo ovakav, temperatura Dunava sada iznosi negde preko 28 stepeni, naročito ovde u Rukavcu gde je stajaća voda, nije zabranjeno kupanje, ali svako se kupa na svoju sopstvenu odgovornost, te negde smatramo da možda ipak bolje u ovom trenutku da se izbjegne kupanje na samom Dunavu.
1: Što je jako teško s obzirom da imate taj sitan pesak, onako jako je prijatno.
2: Jeste, plaža zaista deluje primamljivo i lepo je uređena i zaista to neko ko dođe da poseti Apatin ima različite aktivnosti koje može da sprovede, ali kažem evo sad ovo su vanredne okolnosti i nadam se da će vaši slušaoci u nekom trenutku da se odluče da posete Apatin i da se sami uvere u sve one lepote koje mi nudimo.
1: I koliko bi vode trebalo, odnosno koliko kiše ili čega već treba da bi se ovaj Dunav vratio u svoje...
2: Kažu da bi trebalo baš nekoliko dana mnogo, mnogo da pada i da pljušti, tako da nisam sigurna da će to u skorije vreme biti moguće, ali eto, svi očekujemo tu jesen i da će neke kiše koje dolaze s jeseni uspeti da podignu ovaj vodostaj na neki nivo koji će makar izaći iz minusa.
1: A kad je bio plus, najviši vodostaj zabeležen je 825 cm, ali tako?
2: Tako je.
1: Koliko je tada bilo od jedne do druge obale, evo samo da... Znate možda, da, jedno i drugo, nema veze, da, preko, Milane, možete vi ako znate, nema
3: pa
1: problema.
3: U tom slučaju, ovaj naš, da kažemo, poluostrvo, tu u kojem se mi nalazimo, ono trpi do nekih 6 metara vodu, sve preko toga, znači, biva poplavljeno. Kažu neki, da kažem, nezvanični podaci, ali da se vodena površina prostire skroz do Tikviša, to je preko u Hrvatskoj, znači prvi nasip tamo, kažu da ima oko 20 km vodene površine u tom slučaju, jer je ona, da kažemo, geografski malo niža nego naša strana i taj deo bude u stvari poplavljen skroz. Tako da zamislite sad recimo 20 km vodene površine, znači od prvog nasipa u Hrvatskoj do recimo naše obale.
1: Što je sad 100 metara ili 200?
3: Da, to je sad spustilo se na bukvalno 500 metara, zavisi kako gde.
1: Šta je sa čamcima koji su tu, oni tu stoje, to niko ne pomera, prosto sad nije ni...
2: Tako je, ne bi bilo nesigurno da se oni pomere, jer niko ne zna kolika će biti šteta, jer u stvari šteta bi bila još veća kada bi se oni sada pomerili, tako da svi su zarobljeni, trenutno tu stoje i svi očekujemo porast tog vodostaja.
1: Ovi koji nisu na obali, oni su sad u vodi koliko toliko, pa verovatno će tu i ostati taj tu deo.
2: Tako je, jedan deo čamaca je potpuno siguran u vodi, jer prosto pontoni nisu svi još uvek ostali na suvom. Oni koji jesu moraju da budu strpljivi, da čekaju i da svi sačekamo porast vodostaja i vraćanje u neku normalu.
1: Hvala vam puno. Bile su to Ljiljana Krec, direktorka javnog preduzeća Dunavska obala i Milan Mirić, kapetan jednog od turističkih brodova ovde u Apatinu. Mi se slušamo muziku, a nakon toga pričamo sa Petrom Malešom iz ribolovačkog udruženja Bucov, a čućete i priču ronioca Branislava Berara.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Pomaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko. Sportski spomenar.
4: Ta medalja je bila nešto neverovatno za mene. Mislila sam da sam ceo svet osvojila, a opet sa druge strane sam bila jako skromna, sam znala kako sam došla dotle i kako idemo dalje.
5: Gošća, strelkinja Andreja Arsović. Nedelja, 9. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
6: E, ponovo smo u Apatinu. Mi smo, dakle, došli ovdje kako bi vam dočarali kako ovdje sve izgleda. Pretpostavljam da je većina naših slušalaca i videla nasukane čamce u zalivu kod brodogradilišta Apatinskog. Malo pre smo pričali sa direktorkom javnog preduzeća Dunavska obala, Ljiljanom Krec, i jednim od kapetana, dakle, koji vozi čamac po Dunavu. A sada je sa nama Petar Maleš iz ribolovačkog udruženja Bucov. Dobar dan, Petre.
7: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
6: Ej, hvala vam što govorite vi za Radio Beograd 1. Vi se više od pola veka bavite pecanjem, pa ajde recite nam, da li ste neku sličnu sliku koju, dakle, mi već danima

0: ovakih ne. Možda sad tek više i primetim, pošto sam već i stari, sad imam i čamac, svoje vremena nekada se išlo samo sa obale pecati, ali ovo sada je baš ovaj, na taj istorijski minimum vode je ovaj, pokazao u stvari svu tu moć prirode i njenu drugu neku stranu, ali u principu, kako god da okrenete, mi koji volimo Dunav, nama je on uvek lep bio, veliki vodostaj, srednji ili ovako ekstremno nizak, mi uvek uživamo na njegovim obalama.
1: Pričali smo sa Milanom malo pre, on je isplovio tu 2 kilometra odavde. Jeste vi išli negde dalje? Prosto kako evo izgleda Dunav kad se izađe na njega i kad ste poslednji put uopšte izašli čamca negde?
0: Iskreno, čamcem sam izašao možda poslednji put čak pre jednu 30 dana. Nisam ovaj kad krenulo ovo opadanje. Ali ovaj, nekad prođem sa obalnim delom obalutvrde, pa ovaj, onda pogledam sa obale, stvarno je ovaj, ti sprudovi su, pojavljuju se te šporne, pogotovo na tim špornjevima, pored njih je taj peščani nanosi su dosta veliki, stvarno Dunav na nekim pojedinim mjestima jako uzak, nekih stotinjak, 150 do 200 metara, tako da ovaj, ne liči na onu moćnu reku, što kažem mi, ovaj, naš Amazon, tako da ovaj, ali u principu sve to ovaj sastavni deo života i prirode i jednostavno mi moramo to da prihvatimo. Mi se u stvari ne borimo protiv prirode, mi moramo da živimo sa prirodom i moramo da se prilagođavamo da sve to bude u nekom skladu, ne bi li se očuvao i ovaj naš, ajde kažem, biodiverzitet ovaj, ovoga gornjeg podnavlja potpuno naše rezervata, to je prirode.
1: Šta se dešava sa ribama? Ja sam jutro tu se šetala ovaj, pored Rukavca u marinom i stalno iskaču neke ribe. Ali kako je situacija s tim?
0: Pa bukvalno sad je, ribama je jako teško. One se sad bukvalno bore za taj kiseonik i jednostavno one se povlače u neke dublje delove reke, u najdublje. Sreća, mislim, u Dunavu ima još uvijek takih podvodnih džepova gde se i sada po ovom vodostaju može naći dubina 10-15 metara. Većina ribe se tu i koncentriše da je voda normalno i temperatura vode je ovaj, niža i voda je tu hladnija i izlazi na neke brže tokove gde je veći dotok kiseonika koji pomaže ribi jednostavno da preživi ove teške trenutke za njih.
1: Da li je ugrožen ribni fond sad ili, mislim, uopšte u Dunavu?
0: Pa pazite, verovatno ovaj, ima negativnih posledica, ovaj vodostaj će imati negativne posledice na to. Kažem, mi kao udruženje Pecaroša gledamo da iskoristimo i da apelujemo malo i na pecaroše da sad pomognu koliko toliko ribi da preživi, to znači da ajde da smanjimo, kažem, taj broj izlazaka baš prije ribolova, da se riba ne izlovljava, jednostavno da možemo samo da eto provozamo se malo, da uživamo u toj prirodi, a da je pustimo da ovaj nekako preživi ovaj nizak vodostaj, što je stvarno za nju pogubno. Možete videti, ovaj obale su pune ovaj školjki koje jednostavno nisu uspjele tom brzinom da se povuku u dublju vodu, tako da i to će biti verovatno jedna od većih posljedica i za ishranu ribe, jer te školjke su normalno njena prirodna hrana, a znači samim tim koje ostanu na suvom i ovaj, osuše se više riba, gubi jedan deo, dobar deo hrane i ovaj, prilike da preživi baš.
1: Osim tih školjke, da li ima uginuća ribe negde?
0: Uginuće ribe su za sada na našu sreću sporadična, nema nekih, da kažemo, tipa pomora da se nešto vidi. Najkritičniji su bili ti Rukavci koji su prijetili da ostanu na suvome, ali ovaj, evo, kao što ste sad čuli prethodnim sagovornicima, ovaj, sad se radi, recimo, upravo se priprema podubljivanje ovoga Rukavca, zimovnika našega tu Apatinskog, na samom ulazu gde preti da kažem ostane suvom, da se bukvalno zatvori, da postane jedna velika bara. Ali to se naravno neće se dozvoliti, mehanizacija neka je već tih vodoputeva već je doučena i samo se čeka ovaj još neke analize da se izvrše i da se krene sa produbljivanjem vode, da bi voda koliko toliko dobila neku svežu vodu u Rukavac, da bi se spriječilo upravo to da se zamulje skroz i da postane jedna bara bez kiseonika, što bi bilo pogubno za biljni životinski svet.
1: Kako još ribolovci mogu da pomognu osim tim smanjenjem svojih aktivnosti?
0: Pa mi smo održali jedan kraći sastanak povodom ovoga u udruženju sportskih ribolovaca Bucov i ovaj, u saradnji sa okolnim sportskim udruženjima ribolovačkim, gde smo planirali od sledeće nedelje da izvršimo akciju, ako bar ništa, većina naših čamaca udruženskih je sada trenutno nažalost na suvom, pontoni su na suvom, ali da ne mi kukali sad i da se uvek izvlačimo na taj nizak vodostaj i sve to, ajde da vidimo šta možemo da učinimo, da iskoristimo to za nešto pozitivno. I sad smo u pripremi da se organizujemo zajedno sa javnim

0: preduzećem ovaj na našoj opštini da se pročisti taj rukavac, da se iznese neki otpad koji je ostao, evo recimo konkretno kod čamaca i vezova, dešavalo se ribolovcima, otpadne neka kanta, ispadne neki deo iz čamca, on je ostao tu ispod čamca po velikoj vodi, sad taj, ajde kažem, uglavnom taj plastični otpad u vidu tih kanti ili nekih flaša ili nečega, sad bi trebalo to da se iskoristi prilika da se to pokupi, očisti, pa ako i treba nešto malo ručno da se i prokopa i da se malo pomogne koliko toliko da se ublaže moguće i štete koje ćemo tek saznati
1: kolike su. Vaš čamac je dakle tu nasukan?
0: Jeste, moj čamac je tu na suvom, ništa ne diram do daljnjeg, znači niti mogu, niti želim sad da tu nešto pomeram, mogu samo da razvijem možda veća oštećenja. On je legao dole i čeka kao ja, čeka vodu, pa da se opet družimo zajedno, što bi rekli, na vodi.
1: Hrvatska je jako blizu, je li imate neku saradnju sa njihovim ribolovcima, je li imate neke zajedničke akcije, možda sad baš zbog ovih situacija?
0: Pa trenutno što se tiče tih saradnje, uglavnom se ona ogleda u organizovanju ribolovačkih takmičenja, gde su i naše udruženje gostuje udruženjima iz Hrvatske i udruženja ribolovaca iz Hrvatske gostuju kod nas. A u principu mi, Apatin, pošto kažem, gravitira na samoj toj obali granice sa Hrvatskom, sami ribolovci su korektni, ono, prolazu, jedni drugima se javljaju, svi se mi krećemo sredinom plovnog puta, nema nikakvih incidenata, čak što više bilo i slučajeva kvara na motorima, na čancima, gde jednostavno jedni drugima pomognu da se i taj problem reši, znači sasvim korektna saradnja između Pecoša i nije stvarno bilo nikakvih problema, jer ljudi koji vole ribolo, koji vole prirodu, u principu su i dobri ljudi i društveni ljudi, tako da nismo stvarno imali nikakvih problema.
1: I šta je gore kad je nizak vodostaj ili kad je visok za ribolovce?
0: Pa, za ribolovce konkretno znači, ako idete kao što mi, većina nas ide rekreativno da uživa u prirodi, da se odmori, taj ulov nije toliko bitan, tako da nama može samo, eto, zbog te plovidbe biti problem taj i nizak vodostaj, a i visok, zbog, kažem, kao što je kapetan prethodno rekao, baš mora se dobro obratiti pažnju na te plutajuće prepreke, ajde da kažemo, neka stabla, delovi ili nešto gde se može udariti čamce, ošte pogotovo mi koji rekreativno ribolovcima manje čamce koji nisu toliko stabilni kao veća plovila. Tako da, a opet druga strana, ti mali vodostaj zahteva jedno dobro poznavanje terena, jer Apatin je ovdje ima dosta tih kamenih šporova i ko ne poznaje teren, lako se može desiti da udari čamcem ili motorom, da na ozbiljna oštećenja pretrpi i nadaj Bože neke posljedice. Tako da u principu nama je poenta samo da smo tu na Dunavu, kakav takav naši, mi ga volimo i jednostavno sa njim smo, ja kažem, eto, ja sam više od pola veka na vodi i ja ne bih menjao ovaj moj mali grad na ovoj levoj obali Dunava ni za šta na svijetu.
1: Hvala vam puno, Petra, hvala vam puno na svim informacijama i pričama koje ste podijelili sa našim slušateljima.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: I da ponovimo apel, dakle, za sve ljubitelje Dunava, da nešto može i da se očisti dok je ovako nizak vodostaj. Nama je ostalo da čujemo ronioca Branislava Berara. Ja sam jutro sa njim razgovarala, njegov čamac je takođe na suvom ovde u privezištu javnog preduzeća Dunavska obala, pa predlažem da i to čujemo.
2: Evo, moj čamac.
1: Na suvom?
2: Na suvom je skroz. Nasukan je od pre 10 dana. Poslednji put sam išpovio pre 2 nedelje, znači nekih 14 dana što smo bili na... Tad sam uspeo sam da iziđem na vodu.
1: Da li se tada već videlo da se Dunav povlači i da ima nekih sprudova? Jeste već tada nešto primetili?
2: Da, tada je bilo već naveliko. Pa to vam je neki vodostaj minus 40 je tada bilo. Aha. To je već se videlo naveliko da ima sprudova sve. Samo što niko nije očekivao da će se to nastaviti, da će nastaviti da ide na tih minus 112 koliko je bilo.
1: Možemo da pregazimo ovaj deo od marine do...
2: Ne možemo da pregazimo zato što zbog brodogradilišta i uopšte tu je negde na sredini je preko 2,5 do 3 metra. To je sve prokopano ranije da bi mogli brodovi da ulaze u brodogradilište na popravku i na remont.
1: Mi smo sad u Rukavcu, ali tako?
2: Jesmo.
1: I Dunav nam je sa
2: leve strane.
1: Koliko treba odavde do Dunava da se plovi?
2: Pa treba da se plovi jedno dve minute, zato što nema 500 metara do izlaza iz Rukavca.
1: Jel pamtite da je Dunav ovako nizak nekad bio, da je bar približno nešto o ovome bilo?
2: Pa približno je bilo 2003. godine, kada je vodostaj bio -39, koliko sam ono pročitao. Ali to nije nama bilo toliko strašno, zato što nisu bile te vrućine ko što su sad sklopilo se da je previše dugo toplo i da je, kažu da za vodostaj Dunava sad u zadnje vreme mnogo je zadužen što su Nemci prokopali kanal Rajna-Majna-Dunav i da oni zaustavljaju vodu koja treba da dolazi. Nekada je vodostaj normalan u Apatinu bio od 250 do 450, jer na 400 kad je vodostaj, onda se Dunav izliva u šumu. Pamti se i 2014. kad je bio 820 ovde kod nas u Apatinu, kad je pretio da će da se izlije. Ali 2003. je bio najniži što ja pamtim.
1: Kolika je šteta na ovo vaše Pčamcu? Da li ono oštećeno, jeste prilazili uopšte da, ili uopšte ima neke štete ili nema?
2: Pa mislim da nema, zato što ga nisam pomerao, stoji u blatu, stoji na zemlji, tako da čeka se vodostaj. E sad, ako bi ga pomerao ili nešto, onda postoji mogućnost da bi ga oštetio, da bi ga probušio ili nešto, ali ne mislim da ću nešto, sačekat ćemo vodu koja će, nadamo se, doći.
1: Ovih dana su čudni prizori sa Dunava i sa hrvatske strane i sa mađarske i bugarske. Nalaze se ostaci mamuta, ostaci starih brodova. Da li nešto slično možemo naći i u ovom našem delu?
2: Pa nisam čuo da su, pa sigurno da može, zato što a znate, Dunav menja, dok nije te 60. godina je napravljen, kad je bila ona zadnja poplava, onda je napravljen bend. I od tada je Dunav utvrđen, a do tada ovo nije bio tok Dunava. Bio je tok Dunava sa druge strane benta, tako da ako bi se nešto nalazilo, pre bi se našlo tamo tako nešto, a ovdje se može naći samo nešto novije istorije, što je potonulo, što je izgubljeno, to bi se moglo naći, a ovako nešto, ti mamuti, to ne vjerujem da bi se moglo naći.
1: Dobro, što vi kao ronilac obično izvlačite iz Dunava?
2: Pa mi kao ronioci obično izvlačimo čamce, što ispadne ljudima koji su na vodi, koji su na jahtama, sad tu može biti svašta, telefona, ne znam, vrednih stvari, minđuša, prstenja i tako. Zovu nas da pokušamo da nađemo, to je teško, što je manja stvar, teže je naći, zato što je vidljivost u Dunavu nula. Sve na sreću, tražimo u mulju, onako prepipavamo i ako uspemo da nabodemo, govorimo o malim stvarima, o velikim stvarima, čamcima i tako nešto, to isto se ide na opipavanje, isto se ide tako, i onda ako uspemo da nađemo, naši smo.
1: Čula sam da ste tražili prsten, da je nekom dečku ispao dok je pokušavao da zaprsi devojku baš ovdje.
2: To je bilo vamo malo dublje unutra u zalivu, to je kolega je išao, nisam ja, na splavu jednom dečko je hteo da zaprsi devojku i ne znam kako, kojim slučajem mu je ispao i našao ga je, dečko, kolega ga je našao, teško, dosta se mučio da ga nađe, na kraju je čak uzeo i neko sito pa je prosejavao mulj taj, što je, tako ga je uspeo naći.
1: Koliko bi kiša trebalo da padne da se Dunav vrati na onaj nivo od pre mjesec dana?
2: Pa dosta kiše, ali ta kiša povlači celu Evropu, ali mi ovde od slivova, Dunav zavisi od slivova, ne zavisi od kiše ovde kod nas. Ova kiša kod nas što padne, to se može gledati prema Đerdapu, ali ovde malo od nas, posle nekih 18 km je ušće Drave u Dunav, koja je isto, na primjer, kada budu velike kiše gornjem slivu Drave, ona naglo počne da raste i ona zna da uspori tok Dunava, koliko ona zna da naraste, ali koliko vidim slike od Pecaroša sa hrvatske strane, i kod njih je isto problem, zato što je nizak Dunav, onda vidim da kače, da se taj ulaz u Dravu, da je katastrofa, da isto su brodovi nasukani i da je problem i kod njih.
1: Čuli ste Branislava Berara iz ronilačkog kluba Apatin. Nikolina, ovo je bilo sve što smo mi pripremili za ovih sat vremena.
3: Jelena,
1: u ritmu dana iz Apatina.
3: Hvala ti, sjajni sagovornici. Zaista vrlo pažljivo sam slušala i imam tu čitavu sliku. Nisam videla fotografije, to nisam stigla, koje si poslala, ali zaista sam sada doživjela sve ovo o čemu su tvoji sagovornici govorile. Hvala ti, Jelena, puno i zahvali se sagovornicima u ime ekipe u ritmu dana. Mi ćemo nastaviti. Znate kako već ide

uobičajeno. Sada ćemo slušati Srpski na srpskom, posle toga su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, potom sledi Vodostanje za one koji su se možda kasno uključili u ovu našu priču iz Apatina. Još jednom ćemo ponavljati kakvi su vodostaji u Srbiji, pratit ćemo to i narednih dana jer kiše te koja nam je toliko potrebna nema ni na vidiku. A onda ćemo se mi oglasiti ponovo. Drugi sat je rezervisan znati za naše vesti iz sveta. Danas govorimo o Kaspijskom jezeru, da li je to novo mesto, odnosno potencijalno žarište za sukobe. A pričat ćemo malo i o pravilima koje se uvode kada je reč o organskoj proizvodnji. Hajde, samo još imamo dovoljno vremena, mogu da vam kažem da na gašenju požara u Ibarskoj klisuri i danas je ruski helikopter Kamov angažovan. U pomoć su stigle i sve raspoložive vatrogasno-spasilačke jedinice u Srbiji, dobrovoljna vatrogasna društva, radnici Srbije šuma, pripadnici Gorske službe spasavanja, meštani. Lokalizaciju požara otežava jak vetar i nepristupačan teren. Pod vatrom je od noćas oko 200 hektara. Saobraćaj se na Ibarskoj magistrali odvija bez većih zastoja. Požar u Delibatskoj peščari ponovo se razbuktao, tako kažu najnovije informacije, i to u pravcu mesta Šušara, nakon što se jutros primirio. U požaru je izgoreo i deo objekta u sportsko-rekreativnom centru Čardak, koji se nalazi u peščari nadomak sela Deliblat. Dakle, još jednom apel, nemojte paliti vatru na otvorenom. Ako ne možete da pomognete, sklonite se, da ljudi koji znaju šta treba da rade, da urade svoj posao. Vodite računa o sebi, ne boravite puno na otvorenom. I ako vozite, pauza na 2 sata, dosta vode, strpljenja i sve će biti u redu. Slušamo muziku sada. Slušamo Baby, Ellie Smith.

0: Srpski na srpskom.
1: Kolika smo jezička očekivanja imali od veštačke inteligencije? Ona je trebalo da bude sve ono što mi nismo. Savršena, nepogrešiva, sadržajno izdašna u skladu sa temom i situacijom, nepristrasna, rečita. Ma neću dalje da nabrajam. Ništa od toga nismo dobili. Ove s kojima ćaskamo u aplikacijama podilaze našem neznanju, tetoše nas i ugađaju nam kao savremeni roditelji. A tek trenirani AI virtuelni modeli, ne samo što prave iste jezičke greške ko mi, nego da se izrazim u duhu visoke tehnologije, oni generišu i nove probleme. Ko ih je trenirao, nije predvideo da bi trebalo da dišu, ili bar s vremena na vreme da uzmu vazduh, iako im on realno nije potreban. To vam je kao sa glumcima. Oni moraju potpuno da uđu u naš lik, a ulaze tako što, na primer, greše u nekim akcentima u kojima ne greši ni dete u osnovnoj školi. A što se brojeva tiče, to je očekivano. I kad ubodu pravilnu množinu, onu od 2 do 5, omaše akcenat. Pa tako od virtuelnih voditelja čujemo da će biti 32 stepena ili 33 stepeni. I da se uzimaju 3 avansa, tako da će naša standardna prepucavanja oko televizije i televizije biti potpuno nevažna kad nam deca progovore kao ovi avatari.
0: Srpski na srpskom.
2: Uvek treba imati na umu da veštačku inteligenciju podacima hrani čovek koji je više ili manje pismen. Možda je ovo trenutak da se ponovo vratimo potrebi da srpski jezik, makar u formi pravopisnih pravila, bude obavezan predmet na svim fakultetima ili da se u školi poveća broj časova srpskog. A i mogli bismo konačno da naučimo da obeležavamo akcente. Ako ne zbog sebe, onda zbog veštačke inteligencije, da bismo sprečili njene halucinacije. Za sada ona se teže snalazi sa dugouzlaznim akcentom, s razlikom između kratkouzlaznog i kratkosilaznog, a nekad promaši i mesto akcenta u reči. Što se malo prepomenutih primjera tiče, reč avans, što je isto što i predujam ili akontacija, veštačka inteligencija pročitala je po francuskom modelu. U srpskom akcenat je tu na prvom slogu. A kod slaganja brojeva ponavljamo ko zna koji put, sada zbog onih koji ubacuju podatke u softvere virtuelnih modela veštačke inteligencije. Uz brojeve 2, 3 i 4 i one čije nazive izgovaramo s tim brojevima na kraju, imenice muškog i srednjeg roda stoje u genitivu množine. Dakle, treba reći 2, 3 i 4 stepena, a 5, 6, 7 i dalje je stepeni. 22, 34 i 43 stepena, 75, 97, 236 stepeni.

Nek su i virtuelni ti voditeljski digitalni avatari, ali su ipak modeli. Ako se budu ugledali na svoje humanoidne kolege, to jest na prave voditelje, možda će početi da pišu digitalne romane, što bi nam dodatno upropastilo jezik. Mada sad svi sve pišu i lažu da ne koriste veštačku inteligenciju. Nego da se vratim tim modelima. Ovim putem javno apelujem na one koji daju pare za te softvere, da izbace zmiju iz džepa i da se, što kaže naš narod, otvore kod kupovine. Pa nemojte da kupujete neke jeftine modele koji ne znaju akcente i padeže. I pre nego što ih pustite u program, šaljite ih obavezno kod lektora na obuku. Evo moj primerak antivirusa koji radi uz pomoć veštačke inteligencije skroz savlada ono

0: slaganje s brojevima. Neću sad da reklamiram stranu firmu, ali kad traži viruse na hard disku, obaveštava me o tome koliko je datoteka pregledao, na kraju zbirno, ali i dok traje pretraga. I doslovno uz svaki broj ispiše imenicu datoteka tačno kako treba. One sa 2, 3 i 4 u genitivu množine i to ćirilicom. Još da vidim kako stoji s akcentima, pa mogu da ga prijavim na konkurs za TV voditelja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao u pravcu mesta Šušara. U požaru je izgoreo i deo objekta u sportsko-rekreativnom centru Čardak, koji se nalazi nadomak sela Deliblato. Evakuisani su rubni delovi Šumarka, saopštio štab za vanredne situacije opštine Kovin. Kako je navedeno, u ovom trenutku gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, a privatni stambeni objekti u vikend naselju ostali su sačuvani. Na gašenju požara, koji je zahvatio oko 200 hektara na Žaračkim planinama iznad Ušća kod Kraljeva, trenutno je angažovano više od 100 vatrogasaca na oko 50 lokacija duž klisure Ibra prema Kraljevu. Ljudi i domaćinstva na tom području više nisu ugroženi, ali lokalizovanje požara otežava jak vetar i nepristupačan teren. Održana je sednica štaba za vanredne situacije. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas na području Srbije biti visoke temperature do 37 stepeni. Za predstojeći vikend vrućina će oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti između 32 i 36 stepeni. Na snazi je i upozorenje na ekstremne uslove za pojavu i širenje požara na otvorenom usled visokih temperatura i lokalnih grmljavinskih procesa praćenih jakim vetrom. Sljedeće sedmice ponovo se očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležava se 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin do sada niko nije odgovarao. Policija je sinoć na punktu Jarinje privela 3 srpska policajca, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, izjavio je zamjenik komandira policije za region Sever u Kosovskoj Mitrovici Veto Neljšani. Dodao je da je slučaj u nadležnosti granične policije, dok direkcija takozvane policije u Prištini nije objavila zbog čega je došlo do privođenja. Prekid konstitutivne sednice Skupštine privremenih institucija u Prištini dokaz je da Aljbin Kurti traži način da postigne dogovor sa opozicijom, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. Kako kaže, Kurti tako nastoji da obezbedi većinu za izbor predsjednika privremenih institucija.
1: Ovoga puta čini se da je Aljbin Kurti sa njegovim samoopredeljenjem spreman na postizanje dogovora sa nekom opozicionom strankom. On bar zvanično izjavljuje da su novi izbori nepotrebni jer je jasno da se ništa ne bi rešilo i kao da je spreman da napravi određenu podelu vlasti na čemu insistira opozicija. Tu se, koliko vidim, vode veoma ozbiljni razgovori između samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova da se napravi nekakav dogovor o mogućoj koalicionoj vladi u Prištini i da se onda ide na izbor.

0: takozvanog predsednika.
1: Vlada Srbije produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Postojeće smanjenje važilo je do 9. avgusta kao mera ublažavanja posledica visoke cene nafte i derivata na svetskom tržištu. MOL je objavio da pregovori sa prodavcem nafte industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Američki OFAC je NIS-u produžio licencu za rad do 28. avgusta. Do istog datuma i MOL je dobio zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. U pucnjavi u školi u Tajlandu, severno od Bangkoka, stradalo je najmanje 7 osoba, uključujući napadača 14-godišnjeg učenika te obrazovne ustanove, koji je izvršio samoubistvo. Ranjeno je 15 ljudi. Napadač je prema sakra ubio svoje babu i dedu u njihovom domu, saopštila je tajlandska policija. Motivi napadača za sada nisu poznati. Institut Batut je saopštio da su registrovana prva dva laboratorijski potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i imaju 75 i 82 godine. Direktorka Batuta Verica Jovanović rekla je za naš program da trenutno nema razloga za zabrinutost, ali apelovala je na građane da preduzimaju mere zaštite od uboda.
2: Na teritoriji naše zemlje dominira rod kuleks komaraca koji prenose ovu vrstu virusa i pošto su komarci prenosioci, oni to prenose sa različitih životinja, sa ptica, konja. Mi u ovom trenutku nemamo razlog za zabrinutost, zato što će se infekcija izazvana West Nile virusom pojavljivati svake sezone. Ono što je najvažnije za sve nas je da izbegavamo periode dana kada je intenzitet uboda komaraca veoma intenzivan. Dakle, sve šetnje i odlasci u neke duge šetnje pored vode i u vlažnim sredinama treba izbegavati i zato treba ići upravo tako obučen da se obezbedi zaštita primenom dugih rukava, dugih nogavica i naravno nenošenjem garderobe koja je pripijena uz telo jer je to jedan izazov za komarce.
1: Počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i takmičenja, najveća trubačka smotra trajaće do nedelje kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Tobola sa 3-0. Revanš meč igraće se sljedećeg četvrtka u Kazahstanu. I vreme danas veoma toplo, posle podne i uveče očekuju se kratkotreni pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 34 do 37 stepeni. U Nišu trenutno 31 stepen, u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu 33 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 34%, pritisak je 998 milibara, vetar je severozapadni 1 metar u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
6: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 7. avgust 2026. godine. Reka Dunav-Linc 344, 344, Kornojburg 199, 199, Bratislava 247, 247, Komarno 35, 35, Estergom minus 34, minus 34, Budimpešta 24, 24, Dunafeldvar minus 215, minus 215, Baja minus 19, minus 19, Mohač minus 9, minus 9, Bezdan minus 163, minus 163, Apatin minus 107, minus 107, Bogojevo -101 -101, Vukovar -55 -55, Bačka Palanka -85 -85, Novi Sad -78 -78, Zemun 168 168, Pančevo 213 213, Smederevo 415 415, Veliko Gradište 720 720, Turn Severin 675 675, Prahovo -124 -124, Ruščuk -104 -104, Đurđevo -169 -169, Crna Voda -218 -218, Braila 4 4, Reka Drava Botovo 2 2, Terezino Polje -375 -375, Donji Miholjac -91 -91, Osijek -177 -177, Reka Tisa Tisa Beč -243 -243, Vašarošnamen -227 -227, Tokaj 439 439, Solnok -303 -303, Segedin 53 53, Senta 205 205, Novi Bečej 295 295, Titel 24 24, Reka Sava Zagreb -297 -297, Gradiška -94 -94, Slavonski Brod -39 -39, Slavonski Šamac -241 -241, Sremska Mitrovica 30 30, Šabac -75 -75, Beograd 126 126, Reka Kupa Karlovac -57 -57, Reka Una Novi Grad -42 -42, Reka Sana Prijedor -9 -9, Reka Vrbas Delibašino Selo 62 62, Reka Bosna Doboj -160 -160, Reka Lim Prijepolje 29 29, Reka Drina Foča -160 -160, Radalj 83 83, Reka Velika Morava Varvarin -196 -196, Bagrdan -29 -29, Ljubičevski most -377 -377. Prognoze vodostaja za 9. avgust 2026. godine. Kod Bezdana -158 -158 cm i kod Sremske Mitrovice 23 23 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature: u Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 40,1, minimalna 20,5, srednja 30, u 7 časova 20 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 27 stepeni, vazduha maksimalna 39, minimalna 19,5, srednja 29,5, u 7 časova 19 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 27,8, vazduha maksimalna 38,6, minimalna 24,5, srednja 31,5, u 7 časova 24 stepena, padavine 0,3 mm. Tendencija vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za dan 7. avgust tekuće godine.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетен гидрографique.
3: Водостояние.

0: Čuveni hit Steve Wondera iz 1984. godine I Just Call to Say I Love You. Upravo je spugačali kako su ga obradili Pentatonixi. Ja budem iskrena, meni se više sviđa original. Ne znam kako je vaše mišljenje, ali dobro. To je znak da smo počeli naš drugi sat. Sada je 12 sati i 18, skoro 19 minuta. Ovaj sat rezervisan je za vesti iz sveta, a imamo i priču koja se uslovno rečeno nastavlja na dešavanje u Evropskoj uniji. Dakle, prva nam se odnosi na Kaspijsko more. Nedavni napad ukrajinskih dronova na iranski trgovački brod u vodama Kaspijskog mora izazvao je burne reakcije u svetu. Dok se predsjednik Zelenski hvalio uspehom ukrajinskih dronova dugog dometa, Teheran tražio hitnu sednicu Saveta bezbednosti, Moskva je bila direktna. Napad na ciljeve u Kaspijskom bazenu direktan je napad na bezbednostnu strukturu same Rusije. Da li Kaspijsko more postaje novo poprište sukoba regionalnih i svetskih stila? O ovome je Jelena Vidić razgovarala sa Vladetom Radulovićem, vojnim analitičarom.
1: Nedavni ukrajinski napad dronovima na iranski trgovački brod u vodama Kaspijskog mora šokirao je svetsku javnost i otvorio pitanje da li se geopolitička kriza sada širi i na površinu, odnosno region koji se dugo smatrao bezbednom zonom, jasno pod kontrolom određenih sila. I to je razlog što smo pozvali vojnog analitičara Vladu Radulovića da sa njim o tome porazgovaramo. Da li postoji strahovanje, gospodine Raduloviću, kao što su na vest odmah reagovali mnogi, da se rat za Kaspijsko more ne može isključiti?
2: Pa ne bih odmah to nazvao ratom za Kaspijsko more, ali da je svakako on promenio svoju ulogu i značaj koji ima u odnosu na ono što je bio pre sukoba, svakako da jeste. Kaspijsko more ili jezero, kako ko voli da ga naziva, je zapravo bio suštinski posmatran samo kao energetski basen iz kog se izvlačila nafta i gas, dakle samo u tom segmentu. Međutim, onog trenutka kad je počeo sukob u Ukrajini, a sada i sukob na Bliskom istoku, zapravo dobio jednu značajno drugačiju dimenziju. Zašto? Pa pre svega iz dva razloga. Prvo, on predstavlja direktnu vezu između Ruske federacije i Iran. Sam pomenuo oba sukova, pa vrlo prosto zato što ste imali prosto potvrđeno da je putem tih te rute, ajde nazvat ćemo to pomorske rute, zapravo brodovima, su vršene razmjene određenih tehnologija i municije između Ruske federacije i Irana. Najpoznatiji je slučaj dronova Shahed 136, ali i artiljerijske municije, artiljerijskih raketa, pa čak i balističkih raketa i nekih segmenata, odnosno komponenata za proizvodnju balističkih raketa koji su na početku ukrajinskog sukoba zapravo iz Irana išli za Rusku federaciju, dok sada već prvo postoji ta, uslovno rečeno, povratna veza. Drugi segment je, imajući u vidu činjenicu da zapravo ne postoji niti vojni, niti bilo kakav drugi diplomatski mehanizam koji bi mogao da ograniči, jel tako, kretanje plovila Ruske federacije i Irana, budući govorimo o rečeno zatvorenom moru, onda je treba imati u vidu činjenicu da i taj segment Ruska federacija koristi za trgovinu za sopstvene potrebe, u smislu da sve one sankcije pred kojima se nalazi izbjegava na način da iz Indijskog okeana, recimo, upravo putem Irana zapravo uspeva i Kaspijskog mora uspeva da dopremi. Tako da kažem, činjenica je da su se okolnosti promenile, a ono što je zapravo kruna svega i najznačajniji iskorak jeste zapravo iskorak Ukrajine i ukrajinske vojne industrije, koja je uspjela da proizvede, odnosno da pre svega osmisli, konstruiše i proizvede ubojna sredstva dometa od preko 1000-1500 km, na osnovu kojih može zapravo da dosegne i plovila, ali pre svega pomorsku infrastrukturu i luke koje se nalaze u ovom delu. Dakle, mislim pre svega na rusku infrastrukturu koja se nalazi na Kaspijskom moru.
1: Inače, na Kaspijsko more izlaze pet država, to su Rusija, Iran, Kazahstan, Azerbejdžan i Turkmenistan. U analizama čitam i značajne procene o tome da zapravo

0: je taj Kaspijsko more ili jezero, kako ćemo ga nazvati, taj region spada među najbogatije rezerve takozvanog lake nafte, ali i prirodnog gasa. U svetlu svega što se dešava na globalnom planu, ovo dodaje, čini mi se, težinu priči o tome kome i zašto važno Kaspijsko more.
1: Apsolutno, nema dileme i ja se tu mogu složiti sa vama. I postoji ovdje još jedan moment koji bih vrlo kratko samo pomenuo, a to je činjenica da je ruska Kaspijska flota zapravo koristila Kaspijsko more za lansiranje određenih raketa za dejstva po ciljevima na ukrajinskoj teritoriji. Dakle, dejstva po ciljevima u Ukrajini su također zabeležena sa plovila Kaspijske flote. Međutim, kada govorimo, evo mi smo i ovaj naš razgovor počeli upravo sa tim segmentom energetike, dakle, da je to ključno pitanje broj jedan, zapravo i prisma kroz koju se posmatralo Kaspijsko more ili jezero, zapravo upravo bio taj basen, odnosno te rezerve nafte i gasa. Vi ste pomenuli zemlje koje izlaze na obale Kaspijskog mora i vrlo često kada pratite neke analize, nekako po pravilu se odmah u prvi plan istakne činjenica da nijedna od ovih zemalja nije članica NATO i da to dodatno komplikuje situaciju u Zapadu u smislu potencijale neke kontrole, odnosno pritisaka. Međutim, sa razvojem situacije na Bliskom istoku i sa problemima kojima sad oćemo u Ormuzskom rezu, a po pitanju energijenata i svjetske krize, onda dodatno zateznanje, odnosno komplikovanje, da kažem, situacije i u Kaspijskom moru, odnosno u ovom basenu, zapravo samo po sebi dodatno usložnjava i celokupnu situaciju. Iako je istini za volju ona ipak značajno drugačija, kažem, ovdje je fokus pre svega na toj vojnoj infrastrukturi i naravno ne treba izgubiti iz vida činjenicu da kada govorimo o dejstvu po vojnoj infrastrukturi, to nije, dakle, usmjereno samo na pitanje luka i dakle tog segmenta prihvata brodova, već sa druge strane su tu upravo i postrojenja za preradu nafte i naftnih derivata i sva ona skladišta koja to prate. Prema tome ne treba ni da čudi zašto su oni našli na udaru ukrajinskih dalekometnih dronova.
0: I naravno moramo da pomenemo i faktor Kina, koja doduše nije, ne izlazi na Kaspijsko more, ali je jako važan regionalni igrač koji naročito u tom regionu ima veliki interes.
1: Apsolutno, i kada pogledate zapravo, ja sam malo čas promenuo Indijski okean, ali kada pogledate neke od najznačajnijih luka u samoj Indiji, taj uslovnačeno put svile, kineski put i svile, ili jedan od tih krakova pomoćnih, kako su zamišljeni i projektovani, vi ćete zapravo vidjeti da je od Mumbaja, recimo, ili od nekih indijskih luka najkraća uslovnačena ruta, jedna jednostavnija ruta da preko Irana i Kaspijskog jezera zapravo roba stigne sve do Sankt Peterburga. Kada imate situaciju usloženih odnosa u Crnom moru, u Bosforu i Dardanelima, u Sredozemlju, kada imate vrlo složenu situaciju sa druge strane na Baltiku i tako dalje, i činjenicu da su vam kompanije pod sankcijama, da nema letova, da ne možete da letite preko Europe i sve ostalo, onda zapravo je vrlo jasno zašto je i nekim drugim akterima, dakle ne samo ova dva ključa o kojima govorimo, a to su Ruska Federacija i Iran, zašto je zapravo i zašto se sa posebnom zebnjom posmatra sada ovo pitanje, a vi ste to vrlo lepo primijetili, Kina je svakako jedan od njih. I sa druge strane, treba izgubiti iz vida činjenicu da oni, ta osovina Moskva, Peking, Teheran se razvija već godinama unazad. Oni zajedno sprovode različite vojne vežbe. Posebno ovdje ističem vojne vežbe ratnih mornarica upravo u Ormuzskom rezu. Dakle, nije to bez razloga i prosto svak negdje gleda svoju poziciju.
0: Samo za kraj, da li sam ja preterala kada sam na početku rekla da li preti rat za Kaspijsko more?
1: Pa ja se opet zadržat ću ono što sam rekao, ne bih rekao baš rat, ali svakako da će malo već dobiti na značaju i na fokusu, oko toga dileme apsolutno nema, i da će se zabeležiti dodatno nastojanje da se možda one sposobe neka plovila ili pomenuta infrastruktura, oko toga dileme nema.
0: Hvala najlepše za Radio Beograd 1, govorio je vojni analitičar Vlade Radulović. Hvala još jednom.
2: Na početku sata rekla sam vam da je u toku sednica Republičkog štaba za vanredne situacije. Evo sada smo dobili prve informacije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je posle sednice da se Srbija suočila sa najnižim nivoom Dunava u poslednjih 100 godina, ali da je situacija danas bolja.

nego prethodnih dana i naveo da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Ovo zabrana odnosi se na firme uz izuzetke koji važe samo u slučaju ukoliko bi njihov prestanak korišćenja vode izazvao teške posledice po funkcionisanje sistema u Srbiji, naveo je Dačić. On je rekao da osposobljavanje crpnih stanica koje postoje u Bogojevu i u Bezdanu omogućava da uz otežane uslove funkcioniše kanal Dunav-Tisa-Dunav. Vodni saobraćaj, navodi ministar, odvija se otežano, ali ipak u određenoj meri funkcioniše i to je jedan od zaključaka na sednici štaba za vanredne situacije.

12 sati 38 minuta nastavljamo našu emisiju u ritmu dana. Stigle su nam i informacije o novim cenama goriva koje će važiti narednih 7 dana. Dakle, cena evro dizela biće viša za 2 dinara, dok cena benzina ostaje nepromenjena. Do narednog petka, kada se očekuju nove cene, litar evro dizela koštaće 227 dinara, a kao što rekoh, benzin ostaje nepromenjen i u narednih 7 dana koštaće 202 dinara po litru. Evo, prošli smo podne, pa da vidimo kakve su nam temperature u Srbiji. Kažu meteorolozi, prošli smo onaj pik, što se možda već i vidi sada po aktuelnim temperaturama na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Trenutno je najviša izmerena temperatura 36 stepeni, toliko je u Zrenjaninu i na Paliću, 35 je Sombor, Kikinda, Beograd je takođe 35, Kragujevac beleži 34, Novi Sad takođe 34, 33 je u Negotinu i u Smederevskoj Palanci, 32 Leskovac, 30 Dimitrovgrad, da vidimo dalje, 28 stepenije, čak 28 stepenije i na Sjenici.

Zlatibor 27 i Kopaonik gde pada slaba kiša, tamo je svega 17 stepeni. Petak, dan kada mnogi kreću na put, to se od jutra vidi na našim graničnim prelazima. Horgoš, ulaz i izlaz od jutros je ogromna gužva, čeka se u 5-6 kolona, čekanja su i do 2 sata. Na Špiljanima takođe, ukoliko ste krenuli tamo, naoružajte se strpljenjem, ali još gora situacija je na Gostunu, na ulazu u zemlju. Da vidimo dalje, Batrovci, na ulazu u zemlju nema gotovo ni jednog vozila, ali zato je na izlazu ogromna gužva u 6 kolona i sad ako ste na kamerama koje možete pratiti na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, pa kad gledate ovu opciju ulaz, vidite da je međuprostor, dakle između granice Srbije i Hrvatske, potpuno popunjen, dakle tu baš morate biti strpljivi. Granični prelazi prema Bosni i Hercegovini takođe ima gužvi, ali ne takvih kao na ovim većim graničnim prelazima. Gradina i Preševo od jutros, uz Horgoš i Batrovce ogromna gužva. Neki su procene da se čeka 2 i više sata. Mi ćemo u nastavku narednih skoro 4 minute slušati pesmu Neizbrisivo, Gorica i Groovehead.

0: Evropska unija planira da izmeni pravila u organskoj proizvodnji, to je naša sledeća tema. Naime, novi predlozi između ostalog podrazumevaju da organski proizvodi uvezeni iz zemalja koje nisu članice unije nose zeleni logotip, ali samo ukoliko ispunjavaju standarde jednake onima koji važe za proizvođače u Evropskoj uniji, kao i dodatne zahteve u pogledu proizvodnje i kontrole. Predlozi bi, ako sve bude išlo po planu, trebalo da budu usvojeni do kraja godine. Kako će se nova pravila odraziti na proizvođače u Srbiji? Sa rukovodiocem Grupe za organsku proizvodnju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jelenom Milić, razgovarala je naša Sandra Cvijanović.
1: Gospođo Ilić, Evropska unija predložila je izmene o organskoj proizvodnji. Koje su to izmene, na šta se one odnose i koji je njihov cilj?
2: Evropska unija, odnosno zemlje Evropske unije su od 2022. godine počele sa primjenom novih propisa za organsku proizvodnju i nakon isteka od 4 godine od te primjene uočili su da neka pravila je potrebno korigovati, izmeniti, a sve u cilju kako bi se zadržalo poverenje potrošača u organske proizvode, ali i kako bi se proizvođači zaštitili od nelojalne konkurencije koja se ogleda u vidu uvoza organskih proizvoda iz pojedinih trećih zemalja. Tako je Evropska komisija u decembru prošle godine usvojila predlog izmena. Taj predlog izmena je prosleđen Evropskom parlamentu i Savetu Evropske unije, tako da će se, tako da kažem, u narednom periodu tek raspravljati o tim izmenama, o predlogu izmena. To nas tek očekuje. Pitali ste me koje su izmene u pitanju. Najviše se obraća pažnja na korišćenje oznake Evropske unije za organske proizvode, odnosno definisaće se pod kojim uslovima mogu određeni proizvodi koji su uveženi iz trećih zemalja da koriste tu oznaku. Zatim bit će određenih izmena vezano za grupnu proizvodnju ili grupu subjekata. Zatim određeni administrativni postupci će gledeće da se pojednostave kako ne bi proizvođače opterećivali. Čak će se i napraviti neki izuzeci za, ako budu, kažem, usvojeni ti predlozi, da se izuzmu neki mali proizvođači, pa će se sad dati uslovi, pod kojim uslovima će to moći da se sprovede, vezano, znači, da se izuzmu od kontrole i sertifikacije. Ono što je bitno da kažem, da kada je počela primjena novih propisa Evropske unije, sa sistema ekvivalentnosti prešlo se na sistem potpune usklađenosti, što u stvari znači na tržište Evropske unije mogu da se plasiraju samo oni proizvodi koji su 100% ili u potpunosti proizvedeni po propisima Evropske unije. A kada kažemo ekvivalentnost, to znači da su postojale neke zemlje, kao što ih je i priznala Evropska unija, koje, to su te treće zemlje, kojima je data mogućnost proizvodnje u sistemu ekvivalencije. Znači da nije 100%, da postoje neka izuzeća. I ono što je bitno, i posle primjene novih propisa 22. godine, te zemlje su nastavile da izvoze svoje proizvode po sistemu ekvivalentnosti i da ih plasiraju na tržište Evropske unije. E to sada Evropska unija hoće da izmeni i to je ta nelojalna konkurencija, jer su se odlučili da samo ono što je 100% proizvedeno po njihovim pravilima može da bude plasirano kao organsko na njihovo tržište i da nosi oznaku Evropske unije za organske proizvode.
1: A šta je za Srbiju? Srbija ne pripada Evropskoj uniji.
2: Jeste, ali smo ta treća zemlja, ali na svu sreću mi ne spadamo u te treće zemlje iz razloga što proizvodi organski koji se izvoze na tržište Evropske unije kod nas se u potpunosti i proizvode i kontrolišu i sertifikuju u skladu sa propisima Evropske unije, tako da te izmene koje su i bojazan koja se pojavila kod naših izvoznika da li će moći da koriste znak Evropske unije, da li će možda imati neke prepreke prilikom izvoza, to se ne odnosi na nas. To se odnosi na tih nekih 11 zemalja koje je, da kažem, Evropska unija, odnosno Evropska komisija priznala kao ekvivalentne, i tako da mi ne spadamo, znači kod nas nema problema što se tiče izvoza organskih proizvoda.
1: Pomenuli ste da bi neki proizvođači mogli da budu izuzeti iz ovih predloga. Pa koji su to proizvođači i koji uslovi oni moraju da ispune da bi bili izuzeti iz ovih?
2: Da, ja sad samo pričam o predlogu, Evropske komisije. Predlog je taj da proizvođači koji nemaju promet veći od 25.000 evra ili koji nemaju proizvodnju, odnosno odnosno promet više od 10.000 kilograma organskih proizvoda, da oni budu izuzeti od kontrole i sertifikacije, i pritom se tu radi o malim proizvođačima koji imaju direktnu prodaju neupakovanih organskih proizvoda. E sad, da li će sad taj, da kažem, predlog biti usvojen, to predstoji sad, vidjet ćemo do kraja godine.
1: Da li proizvođači iz Srbije mogu da pariraju proizvođačima u Evropskoj uniji?
2: Mnogo mi je drago što ste me to pitali. Naravno da da, a u prilog tome ide i podatak Uprave carina da mi organske proizvode na godišnjem nivou izvozimo u vrednosti oko 50 miliona evra, i da u stvari najveće količine organskih proizvoda se upravo plasiraju na tržište Evropske unije. Takođe imamo mi izvoz koji ostvaruje i u Ameriku i u Kanadu, ali kažem, naše najvažnije tržište jeste tržište Evropske unije, tako da da, naši organski proizvođači i tekako mogu da pariraju organskim proizvođačima u Evropskoj uniji, jer kažem, ne bi bio ni toliki uvoz tih proizvoda iz Srbije.
1: Kada govorimo o organskim proizvodima iz Srbije, koji su proizvodi iz Srbije traženi u inostranstvu?
2: Voće. Voće, najviše izvozimo voće, i to smrznuto i sušeno.
1: A koji su najtraženiji organski proizvodi u Srbiji?
2: Pa to sad malo zavisi od doba godine. Evo sada kada je sezona, da kažem, uglavnom se najviše traži sveže voće i povrće, ali recimo tokom godine velika je potražnja za organskim jajima i organskim mesom.
1: Da li su to proizvodi proizvedeni isključivo u Srbiji ili ima iz uvoza?
2: Što se tiče jaja, mesa, to je iz Srbije. Znači, radi se o domaćoj organskoj proizvodnji.
1: Da li ima potražnje velike u Srbiji za organskim proizvodima iz inostranstva?
2: Da, kupuje se, postoje u lancima trgovačkim takođe određeni prerađeni, kupuju se. I to možete da vidite, i recimo ako pogledate pre 10 godina, vi niste mogli ni da nađete policu sa organskim proizvodima. Sada već imate u svim ozbiljnim trgovačkim lancima, odnosno većim, ne ozbiljnim, ali većim, možete vidjeti poseban deo gde se prodaju i prerađeni i sveži organski

kad pre 12.55, ovaj sat mi je bukvalno proleteo kao dlanom od lan, tačno u 13 sati najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, a potom treći sat, u trećem satu, kao što sam vam i najavila na početku, malo trube, malo roka, pa uživat ćemo, nadam se. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao u pravcu mesta Šušara. U požaru je izgorao i deo objekta u sportsko-rekreativnom centru Čardak, koji se nalazi na domak sela Deliblato. Evakuisani su rubni delovi šumarka, saopštio je štab za vanredne situacije opštine Kovin. Gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, a stambeni objekti u vikend naselju ostali su sačuvani. Na gašenju požara, koji je zahvatio oko 200 hektara na Žaračkim planinama iznad ušća kod Kraljeva, trenutno je angažovano više od 100 vatrogasaca na oko 50 lokacija duž Klisure Ibra prema Kraljevu. Ljudi i domaćinstva na tom području više nisu ugroženi, ali lokalizovanje požara otežavaju jak vetar i nepristupačan teren. Održana je sednica štaba za vanredne situacije, koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Nakon sednice, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je naveo da je hidrološka situacija nešto bolja, ali i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode.
1: Današnji izveštaj govore da je situacija, kad je reč o vodostaju Dunava, danas bolja nego prethodnih dana i da su to neki pozitivni momenti. Osposobljavanje tih crpnih stanica Bogojevu i u Bezdanu omogućiće i omogućava da funkcioniše kanal Dunav-Tisa-Dunav. Mi smo ograničili da nepotrebna potrošnja vode da se zabrani. Tu je reč pre svega o privrednim subjektima kojima to nije neophodno.
0: U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležena je 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 dece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Sednica Sudskog saveta privremenih prištinskih institucija nije održana ni danas zbog nedostatka kvoruma. To je drugi put da sednica saveta na kojoj je trebalo da se raspravlja o ostavkama srpskih sudija nije održana iz istog razloga, pošto ni 24. jula nije bilo kvoruma. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za dinar, odnosno koštaće 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena 202 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je trajanje odluke o smanjenju akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. MOL je objavio da pregovori sa prodavcem Naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Američki OFAC je nisu produžio licencu za rad do 28. avgusta. Do istog datuma i MOL je dobio zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije. Najmanje 10 ljudi je povređeno u napadu ruskih snaga na pijacu u Sumskoj oblasti, saopštila je vojna uprava. U toku je hospitalizacija povređenih, prenosi Ukrinform. Počinje 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i takmičenja, najveća trubačka smotra trajaće do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. Vreme danas veoma toplo, posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 37 stepeni. U Nišu trenutno 33 stepena, Novom Sadu 34, u Beogradu 35 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 30%, pritisak je 998 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Verujem da vas je ova truba možda malo iznenadila, jer ovo nije običajen termin za trubu na prvom programu Radio Beograda, i da smo vam malo podigli energiju ukoliko ste malo pridremali na poslu ili već osetite da ostajete bez energije. Svakako je petak, svi odbrojavaju koliko je još sati ostalo do odlaska kući ili eventualno na put. Ali mi imamo sjajan razlog zašto smo sada slušali Vrtlog Dejana Petrovića, odnosno njegovog benda, jer je u Guči počeo sabor trubača koji traje do nedelje u Guči, i ove godine naša Kaća Epštajn. Kaća, dobar dan!
1: Dobar dan.
0: Jesi se ti malo razdrmala?
1: Jesam, odličan je Dejan Petrović. Da. Ja mu se radujem večeras njegovom Big Bandu. U 22 časa je on nastupa, njegove koncerta. Moram da ti kažem da je već krenuo program.
0: Jel da?
1: U 11 je bilo svečano. Da, u Guči je prelepo. Svečano otvaranje sabora tradicionalno kod spomenika trubaču se desilo, a u ovom trenutku otvaraju se ulice starih zanata, tako se zove ulice starih zanata, dakle svi oni divni ljudi, stvaraoci, koji svojim rukama su štrikali, pravili predmete, pravili narodna umetnička dela koja su mnogo vredna, upravo su izložili sve i dali na uvid i domaćim i stranim turistima, mnogo je lepo.
0: Kako je interesovanje ove godine bendova?
1: To je u ovom trenutku. Znaš šta, ima interesovanje, znam da su imali, zastala sam, jer Televizija Srbije, naše kolege Uroš Marković i Dušan Šukletović, urednici, muzički urednici Televizije Srbije, su pravili program. I nekako znam sve njihove muke kroz što su prošli i napravili su divan program, drugačiji, potpuno, čak su napravili i neke kombinacije pobedničkih ranija orkestara i budućih finalista, odnosno finalista koji će otvirati neka dela po njihovoj narudžbini. To je jedan klasičan pristup koncertu i to se meni jako sviđa. To će se dešavati ova tri dana. Tačno u 18 časova, ako me pitaš za dalje dešavanja, pošto je danas uzbudljivo jako.
0: Da, čujem.
1: Oglasit će se trubački orkestar Davida Bajramovića. On će otvirati himnu sabora sa Ovčara i Kablara. U to vreme su i oni topovski udari koji zvuče strašno. I svi se isprepadaju koliko god puta ih čuli, ali to je onako ono što čini ovu Guču takođe posebno. I na kraju onda ide obraćanje već negde oko 6:30 domaćina Marka Kešelja i kreće protokol, regularni trubački orkestri.
0: Jesu počeli već da pristižu ljudi koji vole trubu, odnosno publika, ili će to biti tek popodne?
1: Počeli su da dolaze već. Zatičemo turiste. U ovom trenutku najviše iz Bugarske sam srela. Turiste očekuju se i iz Slovenije, očekuju se čak i iz Azije i iz Amerike. To su tradicionalni gosti koji pripremaju kroz svoje putešestvije po Evropi upravo trenutak kada će doći i u Guču, jer limeni trubači su njima egzotika, a nama nešto jako kvalitetno, nešto što stvarno možemo da uporedimo sa New Orleansom. Takvi virtuozi nastupaju, toliko su to kvalitetni muzičari, porodični ljudi, to su porodični orkestri upravo kao i u New Orleansu, kada se prave ti trubački orkestri. Jedan pristup naše melosu na umetnički način, to je mene ovde onako zaintrigiralo prvi put kad sam došla i nisam očekivala ništa, i onda sam se prepustila uživanju tim divnim umetnicima.
0: U nedelju takmičenje, i kad bi otprilike mogli da saznamo pobednika?
1: To je vrhunac takmičenja, mislim, to je božanstvena jedna stvar. Kada takmičari kadociraju svoja dela čudesna, prepuštaju se revijalnom programu i sede i ćute kao zaliveni. Pošto oni svi vežbaju tu oko nas sve vreme, u tom trenutku sve su im mlađe potonuli, čekaju rezultate koji će biti negde možda između 12:30 i 12:30 za vreme revijalnog dela. Žiri glasa i veća svađa se odlučuje i onda i kreću, i tada se vidi jedna čista radost pobednika, vidi se i čista radost ljudi koji nisu odneli neku nagradu, jer čestitaju tim ljudima. Oni se svi poznaju, Južna Srbija je poznata po tome da neguje limene duvačke orkestre i svi znaju koliko vredi.
0: Ostaješ kaće sva tri dana? Jel tako?
1: Ostajem.
0: Da,
1: nego
0: imaćemo izveštaje.
1: Sve to treba ispratiti.
0: Da. Hvala ti, Kaću, za sada. Da.
1: Čekaj, imam još jednu važnu stvar.
0: Ajde, kaži. Kaži.
1: U Beogradu je Nick Cave.
0: Jeste.
1: On šeta Beogradom, njegov band The Bad Seeds je u Beogradu. Ako slučajno imate priliku, samo mu se poklonite ili mu pošaljite jedan najlepši osmeh. Radi se o jednom od najznačajnijih umetnika, pesnika, kompozitora, pevača ikada. E, on je danas u Beogradu, u našem gradu.
0: Da, mi smo delili i karte, naš jutarnji program je delio karte, da, za Nick Cave-a. Verujem da će uživati i oni koji su ih dobili. Kaća, mi se čujemo, odnosno čućete naši slušalci i tokom dana, a svakako i sutra i narednih dana. Da, hvala ti najlepše na svim ovim informacijama. Uživaj malo tamo, podigni energiju. Ako si se slučajno udremala na ovoj vrućini, ako je to uopšte moguće biti bez energije u Guči ovih dana.
1: Zista, kada počne mrak, tako ovde naglo padne temperatura na 13, 14 do 15 stepeni.
0: O,
1: tako
0: ja,
1: da su onda jakne potrebne. Da, zanimljivo jako. I onda čovjek može i da se prepusti svoju energiji. Tako da ćemo mi to izdržati.
0: Pa ja ti baš želim da večera se spusti temperatura na nekoj prijatno, da možete da uživate svi zajedno. Hvala najlepše. Kaća Epštajn javila nam se iz Guče. Rekoh, ja čućete je i sutra i tokom dana i sutra i preko sutra i sagledat ćemo sve te rezultate kako je bilo u Guči. A mi ćemo nastaviti, sad malo nećemo više trubače, čuli smo ih i bit će ih dosta ovih dana na našem programu. Sada slušamo Harry Stylesa i Daydreaming. Daydreaming.

0: Sad malo o dešavanjima iz sveta kulture. Samostalne izložbe Jovane Dončić pod nazivom Portret nerođenog, materializacija eteričkog i morfogenog u telesno, otvorena je u umetničkom salonu Cvijeta Zuzorić. Reč je o prvoj izložbi koja je realizovana u novom umetničkom paviljonu. Na otvaranju je bila Anja Davidović.
1: Izložba Portret nerođenog, materializacije eteričkog i morfogenog u telesno je umetnički projekat realizovan u okviru doktorskih studija, kroz koje autorka Jovana Dončić kontinuirano razvija motiv fetusa. Radovi na izložbi predstavljaju, kako se navodi, materializaciju različitih prikaza fetusa, jajne ćelije, ljudskog mozga i srca, kao i različite stadijume i razvojne faze embriona. Umetnica, posmatranjem nastanka i razvoja života, preispituje odnos života i smrti, održanje ljudske vrste i fenomen reprodukcije. O konceptu izložbe govori Jovana Dončić.
2: Ideja je potekla zapravo iz moje neke fascinacije nastankom novog života i nastojala sam da predstavim karakter klice novog života. A također ono što mi je bilo zanimljivo je da materializujem nešto što je iz organizma, što nije vidljivo golim okom, osim ultrazvukom, u to neko materijalno stanje upipljiv oblik. Dakle, materializacija prvenstveno fetusa, jajne ćelije, ljudskih organa, gde se akcentuje tema o životu i smrti, nastanku života, majčinom tijelu kao jedinom sposobnoj da iznati novi život, smatra da je ova tema generalno univerzalna.
1: O kombinovanju različitih tehnika kako bi predstavila eteričnost novog života, umetnica kaže.
2: Ovo je zapravo jedno istraživanje gde su prisutne skoro sve moguće tehnike i na kraju kao rekapitulacija svega je napravljen jedan video rad. Sam ciklus počeo akvarelima, kasnije se to razvilo u vez, spontano kroz neke vežbe iz nekih drugih predmeta na doktorskim studijama i na kraju video rad u tehnici veza, to je kombinacija više različitih tehnika, znači akvarel, vez, akril, tkanina, tako da ima ovaj, to je multidisciplinarni pristup jedan tom problemu i tom fenomenu. Sa iglom i koncem se srela još kao dete, kada sam pravila odeću za lutke, same lutke, kompletno cijele lutke sam šila, pravila, tako da sam se još kao dete srela s tom tehnikom, uslovno rečeno. Ali vez kao vez, ovaj način koji ja radim taj od pokrstice, sam tek sa ovim ciklusom počela i ovaj, mogu da kažem da mi je jako prija, to mi je jedan oblik meditacije, jednostavno uživam dok to radim, potpuno se isključim, potpuno mi onako kao uđem u neki svoj svet i ništa mi nije potrebno.
1: Izložba Jovane Dončić je prva samostalna izložba otvorena u umetničkom salonu Cvijeta Zuzorić, novom izložbenom prostoru koji se nalazi u okviru istoimenog umetničkog paviljona. Umetnički salon, kako se navodi, za razliku od galerije Ulus, funkcioniše kroz model samofinansirajućeg izložbenog programa, a selekciju vrši Umetnički savet. O otvaranju umetničkog salona govori potpredsednica Upravnog odbora Ulusa i vizualna umetnica Mirjana Odić.
3: Imamo sreću da u nedostatku prostora u gradu mi smo se potrudili da otvorimo jedan novi prostor, zovemo ga Umetnički salon Cvijeta Zuzorić. I ovaj, to je jedan fin galerijski prostor u kome smo, eto, posle javnog konkursa pokrili narednih 10 meseci i radujemo se što ovako fina izložba će biti večeras kao premijera. Doduše, malo je onako, termini su na nedelju dana, tako da će biti jako dinamično, ali mislim da ima potrebe za takvom vrstom dinamike u našem likovnoj sceni.
1: Izložbu Portret nerođenog, materializacija eteričkog i morfogenog u telesno posetioci mogu videti u umetničkom salonu Cvijeta Zuzorić do 11. avgusta.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
3: .13:25, najavih ja posle trube malo roka, i to progresivnog roka.
4: O da!
3: Aca Celtic, dobar dan.
4: Dobar dan, hvala ti na uvodu u rokomentara.
3: Znaš kako smo lepo počeli sad, nisi slušao.
4: Pa spremao sam emisiju, ne može se sve, ali vratit ću da čujem. U svakom slučaju, ovo je jedan od onih rokomentaraca kojima se ja lično najviše radujem, a ovaj, sad nije nikakva tajna da je Jethro Tull jedan od mojih omiljenih bendova, tako da spremite se, polećem.
3: Odlično, izvoli.
5: I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
6: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
7: Kapetan broda, Aca Celtic.
8: Oh my god. You can't be. You can't be.
9: Oui, oui, mon amour. C'est moi.
4: E pa izvanično dobrodošli u današnji rokumentarac koji je sasvim posebno obojen. Dakle, verovatno ste i čuli u najavi već, današnji rokumentarac posvećen jednom od najvećih bendova u istoriji rock'n'rolla, bend koji po četvrti put dolazi u Beograd. 11. septembra ove godine u South Centru će, eto kažem, po četvrti put nastupiti Jethro Tull. Ne znam da li postoji bolja pesma da otvori ovaj rokumentarac od ove. Dobrodošli.

Minstrel in a Gallery, jedan od brojnih hitova iz torbe velikog čarobnjaka sa flautom, gospodina koji se odaziva na Ian Anderson. Ian Anderson koji je 1967. Doživio neku vrstu prosvetljenja kada se dočepao flaute i shvatio da može sa flautom da izvodi ozbiljan, pre svega blues, pa onda pa i jazz, pa onda rock, pa hard rock, pa folk rock, pa klasičnu muziku i tako redom. I na kraju ispade Jethro Tull, bend koji je prošao kroz sve moguće žanrove, da bi na kraju bilo toliko teško klasifikovati kada su novinari morali da izmisle novu odrednicu koja se zove prog rock ili progressive rock. A ako niste znali šta je progressive rock, Jethro Tull su baš to. Provešćemo vas kroz njihovu diskografiju, a način na koji ćemo to uraditi je bio onako malo ličan. Puštit ćemo snimke sa koncerata grupe Jethro Tull u Beogradu do sada, naravno bez ovog Minstrel in a Gallery koji je sa njihovog čuvenog live albuma iz 78. godine, koji se zvao, ako se ja ne varam, Bursting Out, jeste, upravo taj. Međutim, ovo ostalo su snimci iz Beograda, i to iz Sava centra, iz 2004. i 2018. Pa krenimo redom. Jack in the Green. Ova pesma već spada u folk rock fazu Jethro Tulla. Where there's no time to hang down.

Da, tako to zvuči kad Jack in the Green ili ti Jan Anderson lično to otpeva. I šta reče da smo bili dobri, jeste, to je stvarno rekao na koncertu. U svakom slučaju, ono što moramo da pomenemo, to je da to su ti datumi kada je Jan Anderson sa grupom Jethro Tull dolazi u Beograd. Dakle, bio je 14. april 1975. u Hali Pionir, do tada neviđeni koncert. Dakle, potpuni šok i potpuni... Pa ne umem to ni da opišem, potpuna katarza. Međutim, ta 75. godina je bila i bez grupe Jethro Tull dovoljno bombastična. Dakle, te godine smo imali i Deep Purple u Hali Pionir, no to je 75. davno je bilo. Nešto kasnije, 2004. 26. maja, u Sava centru Jethro Tull u povratničkoj varijanti što se Beograda tiče. I konačno, Jan Anderson, pola solo projekat, pola Jethro Tull ponovo u Sava centru 2018. 14. oktobra. Ono što nam sledi je 11. septembar ove godine. Nešto više o samoj set listi kasnije, a ono zbog čega su jako cenjeni Jethro Tull između ostalog, ne samo što se muzike tiče, nego i doprinosa socijalnoj zajednici. Uvek su bili u skladu sa vremenom u kome žive i ukazivali na brojne probleme od beskućništva, siromaštva, raznih tema su se doticali, ali između ostalog i klimatskih promjena. Jedna od prvih pesama, ako ne i prva, koja je skrenula pažnju javnosti na to, je Skating Away on the Thin Ice of the New Day. Ovo su Jethro Tull u Rokumentarcu. In the year one, when you belong to know,

Da, malo podugačak naslov, Skating Away on the Thin Ice of the New Day, Jethro Tull u svojoj brizi za okolinu. 24 albuma su izdali do sada studijska, plus solo radovi Jana Andersona, pa onda još neke kolaboracije raznorazne. Ima tu materijala za više od jednog koncerta, ali morat ćemo se zadovoljimo set listom koja će biti faktički best of. Međutim, ono što, evo, jedna pričica koja ima veze sa Jethro Tull bendom, ali i sa nekim drugim stvarima u svetu popularne muzike. Naime, 1989. godine je prvi put uvedena na Grammy kategorija nagrada za najbolji heavy metal i hard rock album. Zanimljivo je da su na toj prvoj svečanosti kandidati bili sledeći: AC/DC, Iggy Pop, Jane's Addiction, Metallica i Jethro Tull. Imate 4 milisekunde, pogledajte ko je pobedio. Prošlo vreme. Da, Jethro Tull su osvojili nagradu za najbolji heavy metal album 89. Verovali ili ne, ispred Metallike. Mislim, to je stvarno paradoks posebne vrste, ali je doneo i ono što stalno pričamo, da je heavy metal u stvari jedan žanr koji je nemoguće ukalupiti, a u krajnjoj liniji i ukalupljivati bilo šta je potpuno besmisleno kada je muzika u pitanju. U krajnjoj liniji, ako mene pitate lično koje je moje omiljeno heavy metal delo, ja ću vam uvek reći Labudovo jezero, ali to je sad već neka druga priča za neku drugu raspravu. I da li je Čajkovski bio metalac? Ja mislim da jeste. U svakom slučaju, vraćamo se na koncert grupe Jethro Tull i slušamo Hunting Girl.

E, kad ovako slože glasove, dođe mi da dodam i ja još koji. Da, ali to će biti verovatno na koncertu, onako iz publike ćemo da pripevavamo, to je sigurno. Ono što još moram da vam kažem, to je da postava koja dolazi u Beograd se sad već nekako i ustalila. Podosta turbulencija je što se muzičara koji su prošli kroz Jetrotal događalo. I ono što znamo je da petorka koja dolazi je u sastavu Ian Anderson, koji je naravno Alfa i Omega grupe Jethro Tull, zatim David Goodyear, John O'Hara, Scott Hammond i Jack Clark. To je daleko od one postave na koju smo navikli kad slušamo njihove pa najpoznatije albume, ali naravno dovoljno blizu da uživo to zvuči pa u skladu sa produkcijom koja ih prati i možda i bolje nego na onim originalnim studijskim snimcima iz 60-ih i 70-ih godina prošlog veka. Ono što je sigurno i neizbežno, to je da koliko god godina da imate, uvek ste pa na neki način, mnogi misle, stari za rock'n'roll, ali ste uvek premladi za kraj. Dakle, too old to rock'n'roll and too young to die. Apsolutno životna istina. Mada, ako mene pitate, nikad niste prestali za rock'n'roll. To je prosto tako. The old rock and roll is getting long. War is drowned the colors too tight.

up on the A1 by Scotch Corner, just like it used to be.

Upravo tako, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, Jethro Tull u Rokumentarcu još nekih 5-6-7 minuta i posle toga naravno čitava dva sata na koncertu 11. septembra u Sava centru. Četvrti put u Beogradu. Ono što za sada znam to je da će set lista biti otprilike best of, s tim da četiri pesme pripadaju opusu albuma Aqualung, koji je definitivno do dana današnjeg ostao njihovo remek delo i ono po čemu su prepoznatljivi čak i onima koji rock i ne slušaju u onim količinama kao vaš voditelj, na primer, ili njemu slični. U svakom slučaju, toliko u današnjem Rokumentarcu. Da, pomenuo smo Aqualung, pa ne može bez njega da prođe. Ako ne znate ovaj uvod, pa kaže... Novi Rokumentarac za 7 dana na istom mestu. U isto vreme. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.

I meni ostaje samo da vam se zahvalim što ste i danas bili uz Radio Beograd 1. Današnju ekipu su činili Nataša, Žarko, Branislav, Jelena, ja sam Nikolina i Ivan. Ivana sam zaboravila. Ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1. Mi se čujemo ponovo od ponedeljka. Prijetno.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na području Srbije trenutno je aktivno 9 požara na otvorenom prostoru. Na gašenju je angažovano više od 230 pripadnika sektora za vanredne situacije i 5 helikoptera, pripadnici vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća. Požar u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio oko 700 hektara, ponovo se razbuktao. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaračkoj planini i na Stolovima od Maglića do Pulomira plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. U Beogradu je održana sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka. Nakon sednice ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je rekao da su sprečene ekstremno štetne posljedice toplotnog talasa. Proizvodnja električne energije je stabilna, kao i snabdevanje naftnim derivatima. Očekuje se da neće biti pogoršanja hidrološke situacije, navodi Dačić.
1: Današnji izveštaj govore da je situacija kad je reč o vodostaju Dunava danas bolja nego prethodnih dana i da su to neki pozitivni momenti. Osposobljavanje tih crpnih stanica Bogojevu i u Bezdanu omogućava da funkcioniše kanal Dunav-Tisa-Dunav. Mi smo ograničili da nepotrebna potrošnja vode da se zabrani. Tu je reč pre svega o privrednim subjektima kojima to nije neophodno.
0: Ekstremni toploti talas nastavlja da pogađa centralnu i istočnu Evropu, pri čemu su u nekoliko zemalja oboreni temperaturni rekordi, dok su suše i visoke temperature izazvale probleme sa energetikom i povećale rizik od šumskih požara. Većina velikih reka beleži istorijski niske vodostaje. Vlada Španije zapretila je da će uvesti kontramere prema građanima Italije ukoliko Rim do nedelje ne ukine granične kontrole uvedene za španske državljane koji putuju u Italiju nakon prošlonedeljnog priliva migranata u špansku severnoafričku eksklavu Seutu. Madrid je istakao da ni jedan migrant koji je prošle sedmice stigao u Seutu nije mogao slobodno da uđe u šengenski prostor u skladu sa migracionim pravilima koje važe za tu eksklavu. Italija je početkom avgusta, nakon migrantske krize u Seuti, suspendovala sprovođenje pravila šengenskog prostora sa Španijom. U narednih 7 dana cena evrodizela bit će viša za dinar, odnosno koštaće 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena 202 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je trajanje odluke o smanjenju akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. MOL je objavio da pregovori sa prodavcem nafte industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Američki OFAC je nisu produžio licencu za rad do 28. avgusta. Do istog datuma i MOL je dobio zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Tradicionalno, uz saborsku himnu sa Ovčara i Kablara, podizanje saborske zastave i pucanje prangija kraj spomenika Trubaču, u Guči je otvoren 65. Dragačevski sabor. Najveći festival posvećen trubi trajaće do nedelje, kada je i finalno takmičenje najboljih trubača Srbije. Vreme danas veoma toplo, posle podne i uveče očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 37 stepeni. U Nišu trenutno 35 stepeni, na Novom Sadu 34, Beogradu 36 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 27%, pritisak je 998 milibara, vetar severni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja sam uočio jednu pravilnost života u Srbiji. Mi stalno biramo između dva i više zala i prinuđeni smo da pravimo neke kompromise. Dok smo živeli u socijalizmu, bili smo između Srpa i Čekića. A otkako živimo u ovoj takozvanoj demokratiji, nekako smo između Čekića i Nakovnja. Evo, daću vam i bolji primjer. Recimo, ova paklena vrućina kojoj smo već duže vremena izloženi. Tu smo suočeni sa nekoliko teških izbora. Prvi je, da li uopšte gasiti klimu ili ne, i posle grcati u dugovima. Ili je ipak koristiti umereno i trpeti posledicu te odluke u znoju lica svog. I ne samo lica, jer po ovoj vrućini znoje nam se i delovi tela za koje nismo ni znali da imaju tu opciju. Skoro sam siguran da su mi se pre neki dan oznojile i oči. Ili su to ipak bile suze žalosnice kad sam pomislio na račun za struju koji me čeka ovih dana. Tu je i drugi težak izbor koji moramo da napravimo, pošto je temperatura i preko noći jedva podnošljiva. Opet moramo da biramo između dva zla. Da li se otkriti i tako pozvati komarce na gozbu kakvu nisu imali godinama, ili se pokriti i probuditi se mokar? Izreka koju sam upravo izmislio lepo kaže: ko pokriven spava, obliven se budi. I opet moramo da taktiziramo. Odaću vam svoju taktiku. Ja pokrijem samo one delove tela za koje sam siguran da će mi trebati i narednih dana. Recimo, ako znam da ću ići negde među ljude, onda pokrijem noge da ne bih sablažnjavao narod svojim krvavim cevanicama i listovima, a i inače sve polazi od nogu, tako da je bolje pokriti ih. Na kraju, ali možda i najteže, ova vrućina nas tera da biramo između nekih osnovnih stvari. Da li ići u prodavnicu ili gladovati? Ili, da li ću ići u prodavnicu ili poručiti dostavu? Tu biramo između kršenja sopstvenih ljudskih prava i prava dostavljača da prežive leto. Sve su ovo teški izbori, ali još teže padaju na glave koje su usijane što od vrućine, što od koje čega drugog. Srećom, mi nismo takav narod.

0: svakog dana vic karavana.
1: Dva policajca krenula na posao, pa jedan upita drugog. Hoćemo li peške ili autobusom? Pa, šta pre naiđe?

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Istraživanje je pokazalo da se više od 90% građana Srbije snabdeva u trgovinskim lancima. U Crnoj Gori je ovaj procenat znatno manji, jer Crnogorci ne ljube lance. Stariji ljudi mogu da nauče da prepoznaju dezinformacije za samo 60 minuta, pokazuje novo istraživanje. Nažalost, naša praksa pokazuje da u nekim slučajevima ne mogu već nekoliko decenija. U Kini otkriveni ostaci alkoholnog pića stari više od 2 milenijuma. Svaka čast Kinezima. Oni stvarno imaju čeličnu volju. Kod nas to ne bi opstalo ni 2 dana. Naučnici upozoravaju. U Mlečnom putu možda vreba 170 miliona crnih rupa. Ih, jaka stvar. Neka se provozaju malo Beogradom. Tu vreba više rupa. Solarni bum u Srbiji donosi novi izazov. Gde će završiti dotrajali paneli? U normalnim uslovima ovo pitanje se ne bi postavljalo. Međutim, sada, kada je Dunav presušio, ne znamo ni sami. Hiljade ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama dobilo dijareju od parazita u seckanoj zelenoj salati u restoranima. Tim Amerikancima se baš ne da da se zdravo hrane. Čim pređu sa brze hrane na neku zdraviju, odma neka sekiracija.

Dragi slušalci, kao i svakog petka, i ovog ćete dobiti uvid u život i intimu nekog od vas. Danas objavljujemo pismo našeg vernog slušalca Dragana Kolundžije iz Novog Beograda. Dragi karavan, pre neki dan sam prisustvovao vanrednom sastanku stambene zajednice našeg ulaza. Okupila se šaka jada nas koji nismo nikuda otputovali, a tema je bila: kako odvratiti lopove i obijače stanova tokom letnjih odmora? Komšija sa trećeg sprata, Jovanović, je penzionisani policajac i insistirao je da nešto preduzmemo po tom pitanju. Navodno su u prvom ulazu naše zgrade već obili jedan stan. A ovom problemu je bolje pristupiti proaktivno, nego kasnije plakati nad obijenom bravom. Izvesno je da su razvaljena vrata i stan u haosu poslednje što komšije koje se vraćaju sa odmora žele da nađu. Doduše, haos u stanu može da bude i njihovo delo, ali obijena brava sigurno izaziva stres koji nikome u životu nije potreban. Jovanović je tako ujedno dao i prvi predlog: da formiramo stražu. Jedan od stanara bi stajao na samom ulazu, a drugi bi patrolirao po spratovima za slučaj da se neko provuče pored ovog prvog. Na to sam izneo neke validne primedbe, a ključna je bila da nam za takvo rešenje treba najmanje šestoro ljudi koji bi radili u tri smene. Kada se izuzmu slabo pokretna gospođa Marković i mladi Radić sa četvrtog sprata, koji je krajnje nepouzdan, ostaje nas samo troje. Tako da je ovo rešenje otpalo još u idejnoj fazi. Drugi predlog je došao od Marića sa osmog sprata: da postavimo gvozdenu rešetku na ulazna vrata, pored koji bi dežurala samo jedna osoba, legitimisala posetioce i otključavala im vrata ukoliko proceni da imaju časne namere. Iako ovo nije loša ideja, ispostavilo se kao preskupa. Majstor nam je tražio 2000 evra da bi to uradio brzo i kvalitetno. Pošto je na računu stambene zajednice ostalo svega 300 evra, odbacili smo i ovo rešenje. Ja sam predložio da postavimo lažnu kameru iznad ulaznih vrata i tako odvratimo potencijalne štetočine. Međutim, Jovanović je konsultovao neke od još aktivnih kolega i nazvao me neznalicom. Naime, današnji lopovi su tehnološki pismeni i prepoznaju lažne kamere iz daleka, a za postavljanje prave nam treba saglasnost većine stanara, što u tom trenutku nije bilo moguće dobiti. I tako smo, nakon 2 sata većanja, diskutovanja i razmatranja, izabrali onaj starinski

srpski sistem osiguranja. U zapisnik smo uneli da je rešenje problema, ma, neće valjda. Uostalo, neka te komšije ugrade alarm i dodatne brave kad već imaju para za letovanje. Nama, poštenima, neće niko ništa da obije. Pozdravlja vas, Dragan.

muzike i tri antologijska izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Eko.

Može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

strahu se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja nisam neki ljubitelj rizika. Ne skačem sa bungee skakaonica, iz aviona, ni sa padobranom, ni bez njega, niti išta tome slično. Ali nisam baš ni na nekom suprotnom kraju tog spektra. Izlazim napolje, prelazim beogradske ulice, vozim se gradskim prevozom, dakle, kad se sve sabere, to je jedna solidna količina niže doze rizika. Međutim, pre neki dan sam kod jednog poznanika shvatio šta znači biti spreman za svaku situaciju. Svratio sam kod njega samo da pozajmim

jednu knjigu. I nisam se dugo zadržao, ali zato sam svašta video i čuo. Prvo što mi je upalo u oči je da, pored klasičnog šporeta, ima i onaj mali sa mini rernom i dve ringle, ali i poljski rešo. Morao sam da pitam šta će mu sve to, na šta je on odgovorio. Znaš kako? Što je sigurno, sigurno je. Šta ako se ujutru pokvari šporet, pa ne mogu da skuvam kafu kao čovek? A ako se pokvari i onaj mali, tu je rešo, kao posljednja linija odbrane. Dobro, rekoh, ali imaš i onaj aparat za espresso. Vidi, Buraziru, moj moto ti je uvek treba imati plan B i C i D ako je moguće. Nastavio sam da razgledam i primetio da se ispod televizora na zidu nalazi kutija sa drugim televizorom, još većim. I za to je imao potpuno logično rešenje. Pa dobro, bre, zar treba tebi muškarcu da crtam? Počinje sezona fudbala u svim ligama i zamisli, crkne mi televizor usred vikenda kad se igra Premier liga. Nikad to sebi ne bih oprostio. Dobro, ali zašto je ovaj rezervni ovoliko veći? Pa budimo realni, mi smo sad u nekim godinama. Šta ako mi se pokvari vid? A nije nemoguće uopšte. U trenutku mi je palo na pamet nešto zlobno, ali nisam mogao da odolim. Počeo sam polako i izokola. Znači, ti za sve u životu imaš i plan B. Pa da. Svaki normalan čovjek bi trebalo tako da razmišlja ako mene pitaš. Mm-hmm. A kaži mi, gdje ti je žena? Ma nemam pojma, valjda na poslu, što me pitaš? Pa kako bre nemaš pojma? Pa to ti je jedina žena, a ne znaš gdje je.

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj, ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još. Jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Miroslav Živković, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Ognjen Šestić. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić. I da vas podsjetimo, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko multimedijalnih platformi RTS Planeta i RTS Zvuk. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

U repriznom izdanju emisije U središtu pažnje u 17 časova 140 godina obeležavanja 1. maja. Od radničkih demonstracija preko parada do uranaka u prirodi. Kako i zašto je baš 1. maj, za razliku od drugih praznika, doživeo tako veliku transformaciju? Gost emisije je Bojan Dimitrijević, istoričar iz Instituta za savremenu istoriju. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Mladen Jagošt bio je jedan od najznačajnijih dirigenata u Srbiji. Godine 2004. umetnik je proslavio 80 godina života i 60 godina rada velikim izvođenjem rekvijema Giuseppa Verdija u centru Sava. Neposredno posle koncerta razgovarali smo sa Mladenom Jagoštem. U repriznom izdanju emisije Ko dva bela goluba u 20 časova čućemo ponovo taj razgovor koji je pripremila Dubravka Stamenković, dugogodišnja saradnica ove emisije. U 21 je Kultura na prvom. Biće reči o izložbi i u ropstvu sloboda, koja je otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Multimedijalna postavka Rusko kulturno nasleđe u Beogradu, koja kroz fotografije i prateće tekstove predstavlja najznačajnije tragove ruskog istorijskog i kulturnog nasleđa u Srbiji, može se videti u biblioteci grada. Govorit ćemo i o studiji Knjiga o kralju Milutinu Snežane Milojević, a pratimo i aktuelne filmske festivale i koncerte. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. U Srbiji aktivno 9 požara, najteže u Deliblatskoj peščari. Očekuje se da će požar iznad Ušća kod Kraljeva biti uskoro lokalizovan. Situacija sa vodostajima bolja nego prethodnih dana, rekao ministar Dačić posle sednice štaba za vanredne situacije. Zabranjena nepotrebna potrošnja vode. I naredne sedmice važiće smanjena akcize na gorivo, odlučila vlada. Obeležena godišnjica stradanja Srba na Petrovačkoj cesti. U pucnjavi u školi u Tajlandu stradalo najmanje 7 osoba, ranjeno 15. Počeo 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Sutra u većem delu zemlje sunčano, temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je održana sednica štaba za vanredne situacije. Saopšteno je da je u Srbiji aktivno 9 požara na otvorenom prostoru. Na gašenju je angažovano više od 230 pripadnika sektora za vanredne situacije i 5 helikoptera, kao i pripadnici vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio oko 700 hektara. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Posle održane sednice štaba za vanredne situacije, ministar Ivica Dačić rekao je da je situacija sa vodostajima bolja nego prethodnih dana. Pripremila Jovana Obrenić.
2: U fokusu vatrogasno-spasilačkih jedinica su Deliblatska peščara i potez između Ušća i Magliča iza Kraljeva. U okolini Knjaževca i Zaječara požar je tokom jučerašnjeg dana lokalizovan i očekuje se da će biti potpuno ugašen. Situacija u Deliblatskoj peščari nešto je povoljnija nego juče, potvrđuje za naš program pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković. On kaže da je sprečeno širenje požara ka naseljenim mestima.
3: Situacija je i dalje, da kažem, takva da se velika pažnja usmerava u delu zaštite naselja Šumarak. Prati se i dosta toga će zavisiti u ostatku dana od pravca i intenziteta vetra. Što se tiče požara u delu Magliča Kraljevo, malo je povoljna situacija nego što je bila juče. To me naravno doprinulo veliko angažovanje pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Do skora dejstvovala 2 helikoptera, helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, i imajući u vidu da se radi u jednom delu i o nepristupačnom terenu, tako da će se sa ovim aktivnostima nastaviti u ostatku dana.
2: Zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji održana je sednica štaba za vanredne situacije. Nakon sednice ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je rekao da su sprečene ekstremno štetne posledice toplotnog talasa. Proizvodnja električne energije je stabilna, kao i snabdevanje naftnim derivatima. Očekuje se da neće biti pogoršanja hidrološke situacije, navodi Dačić.
4: Današnji izveštaji govore da je situacija kad je reč o vodostaju Dunava danas bolja nego prethodnih dana i da su to neki pozitivni momenti. Osposobljavanje tih crpnih stanica Bogojevu i u Bezdanu omogućava da funkcioniše kanal Dunav-Tisa-Dunav. Mi smo ograničili da nepotrebna potrošnja vode da se zabrani. Tu je reč pre svega o privrednim subjektima kojima to nije neophodno.
2: Republički hidrometeorološki zavod izdao je novo upozorenje na visoke temperature. Posle vikenda, kada će biti smanjen intenzitet vrućina, naredne nedelje očekuje se nastavak toplotnog talasa. Na snazi je i upozorenje na ekstremne uslove za pojavu i širenje požara na otvorenom usled visokih temperatura i lokalnih grmljavinskih procesa praćenih jakim vetrom.
1: Vodostaj Dunava danima obara apsolutno istorijski minimum. Čuli smo, kod Bezdana i u Apatinu vodostaj u blagom porastu, ali je to nedovoljno da bi se bitnije promenio. Plovidba delom reke u Rukavcu je otežana, očekuje se da Direkcija za plovne puteve mašinama produbi Rukavac. Iz Apatina, Jelena Perendija Mihajlović.
5: U Rukavcu Dunava, na privezištu kod brodogradilišta u Apatinu, 50 čamaca umesto u vodi nalazi se na rečnom dnu. ispucaloj zemlji, punoj kamenja i uginulih školjki. Branislav Berar iz ronilačkog kluba Apatin jedan je od vlasnika nasukanih čamaca.
6: Poslednji put sam isplovio pre dve nedelje. Uspeo sam da izađem na vodu. Već se videlo naveliko da ima sprudovac, samo što niko nije očekivao da će se to nastaviti. Sad ako bi ga pomerao ili nešto, onda postoji mogućnost da bi ga oštetio, probušio ili nešto, ali sačekat ćemo vodu koja će, nadamo se, doći.
5: U vodi je trenutno i nekoliko barži koje čekaju popravku u brodogradilištu, ali zbog niskog vodostaja nije moguće da ih izvuku na suvo. Direktorka javnog preduzeća Dunavska obala Ljiljana Krec kaže da hidrolozi najavljuju blagi porast vodostaja i stagnaciju Dunava.
7: Postepeno dolazi do porasta vodostaja za nekih 2 do 3 cm dnevno. Tako da očekujemo narednih par dana da dođe do ispod, znači negde oko 90, minus

0: Fajr prenosi da je vrhovni verski vođa Močtaba Hamneji u kritičnom stanju. Pozivajući se na neimenovane izvore iz Saudijske Arabije, Reuters javlja da Rijad očekuje koordinisane napade iračkih milicija i jemenskih Huta. O tome Sanja Brkić.
1: Iako su Teheran i Vašington zaustavili razmenu udara, i dalje nema vesti o većem napretku u postizanju diplomatskog rešenja sukoba. Agencije navode da posrednici iz regiona rade na tome da se dve strane dogovore o novom primirju, kao i da se nastave razgovori o ključnom spornom nuklearnom pitanju. Američki predsjednik Donald Trump veruje da će se političko rešenje uskoro pronaći. Odbacio je izveštaje pojedinih medija o tome da Amerika ostaje bez municije nakon više mesečnog sukoba sa Iranom. Priznao je ipak da su zalihe određenih vrsta oružja ograničene, ali je dodao da to Pentagonu ne stvara probleme.
2: Mislim da će se konflikt uskoro okončati. Iranci ne mogu još dugo da izdrže. Kada je reč o oružju i municiji, imamo ga dovoljno, veoma moćnog i dobrog. U odličnoj smo formi. Imamo neverovatne količine municije.
1: Iranske vlasti upozoravaju da će po svaku cenu odbraniti nacionalne interese i demantuju da su poražene. Očekuje se dogovor Irana i Omana o budućem upravljanju Ormuskim oreuzom. Sporazumom bi Teheran kontrolisao brodove koji idu ka Persijskom zalivu, dok bi odlazni saobraćaj prolazio bliže Omanskoj obali. To bi navodno bilo samo privremeno rešenje, jer bi se vremenom uspostavila centralna ruta. Neizvesno je, međutim, hoće li Vašington podržati takav dogovor. Agencije navode da Iran priprema zakon kojim bi se zabranio prolaz kroz Ormuz neprijateljskim brodovima, odnosno američkim i izraelskim. U međuvremenu, Huti nastavljaju sa napadima na međunarodno priznatu vladu Jemena i na Saudijsku Arabiju. Vojni portparol Jahja Sari kaže da Huti u potpunosti kontrolišu situaciju.
2: Jemenske oružane snage su izvele vojnu operaciju protiv saudijskog neprijatelja u tri oblasti, kao i na vojne kampove u kojima su smešteni balistički projektili i dronovi. Rezultat je da smo likvidirali više stotina saudijskih plaćenika, uništili vojne kampove, skladišta i oružje.
1: Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali su zajednički odbrambeni sporazum. Kako je saopšteno, dogovor podrazumeva jačanje kapaciteta za odvraćanje udara, dok će se napad na jednu zemlju tumačiti kao napad na sve tri.
0: Na ukrajinskom frontu se nastavlja razmena vatre uz intenzivne međusobne napade iz vazduha. Moskva je objavila da su na meti ukrajinskih dronova ponovo bili civilni ciljevi unutar teritorije Ruske Federacije. Kijev apeluje na saveznike da povećaju pomoć za protivvazdušnu odbranu, iako radi i na razvijanju sopstvenih kapaciteta. Detaljnije Nikola Denčić.
3: Lokalne vlasti u Sumskoj oblasti objavile su da su ruske snage napale jednu pijacu u tom području i da je nekoliko ljudi povređeno. Ministarstvo odbrane u Moskvi negiralo je te navode i objavilo da je na meti bio pogon za sklapanje motora za dronove. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorava da će se ruski udari pojačavati i da je prioritet vlade unapređenje PVO sistema.
2: Naš projekat protiv balističke odbrane koji razvijamo sa evropskim partnerima uspešno napreduje. Za sada radimo s 10 zemalja i nadam se da će se taj broj uskoro uvećati. Možemo sami da proizvodimo projektile i lansere, dok će partneri obezbediti ključne komponente. Takvi projekti se obično razvijaju decenijama, ali mi nemamo toliko vremena. Do tada glavni zadatak je da obezbedimo presretače od bilo koje zemlje u svetu koja može da ih ponudi.
3: Ruska vojska objavila je da nastavlja sve planirane operacije, među kojima je i kontrola plovidbe u Crnom moru. Saopšteno je da su na meti isključivo brodovi koji prenose vojni teret. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obe strane da se uzdrže od provokacija, rekao je njegov portparol Farhan Haq.
2: Generalni sekretar snažno osuđuje napade raketama i dronovima na Kijev i druge gradove koji su doveli do velikih civilnih žrtava. Zabrinuti smo zbog eskalacije sukoba, a to podrazumeva i sve snažnije ukrajinske napade dronovima na unutrašnjost Ruske Federacije. Tu su također prijavljene ljudske žrtve i oštećenja civilne infrastrukture. Pozivamo sve da se uzdrže i od napada na brodove u Crnom i Azovskom moru i da se pridržavaju međunarodnog prava kako bi se osigurale zaštita plovidbe i bezbednost u civilnim lukama.
3: Evropska unija usvojila je nove sankcije usmerene na petoricu pojedinaca uključenih u ruski vojno-industrijski kompleks, izjavila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. Dodala je da je to odgovor na nedavne ruske vazdušne napade na Ukrajinu, ali nije precizirala koje su osobe sankcionisane.
0: Turski vojni avioni F-16 i dronovi juče su 17 puta narušili grčki vazdušni prostor iznad Egejskog mora, a u jednom slučaju je na njih poslat grčki lovac, koji se upustio u simuliranu vazdušnu borbu sa turskim pilotom, saopštili su grčki zvaničnici. Virtuelna vazdušna bitka odigrala se između grčkih ostrva Lesbos i Lemnos, a tri tipa bespilotnih letelica učestvovale su u kršenju grčkog vazdušnog prostora u vreme kada na tom prostoru nije bilo nikakvih vežbi i nije bilo nikakvog izgovora za njihovo prisustvo, prenosi Katimerini. Kršenje grčkog vazdušnog prostora dogodilo se samo dan pošto je potpisan sporazum o ulasku francuske investicione grupe kao većinskog akcionara u projekat elektroenergetske interkonekcije Grčke i Kipra.
4: Vlada Španije zapretila je da će uvesti kontramere prema građanima Italije ukoliko Rim do nedelje ne ukine granične kontrole uvedene za španske državljane koji putuju u Italiju nakon prošlonedeljnog priliva migranata u špansku severnoafričku eksklavu Ceutu. Madrid je istakao da nijedan migrant koji je prošle sedmice stigao u Ceutu nije mogao slobodno da uđe u šengenski prostor u skladu sa migracionim pravilima koje važe za tu eksklavu. Italija je početkom avgusta, nakon migrantske krize u Ceuti, suspendovala sprovođenje pravila šengenskog prostora sa Španijom.
0: Ovo su novosti dana. U Srbiji su potvrđena prva dva slučaja groznice zapadnog Nila, saopšti Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Reč je o pacijentima sa teritorije Beograda, starosti 75 i 82 godine. Lekari poručuju da nema razloga za zabrinutost, ali apeluju na građane da se zaštite od uboda komaraca, jer oni mogu da prenesu virus. Detaljnije Sara Kolak.
5: Sa porastom broja komaraca tokom leta raste i rizik od pojave novih slučajeva groznice zapadnog Nila, kaže direktorka Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović. Kako objašnjava, radi se o sezonskoj virusnoj infekciji koja se prenosi ubodom zaraženog komarca, zbog čega su sporadični slučajevi u ovom periodu godine očekivani.
6: Treba samo reći da u ovoj sezoni tek smo sada registrovali prva dva slučaja, međutim radi se obično o težim oblicima infekcije i razvoja onih bolesti koje su najčešće povezane sa zapaljenjem moždanica, sa encefalitisom i veoma često osobe mogu biti u teškom stanju, naročito osobe koje imaju određena hronična stanja i već boluju od nekih bolesti.
5: Direktorka Jovanović apeluje na građane da borave u klimatizovanim prostorijama, ali da prilikom boravka na otvorenom koriste repelente, posebno u večernjim satima.
6: Ono što je najvažnije za sve nas je da izbegavamo periode dana kada je intenzitet uboda komaraca veoma intenzivan. Dakle, sve šetnje i odlasci u neke duge šetnje pored vode i u vlažnim sredinama treba izbegavati i zato treba ići upravo tako obučen da se obezbedi zaštita primenom dugih rukava, dugih nogavica i naravno nenošenje garderobe koja je pripijena uz telo, jer je to jedan izazov za komarce.
5: Virus zapadnog Nila u Srbiji je prisutan od 2012. godine. Sezona prenošenja traje od juna do kraja septembra, kada su komarci najaktivniji.
4: Pripadnici policije otkrili su u mestu Vodanj u okolini Smedereva ilegalnu laboratoriju za uzgoj marihuane. Zaplenjeno je oko pola tone te opojne droge i prateća oprema za uzgoj. Uhapšena je 6 osoba koje je policija zatekla u objektu.
0: Ovo je Radio Beograd 1. Počeo je 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i takmičenja, najveća trubačka smotra traje do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. Slica mesta Katarina Epštajn.
7: Danas je počeo sabor u Guči. Guča slavi veličanstven jubilej, 65 godina Dragačevski sabor trubača. To je manifestacija koja više od 6 decenija čuva plamen tradicije, slobodnog duha i autentičnog narodnog stvaralaštva. Počeo je u velikom stilu podizanjem saborske zastave još u 11 časova i intoniranjem himne sa Ovčara i Kablara uz prisustvo domaćina sabora. Večeras u 18 časova na glavnoj koncertnoj bini kreće program kada ćemo čuti trubački orkestar Davida Bajramovića koji će odsvirati svečano himnu.

0: za sve posetioce ponovo, a onda će se obratiti publici Marko Kešelj, koji je domaćin ovogodišnjeg sabora trubača u Guči. Do kraja sabora, između ostalog, oslušat ćemo koncerte Bobana Markovića, Dejana Petrovića, Big Benda i orkestar Vlade Panovića. A vrhunac sabora je takmičenje koje će se održati u nedelju, gde će nastupiti 16 finalista ovogodišnjeg sabora. Organizatori ove manifestacije ove godine su opština Lučani, Kulturni centar Guča i turistička organizacija Dragačevo, kao i Sky Music. Radio Beograd 1 izveštavaće sa ove manifestacije.
1: O događajima u sportu, Dejan Nikolić.
2: Fudbaleri Partizana jednom nogom već su zakoračili u play-off lige konferencije posle sinoćne pobede nad Tobolom u Beogradu. Pred revanš u Kazahstanu prednost od 3-0 obećava, ali ne i garantuje mirnih 90 minuta. A misli ni jednog trenutka ne smeju da budu preusmerene ka Hetafeu, sledećem eventualnom protivniku. To napominje trener Saša Ilić.
3: Lep rezultat od 3-0, ali moramo da budemo svesni da ima još jedna utakmica i da jednostavno moramo da budemo i maksimalno skoncentrisani i ozbiljni, disciplinovani, s obzirom da nas čeka i put i vremenska razlika, tako da ovo je samo prvo poluvreme i moramo da se trudimo da nastavimo sa ovakvom igrom kako smo igrali večeras.
2: Bila je to najbolja predstava crno-belih ovog leta, raduje činjenica da će za Hetafe, ne sumnjamo, ekipa biti i pojačana sa bar još dvojicom, trojicom iskusnih igrača. Kada je reč o domaćem šampionatu, mečevi četvrtog kola na programu su predstojećeg vikenda. Crvena zvezda sutra do 20 sati dočekuje Novi Pazar, Partizan je odložio susret sa Niškim Radničkim. Vodeći IMT, u nedelju gostuje poslednje plasiranoj Mačvi. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć Belgiju sa 76-68 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Švedskoj. Sutra rival u meču za finale biće Španija od 20 sati i 30 minuta. U prvom polufinalu sastaće se Francuska i Finska. Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski potpisao je za rusku Lokomotivu, saopštio klub iz Krasnodara. Dosadašnji igrač Partizana stigao je kod bivšeg trenera Crvene zvezde Tomislava Tomovića.
4: Ekstremni toplotni talas nastavlja da pogađa centralnu i istočnu Evropu, pri čemu su u nekoliko zemalja oboreni temperaturni rekordi, dok su suša i visoke temperature izazvale probleme sa energetikom i povećale rizik od šumskih požara. Većina velikih reka beleži istorijski niske vodostaje.
1: Danas je cijela Srbija pod narandžastim meteoalarmom, što znači da je vreme opasno. U Beogradu i Novom Sadu 37, u Nišu 34 stepena. Vreme sutra, ukratko, iznad većeg dela zemlje sunčano, na jugozapadu i jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 32 do 36 stepeni, u Beogradu sunčano tokom dana do 33 stepena. I da ponovimo informaciju s početka emisije, sledeće sedmice ponovo se očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa s temperaturama od 34 do 39 stepeni. Na snazi je upozorenje na ekstremne uslove za pojavu i širenje požara na otvorenom zbog tih temperatura i lokalnih grmljavinskih procesa praćenih jakim vetrom. Time završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Tina Amić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vesna Lončarević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Bojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji izdvajamo pre svega da je parni valjak prevaljao tobol. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj ulici napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije. Crno-beli su bili zaista bolji tim, stvorili više prilika i zaslužili

zasluženo slavili, ali su i ponovo pokazali svoje slabosti u defanzivi koje bi u narednim mečevima mogle da budu kažnjene. Revanš se igra narednog četvrtka 13. avgusta u Kazahstanu. Fudbaleri borci iz Banja Luke pobedili su beloruski ML Vitebsk sa 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Srpski strelci Teja Mikec i Uroš Gajić osvojili su bronzane medalje četvrtog dana Evropskog prvenstva za mlađe seniorke i seniore u Vroclavu u disciplini solo. Reprezentacija Srbije u boksu priprema se za mediteranske igre gde će naša zemlja imati petoricu boksera. Tim povodom sagovornik tokom emisije biće savezni selektor Milan Piperski. Ženska juniorska reprezentacija Srbije u košarci pobedila je Belgiju sa 76-68 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva. Tamo će naše košarkašice igrati protiv Španije sutra od 20:30. Aleksej Pokuševski potpisao je za rusku Lokomotivu, čuli ste i u novostima dana. Brazilski fudbaler Vinicius Junior postao je ponovo igrač Real Madrida. Produžavanjem ugovora saopštio je španski klub. O svemu tome do 16 časova u Sportskom žurnalu.

15:35, slušate sportski žurnal u kojem je glavna tema fudbalski klub Partizan. Sinoć su crno-beli pobedili Tobol, a danas je stigla lepa vest za sve

grobare, odnosno navijače crno-belih. Predstavljen je novi fudbaler Partizana Idrisu Baba. Rekao je da je spreman da pomogne klubu i da želi da u narednom periodu nauči što više o crno-belima. Drago mi je što sam ovde, Beograd mi se sviđa, imao sam prilike da prošetam posle treninga, siguran sam da ću uživati ovde. Svestan sam situacije, spreman da pomognem klubu i

0: emisije. Sportski direktor Partizana Radoslav Petrović nije krio zadovoljstvo zbog dolaska babe u Humsku. Baba dolazi iz Almerije, reprezentativac Gane, ima iskustvo iz Španije. Igrao sam protiv njega, dobro ga poznajem, profil igrača koji nam je bio potreban i koji smo tražili dva meseca. O njemu smo govorili po mom dolasku, ali su okolnosti bile takve da nismo mogli ranije sve da realizujemo. Zahvaljujem se Almeriji koja nam je izašla u susret, rekao je Petrović. Baba je celu dosadašnju karijeru proveo u Španiji, gde je pre Almerije igrao i za Leganes i za Majorku. Svojevremeno je imao i 18 nastupa za selekciju Gane. Trebalo je baba da igra i juče protiv Tobola, sve se to izjelovilo, ali nadamo se da će sad sve biti spremno, baš možda za Hetafe, pošto je to sledeći protivnik Partizana, ukoliko crno-beli klub iz Srbije potvrdi svoju pobedu od sinoć u Kazahstanu, sinoć u Beogradu, u Humskoj ulici, 3-0 protiv Tobola, veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikacija za Ligu konferencije. Strelci na ovom meču su bili Sek u 30. drugom minutu, zatim Zubairu u 64. i Traore u 4. minutu nadoknade vremena. Crno-beli su bili zaista bolji tim, stvorili više prilika i zasluženo slavili, ali su i ponovo pokazali slabosti u defanzivi, koje bi u narednim mečevima mogle da budu kažnjene. Partizan je u trenutku kada je pritisak bio najveći odigrao najzrelije utakmicu od početka sezone. Posle neubedljivih partija, oscilacije u igri i defanzivnih problema koji su obeležili uvodne mečeve, crno-beli su protiv Tobola pokazali reakciju kakva se očekuje od ekipe koja želi evropski iskorak posle nekoliko godina. Iako igra nije bila bez mana i Tobol je imao dobre šanse za gol, jedan je poništen, ekipa Saše Ilića uspela je da kontroliše veći deo susreta, da bude konkretnija u napadu i na kraju ubedljivo slavi i istekne značajnu prednost pred revanšu Kazahstanu. Iako konačan rezultat ostavlja utisak potpune dominacije, Partizan nije do pobede stigao tek tako i bez problema. Tobol je u više navrata uspevao da iskoristi nesigurnost odbrane domaćina i stvori opasne situacije, ali su crno-beli ovoga puta bili daleko efikasniji u završnici nego na prethodnim utakmicama. Upravo je to bila najveća razlika u odnosu na sam početak sezone, kada je bilo najpotrebnije. Partizan je iskoristio svoje šanse, sačuvao koncentraciju i ostvario pobedu koja bi mogla da predstavlja prekretnicu u ovoj evropskoj kampanji. Svoje utiske posle meča izneo je zadovoljni Saša Ilić, trener Partizana.
1: I ja moram da pohvalim i igrače koji su danas dali svoj maksimum, s druge strane da pohvalim naše navijače koji su nas bodrili i bili uz nas svih 90 minuta i dali veliki vetar u leđa našim igračima. Lep rezultat od 3-0, ali moramo da budemo svesni da ima još jedna utakmica i da jednostavno moramo da budemo i maksimalno skoncentrisani i ozbiljni, disciplinovani, s obzirom da nas čeka i put i vremenska razlika, tako da ovo je samo prvo polovreme i moramo da se trudimo da nastavimo sa ovakvom igrom kako smo igrali večeras.
0: Ilić kaže da je jednostavnom igrom njegov klub došao do velikog rezultata.
1: Mislim da je danas ekipa Partizana, svi igrači su dali svoj maksimum, borili su se do poslednjeg atoma snage. Ono što mene raduje, što sam primetio i što sam pričao i ranije, da ova ekipa kada igra brzo i kada igra jednostavno može da napravi puno problema svakoj ekipi. Ali takođe, kao i uvek, nemo kažem, lako u jajetu, ono se dešavaju neke određene minimalne greške i to moramo u hodu da korigujemo, jer će nas neke ozbiljne ekipe kažnjavati.
0: Ajlić već ima plan za unapređenje igre u Kazahstanu u sledećeg četvrtka.
1: Mene više brine te neke određene situacije, nismo ih imali puno, tih jedne, dve koje je imao Tobol iz Kazahstana, gde nas nisu oni izigrali, nego smo i mi dozvolili da dođu do nekih tih minimalnih prilika koliko su ih imali. Pa možemo puno da napredujemo, ono što mene danas je obradovalo je zato što je ekipa želela da igra fudbal, zato što smo igrali izuzetno brzo, zato što smo igrali jednostavno i svega toga se stvorilo mnogo šansi koje smo imali. Sad ono što po znacima navodnika, ajde, ne raduje me toliko što smo stvarno puno prilika promašili, ali je bitno da smo ih stvorili. Tako da je to ovaj neki određeni model kako uz neke određene nijanse koje treba da korigujemo kako Partizan treba da izgleda.

0: Lepo je bilo gledati zaista Partizan sinoć i slušati kako to zvuči u prenosu na prvom programu Radio Beograda i kako je kada srpska ekipa ubedljivo pobeđuje. Na konferenciji za medije sinoć je govorio i defanzivac crno-belih Vukašin Đurđević.
1: Svakako da, kao što je šef rekao, ovdje ništa nije gotovo. Za 7 dana idemo u Kazahstan, bit će dug let, dug put. Tamo ćemo imati manje naših navijača, ali siguran sam da će ih biti, tako da mislim da smo tek na pola puta i da imamo još jedno poluvreme da bi završili posao. Ja sam lično zadovoljan danas kako je ekipa izgledala. Mislim da cijela ekipa igra defanzivu, tako da ja sam zadovoljan kako smo ekipno danas izgledali. Mislim da uvijek ima mjesta za napredak i ne može nikad da bude perfektno, ali mi ka tome težemo i trudit ćemo se uvijek da ispravljamo te greške u hodu. Vremena je malo, ali trudit ćemo se da ispravljamo te stvari.
0: Kao što kaže Đurđević, oprez i težnja ka perfekciji nikada nisu na odmet. Da čujemo kako struka komentariše ne toliko veliku koliko važnu pobedu Partizana sa legendom crno-belih Ivanom Golcem, razgovara kolega Dejan Nikolić.
2: Gospodine Golac, jutro je pametnije od večeri, bar tako kaže naš narod. Sinoć smo bili izuzetno zadovoljni rezultatom Partizana od 3-0. Vidimo i novinske i naslove na raznim portalima. Parni valjak Samleo Tobol, Rapsodija, kaže trener Saša Ilić, dobro, dosta dobro, na momente čak i odlično. Rezultat jeste, složit ćemo se, sasvim dobar za revanš.
3: Da, baš tako. Partizan je zasluženo pobedio, imao je šanse, moglo je to da bude i ubedljivije, ali generalno govoreći, mislim, to je utakmica na jednom nivou gdje ne može biti govora o nekakvim rapsodijama. Te rapsodije se odnose na jedan mnogo visok i viši nivo. Ono što je važno je da je Partizan pobedio, da je odigrao bolje od protivnika, međutim, mislim da nije još sve gotovo, da će Partizan imati izuzetno tešku utakmicu u revanšu i da mora da se spremi za tu utakmicu dva puta bolje i psihički i fizički, jer bit će izuzetno naporna i teška utakmica. Ovo je ekipa, kada je analizirate i generalno utakmica, sa dosta amaterskih stvari, tehnički i taktički, toliko daleko da, jer jednom kretnjom otvorite prostor u 16, oko 16 metara, to kod poluozbiljnih ekipa ide vrlo teško. Međutim, ono što je fino da su akcije bile jednostavne i brze i Partizan je dolazio relativno lako do šansi, pogotovo u kontrama kada je protivnik napadao, tako da to jedan ovako zadovoljavajući trenutak, ali kažem, ne treba praviti od euforije, od nečega što je zaista na jednom drugom, potpuno drugom nivou.
2: Rekao ste, sledi revanš kome treba prići kao da je 0-0, dalek put u Kazahstan, pa vremenska razlika na koju ne možete da se prilagodite baš za dan, dva, jer je 4 sata, jel tako, ispred Srbije. Šta je to što vas brine još u igri Partizana?
3: Pa i oni su vrlo lako, imaju solidnih onako igrača, a govorimo o tom nivou, to je nivo 5-6 kategorije, ali i solidno brzi, tehnički, tako, ponavljam.
2: Odbrana Partizana čini se da je još uvijek dosta ranjiva.
3: Jeste, pogotovo u centralnim pozicijama. Bočni igrači su odigrali vrlo solidnu utakmicu i po bokovima nisu mnogo pravili velikih problema, ali sigurno da će tamo biti potpuno drugačije, da će glavni akteri da toj utakmici, verujem, biti bočni igrači na koje će ići sve lopte. Imaju solidne špici igrače za ovaj nivo takmičenja, tako da Partizanova odbrana mora da bude potpomognuta mnogo od sredine terena. Šta znači? Znači da linija iz četvorice iz sredine terena moraju biti bliže odbranbenim igračima i u sendviče hvatati njihove igrače. U protivnom, ako im se dozvoli prostor i situacije kakvih je bilo na sinoćnoj utakmici, to može da napravi problem. Tako da i u jednoj zatvorenijoj varijanti, jer Partizan ima i brzu kontru solidnu, može da im pravi probleme. Siguran sam da će ovi imati inicijativu i dominirati, ali to je šansa kada uvek možete da kaznite protivnika.
0: Da.
3: Vrlo je važno da se da gol u gostima, jer upravo tako počinje se 0-0, znači sve je otvoreno.
2: Da, i nekako Partizan igra i za sebe i za srpski fudbal, za taj nacionalni koeficijent, za sada 3 pobjede u Evropi, bez obzira na imena rivala, govori se o pojačanjima. Da li Partizan sada u hodu može da se eventualno nekako spremi? Već mislimo o Hetafe, hteli ne hteli, ali Hetafe nam je negde za 2 nedelje u podsvesti. Španska primera je u pitanju, dakle tim iz jedne od najjačih liga na svetu. Može li crno-beli sastav da napravi iznenađenje?
3: U fudbalu je sve moguće i mogu i događali su se, međutim ne verujem u ovoj ovakvoj situaciji, u ovakvom Partizanu i ovakvom našem fudbalu da su moguća iznenađenja kakav je Hetafe. Ja se samo bojim da to ne bude baš onako neprijatno jedno iskustvo koje može da vas vrati mnogo nazad u realnost, da shvatite da su razlike tamo gde vi igrate i da se oni igraju potpuno 2 dimenzije. Ali lepo je da je to 3. pobjeda bez primljenog gola, što je jako važno, i to mnogo znači za odbranu i za ekipu kada idete u revanš bez primljenog gola sa 3 data gola. To bi u nekim starim, dobrim, lepim vremenima mnogo značilo sa pravom ekipom. Međutim, ovde su svi na istom nivou. To je unificirano takmičenje koje predstavlja da to je nekada bio Inter Toto, a u njemu su igrali uglavnom klubovi koji nisu imali gde. To je ono što meni, ja prihvatam i lepo će biti da se dogodi, bilo bi divno da se uđe u grupnu fazu,
2: ali
3: postoje 2 takmičenja koje su respektabilna.
2: Gost prvog programa Radio Beograda bio je fudbalska legenda crno-beli gospodin Ivan Golac.
0: I kao što ste čuli u najavi ovog razgovora, Partizan će biti pojačan sa Idriso Babom, fudbalerom Gane, koji je došao iz Almerije, španske Almerije, ima iskustva igranja protiv španskih klubova, naravno, a znamo da je potencijalni sledeći protivnik Partizana zapravo sigurni ukoliko prođu Tobol, Hetafe iz Primere.
4: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Eko.
6: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Boks reprezentacija Srbije odradila je glavni deo priprema za mediteranske igre u italijanskom Tarantu, gde će nas predstavljati ukupno pet boraca. Tim povodom sa saveznim selektorom Milanom Piperskim razgovara kolega Milan Bigović.
2: Pratili smo pripreme naših boksera za mediteranske igre. Znamo kako je bilo. Kakva je završna ocena?
3: Pa svakako moramo biti zadovoljni, momci se trude, motivisani su i eto, ostalo je sad da odemo na, da kažemo, završne pripreme, odnosno sparinge u Italiji. Tamo će nas dočekati domaćin i doće još nekoliko drugih reprezentacija, eto, da izbrusimo formu pred same italijanske igre i ako Bog da, ostvarimo povoljan rezultat.
2: Verujem da će tako biti, da će biti odličija. Da nas samo podsjetite ko će nas predstavljati u Italiji.
3: Tako je, mi ćemo imati petoricu naših predstavnika u muškoj konkurenciji. U 55 je Artur Megapetijan, u 65 kg će biti Dimitri Gorbenko, u 70 kg Jovan Nikolić, u 80 kg Rastko Simić i u 90 kg u teškoj kategoriji Marko Pižović. Tako da veoma mlada, perspektivna ekipa, kažem, ponovo motivisana, tako da eto, očekujemo stvarno dobar nastup naših boksera.
2: Ja mogu da kažem mladi, a već afirmisani sa trofejima na najvećim takmičenjima, i Nikolić i Simić i svi ostali momci koji su pokazali već sada da se na njih možemo osloniti, da će nam donositi uspehe i u budućnosti, a i sada je prilika da se iskažu, pokažu i da nas obraduju.
3: Svakako, svakako, kao što sam rekao, verujemo da hoće, kao što su to radili i do sada. Oni su okosnice srpskog boksa. Naravno, imamo tu i još neke, da kažemo, boksere koji neće nastupati samo iz razloga jer njihova kategorija, eto, u ovom olimpijskom ciklusu ne pripada odgovarajuće olimpijskoj kategoriji, tako da tu je Albir Memić, imamo i ove mlađe poput Filipa Džide i ostalih, Maksimovića i tako dalje, koji su takođe deo priprema i deo ovog programa, ali jednostavno neće imati priliku da nastupe na mediteranskim igrama i svoju priliku će dobiti na prvenstvo Evrope koja će biti već u septembru mesecu.
2: Lepo ste to naglasili, nisu ovo bile pripreme za mediteranske igre, nego i za prvenstvo starog kontinenta u Bugarskoj u septembru. Vreme brzo prolazi i tu imamo velike ambicije, želimo da se dokažemo u novoj organizaciji i verujem da hoćemo.
3: Motivisano radimo i verujemo da će doći do rezultata kao što je to i bilo u ranijem periodu. Da samo pomenem da stvarno smo posle toliko godina imali veoma značajne i zapažene rezultate i sad je to nije baš lako održati sve to i imamo zadatak više, a naravno i postak više, tako da sve u svemu nadam se dobro rezultatu.
2: Malo i pritisak javnosti ponekada može da smeta. Evo, razmišljam šta tako sam i ja rekao. Pritiskamo vas, nije to lako izdržati.
3: Sportisti su tu da i mi zajedno naravno sa njima da sve prepreke koje su pred nama prebrodimo i budemo bolji od toga i od samog sebe, da nadmašimo svoje mogućnosti, tako da do sada je bilo, opet ponavljam, bilo je rezultata, bilo je, veoma smo zadovoljni, moramo biti zadovoljni našim momcima i generalno uspehom Bokskog saveza Srbije u prethodnom periodu na međunarodnoj sceni, tako da ukoliko budemo išli tim putem kao što idemo, verujem da ćemo eto, ostvariti sve ciljeve i naše snove.
2: Hvala vam na ljubaznosti. Možda još samo da nas podsjetite kakva će konkurencija biti u Italiji na mediteranskim igrama?
3: Pa mediteranske igre su veoma, da kažemo, interesantne. Uvek takmičenje sa tri kontinenta takmičari, tako da veoma interesantno, različiti stilovi protivnika, veoma lepe uspomene će sigurno odeti sa tog takmičenja momci i verujem napraviti veliki uspeh.
2: Hvala puno na razgovoru. Petorica veličanstvenih boksera na mediteranskim igrama u Italiji. Očekujemo naravno odličija, pobedničko postolje. Sa nama je bio selektor Milan Piperski, koji uvek ima razumevanja za prvi program Radio Beograda. Milane, srećan put, puno uspeha i čujemo se uskoro ponovo.
3: Hvala i vama puno, kao i do sada što ste uvek bili podrška Bokskom savezu i našoj ekipi, tako da verujem da ćemo opravdati očekivanje.
2: Milan Piperski.
1: Za kraj ponovo fudbal. Novi predsednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, Belgijanac Frank Debleker, rekao je na današnjoj konferenciji za medije da je počastvovan što će raditi u Fudbalskom savezu Srbije i što će moći da sarađuje sa našim arbitrima. Deblekeru je ovo drugi posao kao predsedniku sudijske komisije. U prethodne dve godine je obavljao tu funkciju u Azerbejdžanu. Bivši sudija je istakao da dolazi u srpski fudbal kao neutralan, da nema nikakvu povezanost sa bilo kojim klubom i da će insistirati na tome da sudije budu profesionalne i da striktno poštuju sva pravila igre. Podvukao je i da će fokus biti na jačanju integriteta sudijske organizacije, unapređenju stručnog i ličnog razvoja sudija, kontinuiranoj edukaciji, kao i podizanju kvaliteta suđenja u Srbiji u skladu sa najvišim standardima FIFA i UEFA. Ekspert za VAR, Kristof Dirik, bit će najbliži saradnik Deblekeru u Fudbalskom savezu, baš kao što je to bilo i u Azerbejdžanu. Ženska juniorska reprezentacija Srbije u košarci savladala je Belgiju sinoć sa 76-68 i tako se plasirala u polufinale evropskog prvenstva. Srbija će tamo igrati protiv Španije sutra od 20:30 protiv Španije, koja je ubedljivo savladala Italiju. Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnji sportski žurnal. Izdanje koje su realizovali Ivan Petrović, Branislav Jerković, Katarina Tošić i Miloš Panić. Do sledećeg slušanja. Čuvajte se velikih vrućina i visokih temperatura. Svako dobro.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišpil.com.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaračkoj planini i na stolovima od Maglića do Polumira plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj pešari ponovo se razbuktao. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Vatru gasi helikopter Mi-17 ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, dok su pripadnici vojske na terenu od sinoć. U Beogradu je održana sednica štaba za vanredne situacije. Posle sednice ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su sprečene ekstremno štetne posledice toplotnog talasa. Proizvodnja električne energije i snabdevanje naftnim derivatima su stabilni. Očekuje se da se hidrološka situacija neće pogoršavati i da će se i naredne sedmice nastaviti toplotni talas sa visokim temperaturama. Vlasti u Prištini proglasile su direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića personom non grata. Njemu je zabranjen ulaz na Kosovo i Metohiju jer je, kako se navodi, svojim izjavama pokušao da naruši ustavni poredak. Lučić je ocenio da on u poslednjim izjavama nije naveo ništa što nije govorio ranije i da se nada da će odluka biti povučena. Najavio je da će se protiv takve odluke Prištine boriti svim pravnim sredstvima. Pre 31 godinu napadnuta je srpska izbjeglička kolona na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija bombardovala je kolonu civila koja se povlačila iz Republike Srpske Krajine i koja je bila prešla na područje Bosne i Hercegovine. Ubili su 10 ljudi, među kojima i 4 dece. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca položeni su venci i služen je parasto za stradanje.

0: napadale Srbe u izbjegličkoj koloni. Do danas taj zločin nije dobio sudski epilog. Sedma runda pregovora između Izraela i Libana, održana u Rimu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, nije dovela do konačnog dogovora o proširenju područja za sprovođenje sporazuma. Izrael je odbio povlačenje iz nove zone na jugu Libana i zatražio dodatne provere kontrole libanske vojske nad već dogovorenim oblastima. Portparol američkog State Departmenta ocjenio je pregovore kao pozitivne. Na ukrajinskom frontu se nastavlja razmjena vatre uz i dalje intenzivne međusobne napade iz vazduha. Moskva je objavila da su na meti ukrajinskih dronova ponovo bili civilni ciljevi unutar teritorija Ruske Federacije. Kijev apeluje na saveznike da povećaju pomoć za protivvazdušnu odbranu, iako radi na razvijanju sopstvenih kapaciteta. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za dinar, odnosno koštaće 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena 202 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je trajanje odluke o smanjenju akciza na naftne derivate za još 7 dana, do 16. avgusta. Pripadnici policije otkrili su u mestu Vodanj u okolini Smedereva ilegalnu laboratoriju za uzgoj marihuane. Zaplenjeno je oko pola tone te opojne droge i prateća oprema za uzgoj. Uhapšeno je 6 osoba koje je policija zatekla u objektu. Tradicionalno, uz saborsku himnu sa Ovčara i Kablara, podizanje saborske zastave i pucanje prangija kraj spomenika Trubaču, u Guči je otvoren 65. Dragačevski sabor. Najveći festival posvećen trubi trajeće do nedelje, kada je i finalno takmičenje najboljih trubača Srbije. I vreme sutra, iznad većeg dela zemlje sunčano, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, najviša dnevno od 32 do 36 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušaoci, sledi repriza emisije U središtu pažnje o obeležavanju 1. maja. Od radničkih demonstracija preko parada do uranaka u prirodi. Autor je Ivana Pribićević.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
2: U središtu pažnje.
3: Širom sveta obeležava se međunarodni praznik rada. Šta je dan rada značio nekada, a šta sad? Kako se za 140 godina od borbe za prava radnika preko parada stiglo do uranaka u prirodi? Zašto i kako je baš 1. maj, za razliku od drugih praznika, doživeo tako veliku transformaciju? Gost emisije je Bojan Dimitrijević, istoričar iz Instituta za savremenu istoriju. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.

0: Novo vreme, novi trendovi, ali i pravi trenutak za pitanja šta je nama 1. maj danas i zašto je baš ovaj praznik, za razliku od ostalih, doživeo takvu transformaciju. Od borbe za radnička prava preko parada do uranaka u prirodi i na izletištima. Gost emisije je Bojan Dimitrijević, istoričar iz Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i našim slušaocima.
0: Šta nam danas znači 1. maj?
1: Pa gledajući ovo što se dešava danas u Beogradu, deluje kao da smo se odmakli od suštine tog datuma i tog istorijskog konteksta uopšte, i danas je to u stvari jedna proslava, jedan izlazak u prirodu gde se mlade generacije to dobro provode uz roštilji i tako dalje. Tako da čini mi se da je to nekako najveća karakteristika. Verovatno da je 1. maj bio ono zašto je slavljen, možda samo u prvih nekoliko decenija njegovog postojanja.
0: Mm-hmm. Ne možemo reći da je skroz ta neka prvobitna suština izmeštena.
1: Da.
0: Sindikati se okupljaju na ovaj dan, negde u svetu postoje i protesti upravo na 1. maj.
1: Pa ja sam danas, dolazeći ka vama, pokušao da ustanovim, gledajući više stranih televizija, vidim da recimo u Hrvatskoj se proslavlja na isti način kao i u Srbiji ovde, znači isto se ide u parkove, jede se, pije se, a recimo dok ako gledate američku televiziju koja je dakle kolevka tog datuma i te radničke borbe iz 19. veka, nikoga više ne pominje, tako da je to vrlo čudnovata stvar. Nema tog klasičnog radništva koje se borilo za svoja prava u 19. veku, te teške industrije, tih mlinova.
0: A pričat ćemo o tome i vratit ću te
1: dalje,
0: malo na početke. Ali zašto baš je 1. maj doživeo toliku transformaciju u obeležavanju? Mi se svi sećamo iz perioda socijalizma, nekih praznika koji su bili važni pa su nestali. Neki, pogotovo verski, su zadržali naravno onu suštinu koju su i imali. E sad imamo tu 1. maj koji postoji, pojam postoji, a kao da je suština promenjena.
1: Da, suština je promenjena i danas nemamo više one parade iz 950-ih, 60-ih godina kada je se pokazivala uspesi industrije, kada je radnička klasa marširala beogradskim i ostalim ulicama u Jugoslaviji. Danas imamo u stvari tu transformaciju kao jednom izletničkom danu. Sad, tu može da se traži i neko ranije istorijsko utemeljenje tog datuma. Još u antici je taj početak maja značio početak leta i on se proslavljao. On se krajem 19. veka poklopio na neki način sa tim danom radnika, međutim danas kao da se vratila ta ova prethodna suština iz nekih davnih doba. Taj izlazak u prirodu koji je bio više simboličan za i sindikati i za radnike, danas je negde od 90. godina, čini mi se, bar u Srbiji, ovde kod nas u Beogradu, izmešten u izlazak na izlet, u stvari.
0: Mm-hmm. A da li to da povežemo sa Đurđevdanom?
1: A ja ne bih. Đurđevdan ima,
0: za nekoliko dana pada.
1: Đurđevdan ima drugu simboliku i on se proslavlja. Ja sam odrastao na Dušanovcu, znam da to Romi iz Marinkove Bare posebno slava i da kod njih je 6. maj, Đurđevdan je onako pričao utemeljen datum, ne bih ga vezivao za 1. maj. A moj glavni utisak je da recimo kod nas, ako gledamo Srbiju i Jugoslaviju, da on imao neke tri suštine u ovih 100 i ne znam koliko se godina slavi,
0: 140, baš je okrugla godišnjica.
1: Baš je okrugla. Dakle, negde tamo do vremena Prvog svjetskog rata, to je bio dan afirmacije socijaldemokratije, borbe za tu malu komunu radnika u većim gradovima u Srbiji, potom isto to na neki način u Jugoslaviji, a onda od 45. imamo ovu, faktički kada su radnici došli na vlast, onda imamo tu jednu proslavu, jednu simboliku
0: kroz parade. Ali ajde da se vratimo na sam početak priče o 1. maju, dakle okruglo 140 godina. Šta se događalo te 1886. godine u Čikagu? Šta su tu bili glavni zahtevi radnika?
1: Pa da ne idemo previše u te zahteve, dakle 19. vek je bio poznat po tome da ta rana industrija, koja iz današnjeg ugla nekakva teška industrija, je imala neodređeno radno vreme, gde su radnici radili 10, 12, 14, 16 sati i kulminacija toga je bila jedna serija tih protesta koja je bila 880. godina, ne samo u Americi, ne i Britaniji, i Australiji, čini mi se, ali taj Haymarket riot, kako se zove, koji se desio 1886. kada su radnici, dakle, odnosno ta tadašnja radnička klasa tražila da radno vreme bude 8 časova, da odmor bude 8 časova i da neko slobodno vreme bude takođe 8 časova, su bili povod za te demonstracije koje su onda imali prve žrtve i osuđene za te nerede. Taj datum je posle prihvaćen posle nekoliko godina u ovoj socijalističkoj internacionali kao dan rada, mislim, od 1991. godine, i slavi se, dakle, na različite načine po svetu. Čini mi se da kod nas je, u Srbiji, iako je Srbija bila agrarna zemlja, on nekako rano prihvaćen. Već 1993. godine ovde, upravo u toj kafani radnička kasina koja je malo iznad nas, ovde iznad radija, je organizovana ta prva proslava. Reklo bi se da je srpska socijaldemokratila baštinila taj datum, a u svetu on imao neke svoje različite pravce, od, reklo bi se, vezivanja za tu industrijsku radničku klasu u zapadnoj Evropi, do, recimo, onih, da kažem, katoličkih organizacija.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 mililitara. 249,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
0: Eko.

0: Bojan Dimitrijević, istoričar, je gost emisije. Gospodine Dimitrijeviću, nastavit ćemo gde smo stali. Drugi svetski rat doneo je u našu zemlju, to je tada bila Jugoslavija, i revoluciju i promenu društvenog sistema i promenu vrednosnog sistema. Radnik postaje središte tog sistema, novi čovek, kako se govorilo. Na velika vrata ulazi i 1. maj. Kako?
1: Pa, upravo ste, dakle, pobeda te komunističke revolucije stavila je tog radnika i tu klasnu strukturu u prvi plan. Čini mi se da pored tog verbalnog zalaganja za radništvo i posle jednog talasa te industrializacije, inače ruralne Jugoslavije, i 1. maj ima tu jednu značajnu ulogu kao jedna prelomna tačka u godini kad se to sve na neki način posebno proslavljalo. Najklasičnije je bilo u vremenu negde između 1945. i početka 60. godina da u Beogradu i svim republičkim centrima na 1. maja se organizuju parade koje su bile u stvari kombinacija vojnog defilea i defilea radnika, ali i ono što je industrija proizvela i tako dalje, tako da je to bio jedan spoj.
0: Znači ne samo naoružanje,
1: ne, tehnika? Ne, naravno, ta prva parada 45. godine, ona je bila vojnička, međutim, parade 46., 7., 8. pa nadalje imaju taj u sebi, kad vi pogledate fotografije i sačuvane one zapise Fiske novosti, pored ovog ešalona vojne tehnike, koje je takođe često bio, isticalo se da je to reč o proizvodu domaće industrije, domaćih radnika i tako dalje. Onda idu ešaloni, dakle, tog, da kažemo, naravno rečnikom civilnog sektora, dakle, to su radnici ili zaštih industrijskih grana, pogotovo prvih godina posle rata 46., 47., 8., 9., 50., kad pogledate te fotografije i, kako rekao, filmske novine iz tih dana, vidite da uz radnike defiluju i po neki njihovi proizvodi, ne znam, ide autobus ili kamion, ili na nekoj maketi stoje rudari koji, ne znam, pokazuju, ili neka mašina koja ima
0: možda one, fića
1: 54. se fića pojavio. Tako da ima jednu simboliku, te parade su imale, dakle, bile kao jedna kruna proslavljanja uloge radništva i industrije u Titovoj Jugoslaviji. I to je negde trajalo možda 20 godina, negde do prve polovine 60. godina. Mislim, posle od 64. godine te parade onda postaju vojne isključivo. Imaju one svoj jedan civilni deo, ali sad tu defiluju sportisti, omladinci, pioniri i tako dalje. Nema tog industrijsko-radničkog dela više, jer se sad podrazumeva da je Jugoslavija dovoljno industrializowana, da ne moraju da se guraju makete.
0: Da je već podignuta industrija.
1: Tako je, da, i da se pokazuju, ne znam, točkovi i nekakvi, ne znam, nijakakvi proizvodi. Tako da od 65. do 85. godine imamo te parade koje su vezane onda za dan pobede, za 9. maj. Znači, pomereno je nekoliko dana. Ali su meni uvijek bile slikovite te fotografije i taj materijal vezan za prvomajske parade tih prvih do 10. godina, koji zaista onako su danas možda i deluju smešno, možda onako cirkuski, kad vidite, ne znam, rudare koji sa, ne znam, čekićima marširaju, ili, ne znam, neku industriju, brodogradnju, pa onda napravljena maketa nekog broda, pa i njuguraju i tako dalje. Tako da ali to je bilo prosto izraz pretvaranja Jugoslavije iz jedne agrarne zemlje, gde je oko 78% ljudi bilo seoskog, dakle, profila, u jednu, da kažem, poluindustrializovanu zemlju, gde je onda 1. maj bio, kako bi se reklo, presek uspeha rasta industrije, rasta privrede, brige o radnicima i tako dalje.
0: I transformacije društva.
1: I transformacije društva, da, da.
0: U urbano.
1: Tako je, da, da. I mi danas spomenuli ste u prvom delu našeg razgovora i ove sindikate, tada su sindikati u stvari bili jedna od transmisija partije, odnosno vlasti. Nisu bili, da kažem, suprotstavljeni dominantnoj partiji, komunističkoj partiji ili Savezu komunista, nego su tu bili jedna od grana, uz borce, uz omladince, uz, ne znam, izviđače i tako da je tu bio sindikat. To će se kasnije 90. godina promeniti se indikad će dobiti neku drugu ulogu u svemu tome. A raspad Jugoslavije naravno doneo da se te vrednosti malo izmešaju sa nekim drugima i vidimo danas da se ipak u svakoj od bivših republika koje su nasledile Jugoslaviju ipak se obeležava dan radnika, ali ne na onaj taj impozantan način.
0: Negde od 80-ih, čini se već posle smrti Josipa Broza 1980. čini se da i 1. maj i ostali praznici vezani za socijalističku Jugoslaviju padaju u drugi plan.
1: Da, svedoci smo bili tog vremena kada neki drugi praznici počinju da se vraćaju u modu, od Srpske nove godine do nekih duhovnih verskih praznika koji počinju da budu pandan tim državnim praznicima. To je vreme kada oni postoje, slave se jedni i drugi na jedan i drugi način. Ali sve opstaju, dakle, i 29. novembar i Dan armije i ne znam šta je tu još bilo, sve Dan ustanka i slično. Obeležavanje Titovog rođendana, Dan mladosti, koji je takođe bio u sklopu tih majskih proslava, dakle od 1. maja, Dana pobede, do Dana mladosti. Tako da tada 80. godina više se baca aspekt na ovo što je nacionalno, duhovno i tako dalje. To što je bilo nekako sklonjeno iz 1. maj kao da gubi trku tada svojom suštinom, ali još ne, on suštinu gubi čini mi se 90. godina, kada više nije izlazak radnika u prirodu da bi protestovali, nego izlazak omladine da bi se lepo provela tog dana.
0: Da, mogli smo da spomenemo da je to bilo vreme i sindikalnih putovanja.
1: Tako je, da.
0: Tada su ljudi počeli da odlaze, pre svega u Italiju, u Trst, za tih tako nekoliko neradnih dana. Znači, mnogo stvari je bilo prosto vezano za taj
1: 1. maj, da, služio, da, kao što ste rekli, sindikati nisu bili borbene institucije radništva, nego su stvari bili nekakva socijalna udruženja gde su radnici ostvarili neku dodatnu

0: kao nešto normalno, jeli, da radnici sad sednu autobus i odu u Trst i tamo se nakupuju šta treba.
1: A kada zapravo počinje Urancije? Evo, 90. ste spomenuli, to je bilo vreme ratova, sankcija, inflacija, završno sa bombardovanjem 1999. godine, naravno 21. vek donao nove trendove u ponašanju, a kada počinje ovo okupljanje na izletištima izvan gradova?
0: Pa, uranak sam po sebi je karakteristika 1. maja. Dakle, ti najstariji proslavljači 1. maja, recimo u Srbiji iz 1893. godine, oni su uranjivali, odnosno poranili bi sa, ne znam, crvenim karanfilima i tako dalje, i tim na taj način skupljanjem i, ne znam, su obeležavali svoj praznik.
1: Međutim, dakle, i tada je to bilo onako uzoru.
0: Uranak je karakteristika
1: rano,
0: tog datuma. Aha. Sad, suština uranka se promenila. Ja ne znam tačno kada je to počelo da se menja. Mislim, negde 90. godina. Jednoj fazi svog odrastanja sam bio u komšiluku Košutnjaka sa suprugom, i ono što je mene počelo da nervira je to, taj dolazak ljudi u Košutnjak 1. maja. Dakle, toga nije bilo pre. Mi ćemo odjednom sad i tu roštilj i to je sve, i to je sad opšte mesto. I mislim da to verovatno traje nekih 30 godina otprilike, mislim, ako ne više. I ono što me zaintrigiralo kad sam čekao da uđem kod vas u studio je kako veštačka inteligencija ukucate proslavu 1. maja u Srbiji, na primjer.
1: Da, i šta dobijete?
0: I dobijete to, uopšte se ne pominje više, ni 893, ni socijaldemokratija, ni sindikati, ništa. Nego se kaže da je to najprepoznatljiviji dan kada se kreće u prirodu, rano ujutru i tako dalje, gde se odlazi na izletišta, gde se zauzima najbolje mesto, kampuje se pored vatre, organizuje se roštilj, pa čak piše meni, pa onda su lokacije, logorska vatra i muzika, ekologija, onda veštačka inteligencija upozorava da je veoma važno da ako izleta pokupite svo smeće za sobom kako bi priroda ostala čista, ili ako palite vatru da to radite na obeleženim mestima, što je neverovatno, mene to žestoko znači 1. maj, taj radnička kulminacija za svoja prava, 8 sati radnog vremena i sve ono što su se borili ti ljudi pre 140 godina, u veštačkoj inteligenciji potpuno iščezlo. Verovatno, ako bi sad išli nekako dalje, možda bi došli do toga. Mislim, na prvo, kako bi se prepoznavanje...
1: Na prvu loptu.
0: To je ovo što mi vidimo danas. Dakle, vidimo mlad svet koji odlazi u Košutnjak, Navalu i tako dalje, i provodi se 1. maja.
1: Pa svako vreme ima svoje trendove, naravno.
0: U suštini mi i danas nemamo u Srbiji ili u mnogim zemljama Evrope to klasično radništvo koje radi u industriji i tako dalje.
1: Upravo to hoću da vas pitam. Svet rada danas obeležava prekarijat, prekarni rad,
0: da,
1: rad na određeno, rad od kuće. Ulazimo u eru kada će veštačka inteligencija, da, koju spominjete, biti sve više zastupljena u svetu rada. Da li će generacije koje dolaze uopšte moći da shvate šta je to bio radnički pokret, čemu radnički pokret i šta je bio 1. maj?
0: Pa ja mislim da je to klasično radništvo nestalo negde. Kod nas je nestalo sa slomom Jugoslavije početkom 90. godina. A što koincidira sa početkom slavljenja na ovaj novi način. Ali mi nemamo više tu, ne znam, tu tešku industriju, pa te velike gigante kombinate, industrije svakojakog tipa koje su tokom 90. i 2000. godine počele da nestaju. I taj klasični radnik koji ustaje u 6 ujutru pa vraća se negde popodne, njega više nema. Sada je tu radnik drugačijeg profila, i ti sindikati koji se danas pojavljuju ne sastoje se od radnika, ne znam ja kakvih, teških fabrika ili velikih industrijskih giganta, toga nema više.
1: Da, ali oni imaju svoju ulogu i danas,
0: oni imaju svoju,
1: da prosto
0: da kažem,
1: budu ta spona ili da komuniciraju sa poslodavcem.
0: S tim da radnici nisu više isti kao oni pre 50 ili 100 godina. Dakle, to sad neki ljudi koji rade možda u kancelarijama, koji rade od kuće, koji rade za kompjuterima, koji rade u toj nekoj lakoj industriji koja je onako bukvalna i tako dalje. To je, kako mislim, suština tog radništva čini mi se da se promenila, da to nije više isto to, pa tako i sindikata, pa tako i 1. maja.
1: Možemo li da zamislimo vreme za 10, 20 ili 30 godina?
0: Pa ja mislim, reći, moja deca verovatno nemaju pojma sad kako izgleda rad u fabrici i

0: Bila je vest o dualnom obrazovanju neposredno pred naš razgovor. Mi smo to imali kao ona takozvana Šuvarova škola, gde smo išli na praksu u, ne znam, ja sam kao klinac iz prve Beogradske gimnazije išao u Kompresor, David Pajić, to su fabrike koje ne postoje sada. Tamo su izgrađene, ne znam, stambene zgrade, poslovni prostori i tako dalje.
1: Da li ste da je ta ideja o usmerenom obrazovanju, kako se tada nazivalo, da je ona bliska ovoj ideji?
0: Tako je, zato što smo mi dobijali na neki način iskustvo. To nije bilo sad preveliko, to je bilo nekoliko nedelja u školskoj godini odlaska u neku industriju. I sad vi vidite tu prave liftove, ovde popravljaju kola, tamo rade nešto treće, motore neke prave, šta ja znam. Nekako smo kao srednjoškolci dobili saznanje da taj rad može i da bude tvoje buduće usmerenje, dakle posle završene škole ili odsluženja vojske i tako dalje. Ja sam kao tada mislio da ću biti aviomehaničar i ubeđen sam bio da je to super, zato što sam išao tu praksa, tu su kamioni, avioni, to je sve, kako bih vam rekao, jedna onako i danas, današnjim generacijama nezamisliva stvar. I onda je naravno to radništvo iščezlo, takav tip industrija ne postoji više, bar ne u tom broju, i verujem da današnje generacije neće se više vezivati za ove, znači da su bile neke tradicije nekog rada i radničke borbe, ali da to više nije tako, nego da je to jedan dan kada se proslavlja izlazak u prirodu, početak leta, ili kao što je to bilo možda u rimsko doba.
1: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Bojan Dimitrijević, istoričar.

na kraju smo današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali producent Bojana Tufekđić, majstor tona Ivan Petrović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštaj.

0: srpski na srpskom.
1: Kolika smo jezička očekivanja imali od veštačke inteligencije? Ona je trebalo da bude sve ono što mi nismo. Savršena, nepogrešiva, sadržajno izdašna u skladu sa temom i situacijom, nepristrasna, rečita. Ma neću dalje da nabrajam. Ništa od toga nismo dobili. Ove s kojima ćaskamo u aplikacijama podilaze našem neznanju, tetoše nas i ugađaju nam kao savremeni roditelji. A tek trenirani AI virtuelni modeli, ne samo što prave iste jezičke greške ko mi, nego da se izrazim u duhu visoke tehnologije, oni generišu i nove probleme. Ko ih je trenirao, nije predvideo da bi trebalo da dišu. Ili bar s vremena na vreme da uzmu vazduh, iako im on realno nije potreban. To vam je kao sa glumcima. Oni moraju potpuno da uđu u naš lik, a ulaze tako što, na primer, greše u nekim akcentima u kojima ne greši ni dete u osnovnoj školi. A što se brojeva tiče, to je očekivano. I kad ubodu pravilnu množinu, onu od 2 do 5 omaše akcenat. Pa tako od virtuelnih voditelja čujemo da će biti 32 stepena ili 33 stepeni. I da se uzimaju 3 avansa, tako da će naša standardna prepucavanja oko televizije i televizije biti potpuno nevažna kad nam deca progovore kao ovi avatari.
0: Srpski na srpskom.
2: Uvek treba imati na umu da veštačku inteligenciju podacima hrani čovek koji je više ili manje pismen. Možda je ovo trenutak da se ponovo vratimo potrebi da srpski jezik, makar u formi pravopisnih pravila, bude obavezan predmet na svim fakultetima ili da se u školi poveća broj časova srpskog. A i mogli bismo konačno da naučimo da obeležavamo akcente. Ako ne zbog sebe, onda zbog veštačke inteligencije, da bismo sprečili njene halucinacije. Za sada ona se teže snalazi sa dugouzlaznim akcentom, s razlikom između kratkouzlaznog i kratkosilaznog, a nekad promaši i mesto akcenta u reči. Što se malo prepomenutih primjera tiče, reč avans, što je isto što i predujam ili akontacija, veštačka inteligencija pročitala je po francuskom modelu. U srpskom akcenat je tu na prvom slogu. A kod slaganja brojeva ponavljamo ko zna koji put, sada zbog onih koji ubacuju podatke u softvere virtuelnih modela veštačke inteligencije. Uz brojeve 2, 3 i 4 i one čije nazive izgovaramo s tim brojevima na kraju, imenice muškog i srednjeg roda stoje u genitivu množine. Dakle, treba reći 2, 3 i 4 stepena, a 5, 6, 7 i dalje je stepeni. 22, 34, 43 stepena, 75, 97, 236 stepeni.

0: Nek su i virtuelni ti voditeljski digitalni avatari, ali su ipak modeli. Ako se budu ugledali na svoje humanoidne kolege, to jest na prave voditelje, možda će početi da pišu digitalne romane, što bi nam dodatno upropastilo jezik. Mada sad svi sve pišu i lažu da ne koriste veštačku inteligenciju. Nego da se vratim tim modelima. Ovim putem javno apelujem na one koji daju pare za te softvere, da izbace zmiju iz džepa i da se, što kaže naš narod, otvore kod kupovine. Pa nemojte da kupujete neke jeftine modele koji ne znaju akcente i padeže. I pre nego što ih pustite u program, šaljite ih obavezno kod lektora na obuku. Evo moj primerak antivirusa koji radi uz pomoć veštačke inteligencije skroz savlada ono slaganje s brojevima. Neću sad da reklamiram stranu firmu, ali kad traži viruse na hard disku, obaveštava me o tome koliko je datoteka pregledao, na kraju zbirno, ali i dok traje pretraga. I doslovno uz svaki broj ispiše imenicu datoteka tačno kako treba. One sa 2, 3 i 4 u genitivu množine i to ćirilicom. Još da vidim kako stoji s akcentima, pa mogu da ga prijavim na konkurs za TV voditelja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vesti počinjemo informacijom da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao u zvaničnu posetu Srbiji. Njega je na aerodromu Nikola Tesla dočekala ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zelenski je u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu od stupanja na dužnost i sutra će razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom. Zelenski se u međuvremenu obratio na društvenoj mreži X.
3: Stigao sam u Srbiju sa svojim timom. Za danas i sutra su zakazani važni razgovori sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom. Razgovarat ćemo o proširenju ekonomskih veza između naših zemalja, odnosima sa Evropskom unijom, drugim oblastima koje mogu koristiti našim narodima i bezbednostnim pitanjima. Ukrajina je uvek spremna da konstruktivno sarađuje na obostranu korist i na osnovu međusobnog poštovanja.
2: Slušate vesti Radio Beograda 1. Na području Srbije aktivno je 9 požara na otvorenom prostoru. Više od 230 pripadnika sektora za vanredne situacije i 5 helikoptera, pripadnici vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća angažovano je na gašenju. Najozbiljnija situacija je na potezu između Ušća i Maglića iza Kraljeva i u Deliblatskoj peščari gde se požar ponovo razbuktao. Zato je tamo Jelena Baranin.
4: U ovom trenutku na terenu su 122 vatrogasca spasilaca sa 28 vozila i 3 kvada. Tu su i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, radnici Vojvodina šume, a iz vazduha dejstvuju 4 helikoptera, 3 MUP-a i 1 helikopter Vojske Srbije. Pomoć pružaju i pripadnici 72. specijalne brigade. Kako smo od zamenika komandanta vatrogasno-spasilačkog bataljona Pančevo čuli, za sada je evakuisano samo naselje Šumara, kao oni rade na tome da se vrata ne proširi i na druga naselja. Kako su nam meštani rekli, ovakav požar se ovde ne pamti jedno izvesno vreme. Ugrožene su retke biljke, životinske vrste koje žive samo u peščari, a koje imaju status specijalnog rezervata.
2: Direktor policije Dragan Vasiljević preleteo je helikopterom iznad područja zahvaćenih požarom u Deliblatskoj peščari kako bi koordinisao dalje angažovanje snaga MUP-a. U sektoru za vanredne situacije potvrđeno je za RTS da je požar na Žaračkoj planini i na stolovima u Ibarskoj klisuri lokalizovan. Žarišta u Srbiji bila su i tema štaba za vanredne situacije. Istaknuto je da su sprečene ekstremno štetne posledice toplotnog talasa. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su proizvodnja električne energije i snabdevanje naftnim derivatima stabilni. Naveo je da je hidrološka situacija nešto bolja, ali i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode.
5: Današnji izveštaji govore da je situacija kad je reč o vodostaju Dunava danas bolja nego prethodnih dana i da su to neki pozitivni momenti. Osposobljavanje tih crpnih stanica Bogojevu i u Bezdanu omogućiće i omogućava da funkcioniše kanal Dunav-Tisa-Dunav. Mi smo ograničili da nepotrebna potrošnja vode da se zabrani. Tu je reč pre svega o privrednim subjektima kojima to nije neophodno.
2: Vodostaj Dunava danima obara apsolutni istorijski minimum od kada se obavljaju merenje u Srbiji. Kod Bezdana i u Apatinu vodostaj je u blagom porastu, ali je to nedovoljno da bi se vodostaj bitnije promenio. Plovidba delom reke u Rukavcu je otežana, a očekuje se da Direkcija za plovne puteve mašinama produbi Rukavac. U Apatinu je bila Jelena Perendija Mihajlović.
6: U Rukavcu Dunava, na privezištu kod brodogradilišta u Apatinu, 50-ak čamaca umjesto u vodi nalazi se na rečnom dnu, ispucaloj zemlji, punoj kamenja i uginulih školjki. Branislav Berar iz ronilačkog kluba Apatin jedan je od vlasnika nasukanih čamaca.
7: Posljednji put sam ispolovio pre dve nedelje. Uspeo sam da izađem na vodu. Već se videlo naveliko da ima sprudova, samo što niko nije očekivao da će se to nastaviti. Sad ako bi ga pomerao ili nešto, onda postoji mogućnost da bi ga oštetio, probušio ili nešto. Ali sačekat ćemo vodu koja će, nadamo se, doći.
6: U vodi je trenutno i nekoliko barži koje čekaju popravku u brodogradilištu, ali zbog niskog vodostaja nije moguće da ih izvuku na suvo. Direktorka javnog preduzeća Dunavska obala Ljiljana Krec kaže da hidrolozi najavljuju blagi porast vodostaja i stagnaciju Dunava.
8: Postepeno dolazi do porasta vodostaja za nekih 2 do 3 cm dnevno. Tako da očekujemo narednih par dana da dođe do ispod, znači negde oko 90, minus 90 cm tačnije. Neka ostane na tome, bolje i to nego situacija koja se našla prošle nedelje i stvarno nije bilo prijetno nikome, pogotovo što su neke najave bile da to neće ostati samo na tome, nego da će ići još niže.
6: Uginule ribe u Rukavcu za sada ima sporadično i riblji fond ne bi trebalo da bude ozbiljnije ugrožen, rekao je Petar Maleš iz ribolovačkog udruženja. Bucov.
9: Ajde da smanjimo taj broj izlazaka, da se riba ne izlovljava, jednostavno da nekako preživi ovaj nizak vodostaj. Ovaj obale su pune ovaj školjki koje jednostavno nisu uspjele tom brzinom da se povuku u dublju vodu, tako da i to će biti verovatno jedna od većih posljedica i za ishranu ribe, jer te školjke su normalno njena prirodna hrana.
6: Osim na ribare, nadležni apeluju i na sve koji koriste čamce da vode računa kuda plove. Rukavac je prohodan samo za manje čamce, a kapetan katamarana i javno preduzeće Dunavska obala Milan Mirić za naš program objašnjava da je plovidba opasna zbog peščanih nanosa.
10: Apelujem na to, u stvari na sve korisnike plovila, da obrate pažnju na te peščane sprudove koji se nalaze sada na mjestima gdje, da kažem, ih ne očekujemo, gdje se na većem vodostaju komforno prolazi. Na takvim mjestima sad pojavio se pesak i apelujem baš na to da ne jure sa tim brzim čamcima, skuterima i tako sve, da ne bi dolazilo do nekih povreda, stradanja ili eventualno oštećivanja plovila, jer je, kažem, ovaj sam plovni tok dosta uži i, ako da kažemo, nepredvidiv.
6: Očekuje se da Direkcija za plovne puteve, kada se poboljša vodostaj, mašinama produbi rukavac kako bi se olakšala plovidba. Osim brodogradilišta, to bi značilo i vlasnicima malih čamaca. Šteta će biti procijenjena tek kada se vodostaj vrati u normalu.
2: Niski vodostaji otežavaju transport robe, među kojima je i nafta. Kako bi sprečila velika poskupljenja derivata na pumpama, akcize na gorivo su smanjene do 16. avgusta, odlučila je vlada. Do sljedećeg petka cena evrodizela povećana je za dinar. Litar košta 227, a cena benzina je nepromenjena, ostaje 202 dinara. Istovremeno, MOL Grupa saopštava da pregovori oko kupovine ruskog udela u NIS-u napreduju ka završnoj fazi. Ovo je Radio Beograd. Vlasti u Prištini proglasili su direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića personom non grata. Njemu je zabranjen ulaz na Kosovo i Metohiju jer je, kako se navodi, svojim izjavama pokušao da naruši ustavni poredak. Lučić je najavio da će se protiv takve odluke Prištine, ako je tačna, boriti svim pravnim sredstvima. Nataša Ćimović.
11: Direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić još nije, kako je rekao, dobio zvaničnu informaciju o tome da mu je trajno zabranjen ulazak na teritoriju Kosova i Metohije i da ga je Priština proglasila nepoželjnom osobom. Protiv te odluke borit će se, kaže, svim pravnim sredstvima.
3: ako je ova informacija tačna, veoma mi je žao zbog ovakve odluke prištinske administracije, posebno imajući u vidu da sam lično forsirao što veće investicije na toj teritoriji i otvaranje novih radnih mesta. Sve ove godine sam u javnim nastupima imao isti stav o ponašanju postojeće administracije, te ni u zadnjim nastupima nisam izneo ništa novo, sem nespornih činjenica.
11: Lučić je posetio poslovnicu kompanije MTS u Severnoj Mitrovici, gde je najavio modernizaciju fiksne telefonije u sredinama na Kosovu i Metohiji u kojima žive Srbi, kao i izgradnju novih telekomunikacionih objekata u više opština. Priština non-stop otežava život Srbima na Kosmetu, kaže politički analitičar i predsjednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević.
12: Cela ova situacija je apsurdna i besmislena, jer Telekom na Kosovu i Metohiji zapravo je ćerka firma koja funkcioniše u okviru kosovskog sistema i taj sistem je odgovoran za primjenu zakona. Nažalost, sada je Beograd u takvoj situaciji da mora da brani kosovske zakone, da brani međunarodne zakone koji štite njegova prava na Kosovu i Metohiji, a ta prava su ugrožena onog trenutka kada se prepozna da bi u srpskim sredinama moglo doći do nekakvog minimalnog poboljšanja rada, recimo te firme, Telekoma, a koji u ogromnom broju slučajeva koriste i Albanci.
11: Na spisku nepoželjnih osoba na Kosmetu nedavno se našla i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović zbog političke izjave o rešavanju problema na Kosovu u vreme Slobodana Miloševića.
2: Nastavak konstitutivne sednice Skupština privremenih prištinskih institucija zakazan je za sutra, iako rok za konstituisanje Skupštine ističe u ponoć. Na dnevnom redu je izbor predsednika Skupštine i potpredsednika. Ranije danas predsednici samoopredeljenja Albin Kurti i Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdžidžiku nisu postigli dogovor o mestu predsednika privremenih institucija. Kurti je izjavio da će bez dogovora o predsedniku biti novih izbora. Radisavu Kostoviću iz sela Dren kod Zubinog potoka sudija Osnovnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice odredio je pritvor od mesec dana zbog ilegalnog posjedovanja oružja, preneo je Kostovićev branilac, advokat Ljubomir Pantović. Kostović je uhapšen juče zato što je u kući držao lovačku pušku za koju je imao važeću dozvolu do 2005. godine izdatu od MUP-a, a kasnije je nije produžavao. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležena je 31 godina od ubistva srpskih civila u napadu Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija 7. avgusta 1995. godine u akciji Oluja bombardovala je srpske izbegličke kolone. Ubili su 10 civila, među kojima 4 dece. Za taj zločin niko nije odgovarao. Iza Radija Republike Srpske javlja se Srđan Kecman.
13: Preživjeli i dalje nose traume od ovog zločina, ali pronalaze snage da posvjedoče o tim bolnim događajima. Neki od njih su Milan Dotlić i Duška Majstorović.
14: I samo što sjećam to je da sam vidio avion koji nam dolazi u susret, vidio sam ispaljivanje raketa, dim, jauk, to je ono što sam ja vidio. Moj brat je vozio od komšije auto gdje su bila komšije žena i djeca. Znači prva je pala ispred njega 5 metara, druga je pala iza mene, iza moga auta neke 5 metara i treća je udjela tu gdje su bili kamioni i ovi drugi ostali auti.
15: Te 95. na ovom istom mestu poginuli su mi brat, baka i tetka. Ja sam tada imala nepunih 9 godina. Posledice su naravno ostale.
13: Predsjednik Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac naglašava da se istina mora sačuvati od zaborava.
16: I sve ono što je napisano, i sve ono što je snimljeno, ovaj naš krst, ovo sve što je napravljeno ovde, to je kultura pamćenja. Mi preko toga ostavljamo naraštajima to kolektivno sjećanje na neki događaj.
13: Petrovačka cesta dokaz je da namjera neprijatelja nije bila samo etničko čišćenje, već totalno uništenje jednog naroda, naglasili su resorni ministar Radan Ostojić i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
17: Nažalost, i hrvatska država i hrvatski narod kroz vijekove izgradili su agendu da svoju naciju i svoju državnost grade na mržnji i uništenju drugog naroda, srpskog srpskog naroda. Ta ideja živi preko 100 godina, ona je, nažalost, i danas živa.
18: Pravde nema i za srpske žrtve, kao što je to najčešći slučaj, a pogotovo kada imam u vidu da se, recimo, Haški tribunal ovim slučajima uopšte nije ni bavio.
13: Akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a u evidenciji su imena 1903 poginulih i nestalih Srba iz ove akcije i posljednje.
2: Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac očekuje da do kraja godine pred pravosuđem Srbije bude doneta pravostepena presuda hrvatskim pilotima koji su bombardovali kolonu srpskih izbeglica iz Krajine na Petrovačkoj cesti 1995. godine. Štrbac je istakao da će presuda biti i moralna satisfakcija za porodice žrtava, koje će moći i da traže isplatu materijalne štete za stradale članove porodica. Iza sveta. Američki predsjednik Donald Trump veruje da će sukob na Bliskom istoku uskoro okončati i ponavlja da je Iran vojno poražen. Iz Teherana poručuju da je svaki pokušaj napada na Iran osuđen na propast. U međuvremenu, portal Iran Wire prenosi da je vrhovni verski vođa Mojtaba Hamnei u izuzetno kritičnom stanju. Pozivajući se na neimenovane izvore iz Saudijske Arabije, Reuters javlja da Rijad očekuje koordinisane napade iračkih milicija i jemenskih Huta. Sanja Brkić.
19: Iako su Teheran i Vašington zaustavili razmenu udara, i dalje nema vesti o većem napretku u postizanju diplomatskog rješenja sukoba. Agencije navode da posrednici iz regiona rade na tome da se dve strane dogovore o novom primirju, kao i da se nastave razgovori o ključnom spornom nuklearnom pitanju. Američki predsjednik Donald Trump veruje da će se političko rješenje uskoro pronaći. Odbacio je izveštaje pojedinih medija o tome da Amerika ostaje bez municije nakon više mesečnog sukoba sa Iranom. Priznao je ipak da su zalihe određenih vrsta oružja ograničene, ali je dodao da to Pentagonu ne stvara probleme.
20: Mislim da će se konflikt uskoro okončati. Iranci ne mogu još dugo da izdrže. Kada je reč o oružju i municiji, imamo ga dovoljno, veoma moćnog i dobrog. U odličnoj smo formi. Imamo neverovatne količine municije.
19: Iranske vlasti upozoravaju da će po svaku cenu odbraniti nacionalne interese i demantuju da su poražene. Očekuje se dogovor Irana i Omana o budućem upravljanju Ormuskim oreuzom. Sporazumom bi Teheran kontrolisao brodove koji idu ka Persijskom zalivu, dok bi odlazni saobraćaj prolazio bliže Omanskoj obali. To bi navodno bilo samo privremeno rješenje jer bi se vremenom uspostavila centralna ruta. Neizvesno je međutim hoće li Vašington podržati takav dogovor. Agencije navode da Iran priprema zakon kojim bi se zabranio prolaz kroz Ormuz neprijateljskim brodovima, odnosno američkim i izraelskim. U međuvremenu Huti nastavljaju sa napadima na međunarodno priznatu vladu Jemena i na Saudijsku Arabiju. Vojni portparol Yahya Sari kaže da Huti u potpunosti kontrolišu situaciju.
20: Jemenske oružane snage su izvele vojnu operaciju protiv saudijskog neprijatelja u tri oblasti, kao i na vojne kampove u kojima su smešteni balistički projektili i dronovi. Rezultat je da smo likvidirali više stotina saudijskih plaćenika, uništili vojne kampove, skladišta i oružje.
19: Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisali su zajednički odbrambeni sporazum. Kako je saopšteno, dogovor podrazumeva jačanje kapaciteta za odvraćanje udara, dok će se napad na jednu zemlju tumačiti kao napad na sve tri.
2: Rusija je intenzivirala napade na ukrajinske brodove u Crnom moru. Pogađana su tri broda sa vojnim teretom. Moskva je ponovo napala Kijev i druge ukrajinske gradove. U Pavlovgradu su poginule dve osobe, a najmanje 10 ljudi povređeno je u udaru na pijacu u Sumskoj oblasti. Ukrajinske snage gađale su ruske rafinerije u Republici Baškorstanu i Jaroslavskoj oblasti, a meta je bila i trgovinska kompanija Wildberries u Jekaterinburgu. Predsjednik Zelenski od saveznika traži rakete Patriot, a zajedno sa evropskim partnerima radit će, kaže, na razvoju protivbalističkog sistema Freja. Slušate vesti Radio Beograda 1. Podizanjem saborske zastave uz himnu sa Ovčara i Kablara počeo je 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Uz bogat festivalski program i takmičenja, najveća trubačka smotra traje do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule boriti 16 orkestara. Katarina Epštajn.
0: Ova manifestacija čuva više od 6 decenija plamen tradicije, slobodarskog duha i autentičnog narodnog stvaralaštva. Večeras na Dragačevskom stadionu publiku će razgaliti trubački orkestar Bojana Ristića, koji će na najbolji način najaviti tri nezaboravna dana jedinstvene saborske atmosfere u Guči. Potom će na scenu izaći Dejan Petrović Big Band, čiji nastup garantuje fuziju tradicionalnih melodija i modernih ritmova, dok će prvu noć zaokružiti legendarni ponoćni koncert svih ovogodišnjih orkestara finalista. Organizatori ovogodišnjeg sabora su, kao i svake godine, opština Lučani, Kulturni centar Guča i turistička organizacija Dragačevo, kao i Sky Music.
2: Vreme sutra, iznad većeg dela zemlje sunčano, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Milan Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Saša Hajdin. Producent Bojana Tufekđić. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
21: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem. Programo piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Stampimi angluni antologije čavrikane giljengi pi romanita i srbikani čip telo anav sesa kaj sesa gati sardiva šarakibeta i popularizacije romana čibjaki maškara majterni publika kerdivaš sikljovne, sikavne, bibliotekarija taj sao dolazave kjerena butijano arakibe romana čibjako taj kulturake barvali pasko. Autorija e antologijake Sitone Maja Jovanović, taj Rajko Ranko Jovanović, Savera Kena Romaničip, taj kultura. E Maja, Sitoj pedagog, taj kulturaki butikerdutni, Savi Beršenca, Kerela Butije Romane Čavenca, prekala edukativno programija, festivalija, taj publikacije. E Maja Jovanović, Sitoj avdivesutni dostka e Romane Temeski.
3: Nedavno je objavljena prva antologija dečjih pesama na romskom i srpskom jeziku pod nazivom Bilo nekad, posvećena očuvanju i popularizaciji romskog jezika među najmlađima. Autori antologije su Maja Jovanović i Rajko Ranko Jovanović, koji su posvećeni očuvanju romskog jezika. Maja je pedagog i kulturna radnica koja već godinama radi sa romskom decom kroz edukativne programe, festivale i publikacije. Ona je i današnja gošća Sveta Roma. Dobroveče i dobrodošli u Svet Roma.
4: Dobroveče vama u studiju i svim slušaocima Radio Beograda.
3: Vaša uloga u izboru pesama za antologiju je bila bitna. Godinama radite sa učenicima, a na koji način ste birali pesme?
4: Pesme su stvarane i birane prema potrebi dece koji pohađaju izborni predmet romski jezik i prema potrebi nastavnika koji rade sa njima. Pesme u antologiji govore o Romima, o školi, porodici, o životinjama, biljkama, godišnjim dobima, praznicima, o toleranciji, o ljubavi, nenasilju. Dakle, pesme koje su potrebne za rad na časovima sa decom. Različitog su sadržaja i tematike, obrazovno-vaspitnog su karaktera, nose svoju poruku, neke su šaljive, zanimljive i pre svega ritmične su. Dakle, sve ono što treba da privuče pažnju, naročito kod male dece. Poslednjih nekoliko stranica u antologiji posvećene su starim zaboravljenim poslovicama u romskom narodu koje je zabeležio moj otac i mislim da će i taj deo koji je posvećen eto toj nezapisanoj romskoj usmenoj književnosti naročito privući pažnju ne samo deci nego i nastavnicima i oni će moći isto to da upotrebe na svojim časovima.
3: Kao što ste već rekli, jedan od autora i ne želim ovom prilikom da propustimo je Rajko Ranko Jovanović, koji je i pesnik i prevodilac. I on je značajno doprineo razvoju romske dečje književnosti, a nekako se čini da je njegov doprinos ovoj zbirci, a vi ste već pomenuli, zaokružio njegovu dugogodišnju posvećenost razvoju upravo dečje književnosti.
4: I, naravno.
3: I na jedan način je podsticao mlade pisce da stvaraju na romskom jeziku.
4: Tako je. Moram da kažem evo ovim putem da je ovo svojevrsna antologija. Retka je i raritetna u svetu i retko ćete sresti, na primjer, da su otac i čerka koautori ovakvog pisanog alata, a koja je za dobrobit dece. Moj otac Rajko kao književnik, pisac i pesnik i hroničar, pošto beleži sve živo, ne samo eto, osim što se stvaralaštva tiče, većina poznaje i njega i njegov rad. Jedan je od retkih i nekolicine koji je nekoliko decenija svog književnog stvaralaštva posvetio upravo stvaranju za decu i zbog toga je višestruko nagrađen.

0: domaćem i svetskom nivou. Eto, on je uspeo i tu ljubav prema pisanju, naročito kada je za decu u pitanju, da prenese i na mene i da u svemu oko sebe vidim na inspiraciju. A on ovom antologijom poziva svu decu i odrasle, naročito koji rade sa decom, da se otisnu u pisanju i beleženju usmene romske književnosti, jer svaki pisani trad predstavlja bogatstvo jednog naroda. Trenutno mislim da je tu moj otac Rajko najplodonosniji pisac što se tiče stvaranju za decu, a to onako potvrđuje i sam rad nastavnika kroz časove izbornog predmeta romski jezik. Mnoge pesme se koriste na smotrama recitatora, na dramatizaciji i drugim oblicima aktivnosti.
1: Antologija bilo nekad i predstavlja most između detinjstva i kulturnog identiteta sa pažljivo odabranim pesmama, bliskim deci kao što ste već rekli, i one su napisane jednostavnim jezikom. A u zbirci se i na savremen način predstavlja romska tradicija. Kako deca prihvataju sadržaj?
0: Ako su pesme napisane jednostavnim jezikom, kao što kažete, lako pamtljive i zanimljive tematike, deca će prihvatiti sadržaje. Kroz pesme oni se upoznavaju sa radom romskih stvaralaca, načinom na koji oni stvaraju i kakvu poruku šalju. Takođe, oni se kroz rad i upoznavaju sa dvojezičnim stvaranjem. Dakle, imaju tu priliku da vide kako izgleda pesma kada je napisana i doživljena na romskom, a kako zvuči kada je prevedena na srpskom jeziku, a pritom da ostane misao pesnika ista. Tako da, eto, sama ta antologija je njihovo kulturno blago kojim treba da se ponose i ponosno da ističu da ima stvaraoca koji stvaraju na romskom jeziku. Jednom kada nauče jednu pesmicu, odnosno dve, tri, od samog početka kada pohađaju i romski jezik ili kada recituju, verovali ili ne, te pesmice deca znaju do kraja svog osnovnoškolskog obrazovanja.
1: Pa ona će im ostati u sećanju zauvek, jer to rano detinjstvo je u stvari period kad one najviše i uče. I treba
0: tako
1: da kažemo...
0: Je. Tada i najviše usvajaju dok su mali, onda možete nešto s njima početi odmah i da radite.
1: A antologija će biti dostupna i školama i bibliotekama, kulturnim centrima, a planirate i digitalnu verziju?
0: E sad, za digitalnu verziju to ćemo čekati neki, eto, naredni period da vidimo da li bi moglo tako nešto da se usvoji i da se realizuje. A antologija koja je započeta, eto, prošle godine negde u novembru mesecu, svetlost dana je konačno ugledala u aprilu i na tome želimo da se zahvalimo Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine, čiji je on izdavač, eto, na opštu, eto, i radost i sreću moga oca i mene, tako da nadam se, ovo je druga antologija iza koje su oni stali da se objave, na tome im se mi neizmerno zahvaljujemo. A drugo što sam htela isto da vam kažem, da su u ovoj pesmarici objedinjene dečije sve pesmarice, kojih ima za sad ukupno 5. One datiraju od 2010. do 2018. godine i evo, sama ta objedinjena kao rezultat antologija ugledala je svetlost dana ove godine. Naredne antologije, odnosno pesmarice, pardon, dakle, šestica, sedmica, osmica i devetka, neka bude onako malo iznenađenje i neka se strpe i mališani, a i odrasli.
1: I mi sa nestrpljenjem očekujemo novu antologiju. Hvala vam najlepše što ste bili i gošća Svete Rome.
0: Hvala i vama, zahvaljujemo vam se zaista, a evo ovako, da bih ja malo zagolicala onako sve naše slušaoce, želela bih da pročitam jednu pesmu koja govori o solidarnosti i o ujedinjenju. Kanevasta astarempe, kanevasta astarempe, te sika mipe, sašaj čerelpe, biša i masko, siša i masko, palesa, avelala čimasko.

0: Kana i cikne vasta starempe, a toskaje farbe najvasne. Plajine šajte miškompe, pale bahta, a gora čidi čempe. Saša javel, kana kamelpe, kana je vasta tate a starempe. Mungre, čire, bare taj cikne, aver čandipe, čidi čelpe. Kad se ruke spoje, kad se ruke spoje, sve se može ako ima volje. Nemoguće postaje moguće, svima nama bit će bolje. Kad se male ruke spoje, boje tada nisu važne. Planine se tad pomere, a za sreću ne postoje mere. Sve se može kad se hoće, kad se ruke spoje. Moje, tvoje, velike i male, sve razlike odu kao od šale.
1: Hvala vam najlepše što ste nam predstavili ovu pesmu.
0: Hvala i vama, zadovoljstvo nam je i eto, drago mi je što pratite naš rad, bit će toga još, naravno, želimo vam svako dobro, te aven saste, kaj bahtale.
1: Najstuke.
0: Najsvituće.
1: Gošća današnjeg izdanja Sveta Roma bila je Maja Jovanović, koja je zajedno sa Rajkom Rankom Jovanovićem pripremila prvu antologiju dečjih pesama na romskom i srpskom jeziku pod nazivom Bilo nekad.

RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.

0: Oluja u Beogradu. Molitva u sali, a velika kutija u zlatnom papiru. Veče jubileja.
1: Giuseppe Verdi, Requiem. Svečani koncert povodom 80 godina Radio Beograda i 60 godina umetničkog rada Mladena Jagušta. Učestvuju hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, umetnički ansambl Vojske Srbije i Crne Gore Stanislav Binički, dirigent je Mladen Jagušt, solisti Jasmina Trumbetaš Petrović sopran, Nataša Jović Trivić mezzo sopran, Rumen Dojkov tenor iz Bugarske i Miodrag Mika Jovanović bas.

Pokoj večni podaj im, Gospode, i svetlost večna neka ih obasjava. Tebi pripada himna Bože u Sionu i tebi se vraća glas u Jerusalimu. Usliši molitvu moju, tebi će svako telo doći. Gospode, pomiluj, Hriste, smiluj se.

Vi, ono što ste i sami rekli, to je obred za svaka liturgija, odnosno misa je u stvari jedno repriza u stvari žrtve koju je Isus Hristos trpeo na krestu.

Ako čovjek napiše misu za mrtve, odnosno za pokoj duše, ako se, u nekoj svojoj 80. ili 70. godini, onda je to ispovest čovjeka koji još malo pa stoji, pa će stajati on pred tim istim problemom. Sad, da li veruje, ne veruje, ali stari pred istim problemom. Šta posle?

Ja rekujem svaku ovakvu muziku, čak i Mozart, rekujem, Mozart je pisao to pred samu smrt, nije čak ni završio se do kraja. To je ozbiljna ispovest muzičara u odnosu prema smrti, prema božanstvu i tako dalje.

0: Menarić to smeta kod svih ovih izvađenja, to da se izvodi to kao neka vrsta obreda. Pa obred je kad se teraju pčele, znate, znači to je obred. Obred je kad se saziva kiša. I to je obred. Ja ne bih hteo da bude to obred u tom smislu da on samo kaže Gospod pomol, Gospodi pomiluj, Gospod pomiluj, Gospod pomiluj, pa da Gospod okrenimo se, pomolimo se, Gospodi pomiluj. To je sve onaj, to je, je možda jedan, kako bih rekao, spoljni način da se kao da se ljudi obraćaju Bogu. Ja to shvatam, znate, ta službu, tu službu za mrtve kao molitvu. Molitvu za mrtve da bi Bog se smilovao i duši dao mir, što znači da ne gori u paklu i tako dalje. Ima to sve, ili to su izmislili ovaj naši prijatelji inkvizitori, sve ono, no.
1: A kako odatle proizilazi vera, ljubav i nada? Da li iz same muzike po sebi, poruke koju ona, evo, skoro već vekovima prenosi?
0: Jeste, poruka je ona koja oživljava u čovjeku onu molbu i nadu da će biti ipak među onim koji su odvojeni da ne budu prokletnici, koji će biti u raju, odnosno koji se neće baciti u onaj, što kažu, onaj ponor, bezdan, što o čemu govori tekst. Tekst je maltene stravičan, fantastičan i stravičan. Pogotovo Dies Irae. Dies Irae. To je Mozart.
1: Uh-huh. A verno.
0: Ovo je. Dies Irae. Pam, pam, pam, pam. Dies Irae. To je nešto što je hteo Verdi da prikaže strašno. I prikazuje. To je početak, recimo, tog Dies Irae. Dies Irae je ovaj s onim.

Verdi je bio velik dramaturg. I on je strahovito pazio način na koji će Pevači nešto iskazati. Vi ne možete pevati u tekstu, pevati jednu, iako je melodija, recimo, jedna, vi u istoj melodiji ako imate tekst gdje se govori o ljubavi, o nečemu lepom, vi ćete pevati o suncu, vi ćete pevati, bez obzira pevate forte ili piano, pevat ćete lepo, mekano, kažete sunce, kažete majko moja, a kad recimo vas neko pogodi nekom, ili kad vas pogodi metak, onda vrištete, jo majko, jeli, drugačije vrištete majko moja, nego kad se sastanete s majkom, pa kažete majko moja, gde si ja, dugo te nisam vidio i tako dalje.

0: Sad ćemo za trenutak da se udaljimo od rekvijema. Vi ste u penziju otišli, jel, 84. godine?
1: Da.
0: Znamo da radite tako kao da tek treba da zaslužite penziju. Recite nam kako izgleda vaš uobičajeni dan? Kada niste na probama, kada niste sa orkestrom, sa horom, mislim na klavir, na slikanje i na koričenje nota.
1: Ko me to opet rekao?
0: Pa dobro.
1: Na koričenje nota. Ujutro prvo gimnastičija. A moram, pa to je, ja sam profesora to naučio, to sam od profesora preuzeo. Onda jasno ide tuš, pravi jasno hladna voda, prvo topla, pa onda hladna na kraju i tako dalje. Onda doručak. I jasno, posle doručka onda idem, vidimo šta sad, za sat recimo obično, i ako treba, supruga vrlo često mi je loše se osjeća, onda ja obavim taj kućni posao, odnosno nabavka, dobavka hrane i tako dalje i tako dalje. Kad je moje supruzi dobro, onda idemo zajedno pod ruku lepo i idemo do pijace, eventualno idemo u dućan, šta ja znam, i onda kad dođem sam, onda svi ljudi pitaju, a gde je gospođa, idemo zajedno. Onda se vratim nazad, to već znači to negdje oko 10 sati, onda ja već sedam za klavir. Ja nemam dana kad, meni dan propade ako nisam seo za klavir. Dan mi propao potpuno. A vi kad pitate za slikanje, ja najviše slikam u leti, kad nemam ništa, kad sam oterećen potpuno, rasterećen svih onih zbivanja, kao što, jel, tih naše svakodnevnice, to je još ostalo jedino. Dođu ljudi i samo odlazi.
2: U
1: kupu ljudi.
0: U kupu.
1: Da. To,
0: koričenje.
1: Koričenje, znate, kad god dam da mi se koriči nešto, onda mi uvijek ukoriče krivo. Ili ukoriče tako da ja posle, ovi knjigovesi, oni smatraju to je knjiga koju ćeš da čitaš. A ja ovo prelistam bar 2000 puta, ako mjesec dana radim, sve ovako stalno listam i to lepo, onda ti listovi, ono, počne svak, da se pada jedan po jedan, pada list ja ne mogu poslije da radim. I onda ja sam, pošto sam ja to kao naučio to, taj zanat.
0: Kad?
1: Da vam kažem, mi smo to u školi učili, umjesto marksizma i lenjinizma, u svojoj školi, ali posle sam se ja još i doškolovao, a nećete vjerovati s kim sam se doškolovao, sa Skovranom pokojnim. Još kod mene, još u Zagrebu, kad je on studirao zajedno sa mnom kod sauna, i onda smo se konzultovali, on mi opet pokazuje neke fazone koje ja nisam znao. I onda jasno, evo, to je moj povez, vidite.
0: Sjajno. A, to je baš Verdijev rekvijem.

najvažnije je u vokalnoj instrumentalnoj muzici, bilo opera, bilo oratorijum, da se izražava onaj tekst, da se tako izražava pevač kao što je napisana muzika i tekst. A sad, ne može Verdi sve napisati. On dovoljno napiše kao gore, iznad glasa kupo. Kad se govori, recimo, o tom bezdanu, baš, jeli, nekada tin obskurum, on napiše kupo gore.

On ima pauze, tome i ceo takt je pauza. On ne može od straha da izgovori to. Ili kad govori, on, kad kaže ova mezzosopranistkinja da otvorit će se jedna knjiga u kojoj će biti sve napisano. I sve što je bilo skriveno, ništa se neće moći sakriti. Ovaj sudija će doći i kaznit će sve po redu, onako kao što je ovaj, po toj knjizi kao što je napisano.

I ona razmišlja kao što bi ja razmišljao, kao što bi vi razmišljali. Tako razmišlja mezzosopran. Nil il ultum. Nil. Nil. Nil, za Boga. Ne možda shvati, onda odam ta forte. Nil.

0: shvati u stvari ta reč ništa, što je strašno. Ili kad govori kad je smrt, smrt će se preneraziti od tog sudnjeg dana. Pa smrt je za nas strašna stvar, za čovjeka. A kad smrt se uplaši od tog dana, možete misliti kakva je to strahota. E sad on ne može da peva Mors ili nego Mors, stupebit.
1: Mors. Mors.
0: Morstu, on drhti sam od straha.

0: Sad ćemo malo o nekim prozaičnijim temama. Interesuje me zapravo kako ste pripremali ovaj Verdijev rekvijen koji ste izveli 19. novembra 2004. godine. Mislim na one probleme, saradnju sa ogromnim ansamblom, solisti, instrumentalisti i moram da vas pitam kako ste ih za ime Boga sve okupili.
1: Ej, moja gospođa, problemi su svi samo ne muzički. Prvo, gdje ćemo da probamo veliki ansambl? Pa vruće, pa hladno, pa nije, pa ne može, otvoriš prozor, ono je, duva onome koje je pored prozora, otvoriš ovaj air condition, ono duva dozgo. Ovaj puta sam ja htio da neki način okupim one ljude s kojima sam i kroz ove druge godine radio. A to je bio i radio hor i to je bio i armijski s kojim sam prvo, kad sam došao Beograd radio. Jasno, to nisu isti ljudi. Ali ustanova, odnosno ljudi koji pripadaju toj ustanovi s kojim sam ja radio, gdje sam bio šef dugo godina, je to, to je to. Tražio sam i da bude i operski hor, da to bi bilo još grandioznije, da bi bilo na Bini pa jedno 150 do 160 ljudi.
0: A koliko ih je sad bilo?
1: 100-tinjak.
0: 100?
1: Tako, tu ne vidim, ja, možda broj manje, broj više. Jer, znači, veliko me sam uvijek neko ili bolestan ili ne može da dođe. 100-tinjak ih je bilo. Ali to su zreli glasovi, znate? Ja sam za 40-godišnicu, kad sam išao u penziju, onda sam isto Verdi rekvijem pravio i onda su pevali, onda je pevao Radio Hor i pevao je Obilić, odnosno onda još Krasmanović. Međutim, zato što je to rečeno da treba ići u sala centar, jer to je velika, ogromna, sala to proguta strahovito, proguta, apsorbuje zvuk. Da. Nije problem raditi s ljudima. Naprotiv, ljudi su ovakvim očima i ušima slušali to što ja vama pričam o tome. Ja sam ih animirao. Znate, pričao sam im o tim situacijama, u ceo hor peva kako će biti strah nastati, a unutra pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Pom. A to je u stvari otkucaj srca. Jako, da li ste ikada doživjeli da ste od nekoga se sakrili, pa da vas on ne pronađe, a ako vas pronađe, ubije vas. Pa čujete sami svoje srce kao lupa, pa se bojite da on koji vas traži neće da čuje. Jer ovako lupa u glavi, ko da u timpane lupa. I ljudi su jako s velikim entuzijazmom prišli pevaj.
0: To se i osjetilo.
1: Sa velikim entuzijazmom. Ali to je tako, mislim, obično. Ali druge stvari s njima kažem, otkažu mi trubači u posljednjem času. S njima prođem pa mi otkažu. Ne može jer imaju službu. Onda sam morao da nađem u posljednji čas jednu ekipu ljudi mladih koja je pronašla urednica. I s njima sam samo jedan puta probao i oni su koliko toliko dobro odgustali to svoje, je jako neugodno, znate, vrlo neugodno svirati to, iza vrata, da se ne vidi i tako dalje. Onda sam imao problema sa bolešću. Prvo je, pre jedno mjesec dana je obolila Nataša, pa onda Nataša išla na neke audicije, pa onda na kraju oboleo tenor, gospodin Nikolovski, odnosno Kitanovski, pardon, Nikola. On je oboleo, to je znate kad ono, sad kad je harao taj neki virus, svi smo bili bolesni. I onda sam morao da pronađem nekog koji je već pevao i koji je hteo da peva. To je bio ovaj gospodin iz Sofije, gospodin Rumen Dojkov. Tako da sam u posljednji čas imao tako reći jednog padobranca koji nije prilazio tako mom tekstu kao što sam ja radio sa pevačima.

Tako da sam imao s te strane isto velike poteškoće. Pa onda kad je došao gospodin Dojkov, kako će da ga plate, kad ne može... On... I on kaže, čovjek, potom kaže, znali ste me, niti je ugo, niti ništa, ja na vaše lepe oči došao, i šta mislite se ne plate? I tako nekako, čovjek je bio tako, pevao je, tako reći, onako, van srca, potpuno generalnu probu. I ja sam u pauzi generalne probe, jedna zlatna devojka koja me vodila od šaltera do šaltera, gdje smo sedeli, potpisivali, čekali da se uradi to, pa smo onda mogli da menjamo te pare koje smo dobili, da menjamo u evre. Pa šta da vam kažem, ja tu generalnu probu sam, nisam imao ni minut, nisam mogu čak ni da pojedem bananu.

postavio srećan kad je krenuo ovaj konačno izvođenje, kaže hvala Bogu, ne treba više ništa. I onda sam posle imao problem, najveći problem, znaš koji mi je bio? Bila je kiša, ona je oluja. Ja sam od 4 do 7, a treba sam doći u 7:30 da upevam hor, od 4 do 7 telefonirao taksi u ovom belom gradu, nisam mogao da dobijem taksi. I sad ja sad, znači 7:15, ja moram da idem. I šta nazovem? Nazovem ko si Miku. Miko, gde si bol? Pa kaže, tu sam u Sava centru, obuku se već čovjek, u frak i sve. Kaže mi, možeš doći po mene, ne mogu da nađem taksi. A da idem napolje? Kako da izađem napolje u fraku, mokar bio skroz. Kiša je padala, pljuštala kiša. I čovjek ode, svuče se, svuče frak, obuče odelo. Seda u kola, dolazi po mene, ja dolazim, što kaže, knap da upevam hor. Meno 15 minuta pred samo izađenje došao sam da upevam hor. Možete se misliti koliko sam ja živaca potrošio, da ću stići na vreme ili neću. Strava.

0: pa zaboravio sam vam kažem da su mi ukrali tašnu u autobusu.
1: Kada?
0: U junu mesecu, kad sam imao ceo rekvijem, svaku notu ispisam, svaki dah, svaki štrih, jer ja pišem uglavnom štrihova i sve, ne mogu bez toga. I ukrali su mi, i onda sam dao da mi se napravi, pa je moja dvorska dama koja mi pravi, zovem dvorski isporučioc nota, ona je našla neki čisti, a ja sam imao jedan prljavi od režisera koji je koristio reditelj te televizijski. I to je sve žvrcano sa olovkama. To sam sve morao da brišem sa onim belilom. A onda mi je ona rekla, pa ja ću da vam ponovo preslikam. Nema nigde. Ja vam to nešto, nigde ne može da preslikaš cijeli rekvijem. Onda je našla kod gospodina Pavlovića iz pozorišta, imam jednu ovako manju rekvijem, preslikala je. I ja počeo sam da radim, već sve upišem unutra, dođem od 28. strane, dva puta 28. strane, nema 29. strane. Šta da vam kažem, jedan se izgubio, jedan se napravio sa duplom stranom, a ovaj je bio faličan ceo. Tako da je ovaj, gdje baš imao istoriju.

0: Giuseppe Verdi i Requiem u velikoj dvorani Sava centra, ali i mala soba na četvrtom spratu u Novom Beogradu. Mali klavir, pijanino i maestro Mladen Jagušt.
1: Na kraju, što je interesantno, što je karakteristično za taj Requiem, to je da je jedini Requiem na kojem je na kraju libera me, spasi me Bože, večnih muka. Jedini. I na kraju taj libera me završi s jednim C-durom, sa horom, ili s njom koja moli libera me domine de morte, i sa obično libera me domine de morte eterna, ili pre toga hor, kad treba libera me domine de morte. Meni, moj direktor, za koliko sam prvije, što sam rekao, prvije radio, on je to smatrao kao da, su, da je to molitvo, molitva plersa ovih baba koje ne, dođu uveče. Međutim, taj hor, kaj je taj hor, on u stvari zastupa ceo kopan, onu gomilu ljudi koji su umrli. Oni milioni koji su do sada poumirali po toj zemlji i ono kad se javljaju onaj libera me, to je iz svakog ćoška, iz svakog kutka sveta javljaju se ti ljudi koji su pomrli, koji čekaju posljednji sud, da im pomogne Bog da od tog posljednjeg suda. I sa taj posljednji, tu molitvu, ja sam to horu objašnjavao, ono kad krenu bombarderi, pa se čuje onaj, a vi ste u podrumu i čekate da vas koknu. I sad, ja sam vidio, prisutno sam bio, vidio sam, ljudi mole, dole, mole u podrumu. I to mole na glas. To sam tražio od hora, da ne kažu, libera me Gospod, libera me domine de morte, slobodi me Bože, smrti večne, od toga dana, molim te.

0: Is dat kerken uit zeer het
1: jaar?
0: In Requiem.
1: Requiem eterno.
0: Toca počne hor, to je kao da se ti ljudi, ta gomila ogromna, bilioni, biliona ljudi, nekako iz grobova tih javljaju. Requiem eterno, daj nam mir. I ono što on leži grobu nije večni mir. Ni zemlja nije večna. Mi nama to izgleda samo. Zemlja je nastala i otići će kao što je došla. Ja?

0: Rekli ste da vi nikad nemate tremu pred koncert, ali šta zapravo osjećate neposredno pred koncert?
1: Neposredno?
0: Da.
1: Da li ću dovoljno moći da animiram, da skupim ljude? Ja idem, znate, na koncert kao na neku, ako ste na neku liturgiju, na nešto što je sveto, nešto neokaljeno, nešto svečano, sa jednom željom da muziciram. Ali uglavnom svakog koncertu ja uživam, i ako ja ne uživam, šta će mi koncert? Čemu ta sva muka? I onda ja uživam kad mogu malim prstom mičem, a oni rade sve što ja zamislim. To je nešto, jedno osjećanje koje se ne da opisati. Odjednom se nalazite negde u nekom nerealnom svetu, a ipak u realnom, jer ipak morate da pazite tačno svaku notu kako dirigujete, ali ipak ste negde u nekom vakumu, negde stojite negde. To je jedan tajna koju, čini mi se, ne može se objasni, tajna izvođača. Bilo kog izvođača, bi pijaniste, bilo niste pevača, bilo kojeg.

0: Na koncertu održanom 19. novembra 2004. godine na kraju Verdijevog rekvijema, dok vam je publika aplaudirala maestro Jagušt i pozivala vas ponovo na podijum, vi ste žurno išli ispred prvog reda, levo pa desno, ka izlazu. Koga ste tražili?
1: Trubače.
2: Zašto?
1: Pa da ih izvedem da se naklone, jer su i oni deo tog celog cirkusa.
2: Jeste ih našli?
1: Potišli su kući. To je, još njim ja kažem, molim vas posle koncerta, nemojte da odete. Pa to mi je isto radio i gospodin šef hora, Pančić. Nemoj. Onda jedina bila ova mala, ova...
3: Vojka.
1: Devojčica što je pratila probe na klaviru. Nju sam izveo napolje. Sretnem ovoga uz put. I onda se ga uvatio za ruku da se s njim rukujem i podigao ove ljude koji su iz hora. Pa, ljudi, znate, ljudi koji prođu taj jedan koncert, koji su napeti, koji su sve, red je da im se zahvališ, red je da im kažeš u lice hvala ti. Red je. E, i ne samo red, nego osjećanje za zahvalnost i za te ljudi.
2: Dobili ste aplauz, dobili ste cveće i dobili ste jednu veliku kutiju uvijenu u zlatnu hartiju. Mene strašno interesuje šta je bilo u toj kutiji.
1: Mi smo tu kutiju jedva nosili, pomagao mi je Mika siroma, nije lift, nije lift radio kad smo se vraćali, to je divno, ako uz put. Ta je kutija, verovali ili ne, kompletan muzički stup bi se moglo reći. Ja sam došao kući kad sam otvorio, ma sve je me šlog, što je strefio, što bi se rekli, kako otkucaš, kako dođe na tu ideju da mi to poklone?
2: A to vam je ceo hor poklonio?
1: Oba hora. Ali, sad si mislim, Bože, pa ti ljudi, vi znate kako izgledaju te plate, da vam ne pričam, mislim, neću da kažem jer me samota da kažem. Ali sa tim platama koje su oskudne, oni skupljaju pare i kupuju meni, zato što sam se ja požalio jedan puta da mi ovaj moj stari ovaj aparatura ta, da nešto ne funkcioniše. Šta da vam kažem? Ostao sam bez reči. I mogu da kažem, sad sam upravo ponosan na taj odnos njihov prema meni. Mnogo se ponosim time.

0: 21 je čas.
1: Kultura na prvom.
2: Književnost.
1: Film.
2: Muzika.
1: Pozorište.
2: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
2: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Kultura na prvom.
0: Dobro veče. Dobrodošli u emisiju Kultura na prvom. Ja sam Nada Babić. I u ropstvu sloboda, naziv je izložbe koja je otvorena u galeriji Sanu, a koja kroz gotovo 300 eksponata predstavlja umetničko stvaralaštvo nastalo u Srbiji među srpskim umetnicima od početka Drugog svetskog rata do kapitulacije Nemačke 45. godine. Radove Marka Čelebonovića možete videti u galeriji Ulus. O tragovima ruskog kulturnog nasleđa u Beogradu je izložba u biblioteci grada. Pratimo ritam kulturne scene, ne menjajte talas.

0: Kao što sam pomenula na samom početku emisije, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti sada se može videti izložba na kojoj je preko 300 radova naših umetnika koji su stvarali tokom Drugog svetskog rata. Dela Paje Jovanovića, Uroša Predića, Bete Vukanović, Petra Dobrovića, Save Šumanovića, Petra Lubarde, Đorđa Andrejevića Kuna, Miloša Bajića, Vide Jocić i drugih umetnika su iz brojnih muzeja, institucija kulture iz Srbije. Izložba nosi naziv I u ropstvu sloboda. Autor je dr. Irina Tomić. Kako kaže, ovaj projekat nastajao je gotovo 10 godina i prvo je sveobuhvatno predstavljanje umetničkog stvaralaštva u Srbiji tokom okupacije.
1: Atmosfera je bila vrlo napeta i stresna, kako navode tadašnji izvori, i posebno je bilo interesantno da je ta atmosfera uticala sa jedne strane na umetnike na jedan negativan način, a sa druge strane ona je bila ta koja ih je bodrila, koliko god je to čudno, da stvaraju neke stvari koje možda i ne bi stvarali. Neki umetnici nastavljaju baš one pravce koje su zauzeli i stavove koje su zauzeli u pogledu umetnosti u međuratnom periodu. Međutim, imamo one koji potpuno menjaju svoju poetiku i koji smatraju da su baš u toku Drugog svetskog rata napravili svoje najznačajnije dela.
0: Izložbu u Galeriji Akademije otvorio je akademik Dušan Otašević.
2: Umetnost ne možete nikada da ugušite. Umetnost je žilava i ne da se, ništa ja to nisam smislio, prosto svi znamo, ako pokuša neko, da su ti pokušaji bezuspešni i samo umetnost jača.
0: U galeriji Udruženja likovnih umetnika mogu se videti i radovi Marka Čelebonovića. Pred publikom su dela umetnika iz kolekcije Damjanović. Postavku koju možete videti do 17. avgusta čine slike i crteži velikog umetnika, kaže Dejan Damjanović, kolekcionar.
3: Što se Čelebonovića tiče, on ima jedno onako značajno mesto u kolekciji, i ono što je mene privuklo kod njega je u stvari taj njegov iskorak iz klasično-umetničkog konteksta ka nečemu što je postalo simulakrum slike u smislu čišćenja slike, i kako od sadržaja, tako i pojednostavljenja u metodologiji prezentovanja tog sadržaja, i samim tim iskorak ka nečemu što prestaje da bude umetničko u užem smislu i postaje već nešto što se odnosi na oblast duha.
0: Rusko kulturno nasleđe u Beogradu izložba je koja je otvorena u biblioteci grada. Ova multimedijalna postavka kroz fotografije i prateće tekstove predstavlja najznačajnije tragove ruskog istorijskog i kulturnog nasleđa u Srbiji. Njen je cilj da široj javnosti približi vezu Srbije i Rusije, predstavljajući spomenike, memorijalna mesta, sakralne objekte, znamenite ličnosti dva naroda. Izložbu je organizovao Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji. O njoj govori saradnica direktora centra Ljiljana Mihajlović.
4: Izložba je nastala u okviru projekta Identifikacija, proučavanje i očuvanje ruskog istorijskog i kulturnog nasljeđa u tom multikulturnom pejzažu Beograda. To se realizuje tokom ove 2026. godine od strane Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji, ali uz podršku Fonda Ruski svet iz Moskve. Mi smo želeli da predstavimo rezultate istraživanja, ali ne da ih samo zadržimo tako u tim nekim formalnim publikacijama, arhivima, već da se to javnosti predstavi na neki neposredan, ali vizuelno privlačan način. A Beograd svakodnevno gledamo. Često ne znamo ni ko je projektovao određenu zgradu, u kome je neki spomenik posvećen ili kakva se neka priča krije iza tog nekog poznatog gradskog prizora. Zato je na neki način ova izložba obuhvatila različite neke slojeve ruskog nasljeđa, poput ruskog nekropolja, Iverske kapele, hrama Svete Trojice, ruske crkve, hotela Moskva i tako dalje. Znači, to su čak i neke manje poznate lokalitete mimo tog užeg centra Beograda, recimo spomenik posvećen ratnim veteranima na Avali, neki spomenici u Borči i tako dalje. I na taj način smo mi praktično želeli da prikažemo da to rusko nasljeđe nije vezano samo za tih nekoliko reprezentativnih objekata u centru grada, već je ono rasprostranjeno kroz taj neki širi prostor. Za mene lično, ali verovatno i za sve saradnike Centra Ruskog geografskog društva, ova izložba ima poseban značaj, jer ona prikazuje da je Beograd prostor u kome su se vekovima preplitali ti neki različiti istorijski kulturni uticaji. Veoma nam je važno da se i ti uticaji povežu sa konkretnim prostorom. Vođeni smo tim motivom da neko ko pogleda izložbu, kada izađe, drugačije pogleda grad. Recimo, prolazi pored hotela Moskva ili Ruske crkve na Tašmajdanu, zna da je tu zgradu zapravo projektovao, na primjer, Nikolaj Krasnov. I da više ne bude samo ona neka njemu poznata gradska slika, već da je to u tom trenutku postao deo te neke zajedničke istorije dva naroda. I to je možda najvažniji smisao izložbe, da ono što je prisutno, ali

0: možda većini ljudi nedovoljno poznato, ponovo učinimo vidljivim.
1: A međunarodna konceptualna izložba Svedoci i učesnici sada je u galeriji Singidunum. To je autorski projekat umetnice Duše Vuković koji se bavi pitanjem lične i kolektivne odgovornosti i predstavlja radove više od 30 umetnika. Opisivanje neopisivog u muzeju Vuka i Dositeja. Umetnica Milica Jovanović-Tanjević predstavila se radovima inspirisanim nasleđem Vuka i Dositeja.
2: Nekako sam pokušala da smislim jednu sveobuhvatnu priču koja bi posmatrača potpuno uvela u celu tu poetiku čoveka kao jednog prolaznog stvorenja koji takođe za sobom vuče razne neke kulturne elemente koji na kraju postaju nebitni, dok sa druge strane komponujem različite koncepte poput naravno smrti, to odvajanje ljušture prolaznog i onog večnog, ali i toga šta je tačno to što je od nas skriveno. Pokušavam da vizualizujem ono što je nama potpuno neshvatljivo i zato se zove opisivanje neopisivog, zato što je zapravo sve što je nama nepoznato jako teško objasniti rečima, a najteže zapravo vizualizovati. I ja se bavim tom nekom konkretizacijom onoga najnekonkretnijeg i zato tome pristupam sa, naročito kroz Duši Pero, jedan vrlo konkretan pristup, crno na belo, najkonkretnije moguće pokušavam da opišem nešto što je najabstraktnije.

0: gošće večerašnje emisije je umetnica Danijela Mladenović. Njena izložba Savremeni pejzaž kao ekološko ogledalo otvoreno je u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda. Dobroveče vam želim i dobrodošli u Kulturu na Prvom.
1: Dobroveče, hvala vam na pozivu.
0: Idejna osnova vaših slika koje sada možemo videti jeste, kako i sam naziv izložbe sugeriše, savremeni svet, potrošačko društvo iz jedne drugčije vizure, pejzaž kao odraz sada načina na koji živimo, a koji na prirodu utiče. Motiv deponije je dominantan.
1: Tako je, na svim slikama je prisutan motiv deponije. Sada tu su zaprljani predeli divljim deponijama, na nekim slikama su baš same deponije koje su formirale velika brda koje se sada mešaju sa brdima iz pozadine prirodnim, pa dolazimo u zabunu da li je to sada neki novi reljef u pitanju, i voda prekrivena otpadom, to su onako ključni motivi, da, i požar na deponijama koji je nažalost ovih dana i aktuelna tema.
0: Da, i jarke boje, kontrastirane. Je li to način da se pojača, podcrta ta tema o kojoj govorite i promišljate?
1: Tako je, zato što mene već godinama interesuje pejzaž kao tema, i kada se radi klasičan pejzaž, onda su u njemu prisutni neki prirodni zemljani tonovi i neke onako tiše zelene boje, opet sa primesom zemljanih tonova, dok sada mi u prirodi možemo oko sebe da vidimo neke potpuno čudne boje koje su se umešale u prirodu i daju jednu novu estetiku, pa u nekom trenutku mogu biti i dopadljive. Recimo, neke kolege su mi rekle kao neverovatno, kao zar pejzaž ne bi, odnosno deponija ne bi trebala da bude ružna kada je pogledamo čak i na slikama, a ove neke su eto i dopadljive usled prisustva tih jarkih boja, ali ja sam baš želela da naglasim tu neprirodnost tih novih odbačenih predmeta koji se nalaze u prirodi, koji ne propadaju i postaju deo nje, a to nije dobro.
0: A to što ste spomenuli, oni koji prate vaš rad znaju da se bavite pejzažom i zapravo priroda vam je uvek osnova za promišljanje i stvaranje. Imali ste ranije izložbe na kojima je sasvim suprotan prikaz prirode, sva njena lepota.
1: Tako je, sva njena lepota i neka simbolika, gde određene slike treba da simbolišu i na ta neka zemaljska utočišta koja mogu i da simbolizuju raj i neku, kako bih rekla, ne samo prirodnu, nego i nadprirodnu lepotu. Ali da, sada je nešto sasvim suprotno. S tim što ja u pejzaž volim da, odnosno u svoje slike, volim da ubacujem i radište materijale koji nisu slikarski materijal.
0: Dakle, nismo spomenuli, a posebno je na ovoj slikama.
1: Jeste, što je karakteristično za moj rad, da, već dugo. S tim što sada opet i menjam taj materijal koji je prisutan u jednoj ranijoj seriji, sam koristila baš prirodne materijale koje kao deo iz prirode sam stavljala na slike, i na taj način sam i prirodi i tim materijalima davala podjednak udeo u stvaranju kakav je i moj. Znači, tako da se taj slikarski proces nije završavao kada ja prestanem da radim na slici,

0: nego sam svesno stavljala materijale sa kojima će se i dalje nešto dešavati i na taj način bi priroda nastavila dalje da radi na mojoj slici i da je menja, a sad u tom kontekstu sam dovodila u pitanje i sliku kao, kao jedan objekat koji je vekovima stvaran da traje. A ja sam sada stvorila nešto što svesno ne, umetničko delo koje će propasti.
1: Da. Do kada će izložba biti otvorena u biblioteci grada?
0: Izložba će biti otvorena do 17. augusta.
1: Daniela, mnogo vam hvala što ste bili gošća Kulture na Prvom.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Čuli ste umetnicu Danijelu Mladenović, govorili smo o njenoj izložbi Savremeni pejzaž kao ekološko ogledalo. Nastavljamo dalje.

0: Iz štampe je nedavno izašla studija Knjiga o kralju Milutinu Snežane Milojević. Izdavač je Promete iz Novog Sada. Knjiga je posvećena kralju Milutinu i načinima na koje se srednjovekovna književna, duhovna, istorijska tradicija čita iz savremene perspektive. Autorka promišlja odnosu srednjovekovnog i savremenog trenutka, ali i o mogućnosti da se o hagiografskim tekstovima govori u okvirima današnjeg naučnog i kulturnog diskursa. Slušamo doktora Snežanu Milojević.
1: Kralj Milutin je bio jako zanimljiv iz mnogo razloga, zato što je zgodan da se objasne neki pojmovi koji se danas možda na specifičan način tumače. Takođe, moj cilj je bio da napravim nekakvu kopču, nekakvu sponu između aktualnog trenutka i srednjeg veka i da govorim pre svega o svemu tome kroz književnost. Pristup proučavanju žitija je svakako bio teopoetički, jer smatram da bez bazičnog poznavanja hrišćanskog učenja srednji vek i ne može baš dobro da se razume. Može nekako, uvek sve možemo nekako razumeti, ali smatram da je dobro da mi pokušamo da uočimo, osvestimo i razumemo čoveka srednjeg veka. Autor žitija o kralju Milutinu je arhijepiskop Danilo i njegov stil pisanja je jako specifičan, tako da je to bilo jako izazovno, inspirativno, zanimljivo i onako, meni zanimljivo kao hermeneutičaru i kao nekome ko voli da otkriva te hrišćanske slojeve u književnom tekstu.
0: Irena Plaović poznato je već dobitnica i ovogodišnje nagrade Pero Despota Stefana Lazarevića, koja je uručena u okviru nedavno održane manifestacije Vidovdansko pesničko bdenje. Plaović je nagrađena za pesme koje se izdvajaju jezičkom slojevitošću i eksperimentisanjem sa različitim poetskim formama. Šta za nju ova nagrada znači i kako o pesništvu i pevanju promišlja Irena Plaović?
2: Pa, kao stvaraocu i pesniku, naravno, mnogo mi znači što su kompetentni ljudi taj moj stvaralački pokušaj prepoznali kao nešto vredno. To mislim da svakom pesniku uvek znači. Ali i više od toga, kao Srpkinje i kao Beograđanki, mnogo mi znači što nagrada nosi baš ime Pero Despota Stefana Lazarevića, za koga sam i lično vezana, čiji rad jako volim i koga smatram na neki način svojim zaštitnikom. I mislim da je Despot Stefan jedno pravo malo čudo srednjeg veka, jer nam on pokazuje kako je srpska zemlja i u to doba nakon Kosovske bitke, koje je bilo vrlo teško i stradalno, ali i duhovno veoma potentno u isto vreme, kako je srpska zemlja tada imala jednog vladara čija je ključna misao ostavljena u slovu ljubve bila upravo misao ljubavi. Mislim da je to divno i ako dozvolite, istakla bih samo još i to da je nagrada uručena ne samo meni, nego i da su sa mnom bila tri divna gospodina koji su osvojili nagrade Zlatni krst kneza Lazara, Kondir Kosovke devojke i Gračanička povelja. To su Đorđe Nešić, Branko Stevanović i Branislav Matić. I svi zajedno smo primili te nagrade pred Gračanicom na Kosovu i Metohiji sa našim narodom, što meni posebno znači.
0: Irena Plaović, autorka je pet pesničkih

0: dečijskih knjiga, poslednja koja je objavljena je Viškovi sebe. U Domu omladine u Pančevu započeo je književni program Lepo leto. Svakog četvrtka od 20 časova u letnjoj bašti Doma omladine održavaju se promocije knjiga, razgovori o književnosti, kaže pesnik Stefan Stanojević.
1: Gledamo da uvek to budu za sam taj letnji književni program i mladi autori, ujedno i izdavači njihovih dela, da budu recimo izdavači koji ne pripadaju toj, tako reći, produkciji velikih izdavača, velikih lanaca, knjižara. Oni nekako su tu već prisutni, sve prisutni u medijskom i javnom prostoru, u kulturnom prostoru. Naravno, mi želimo da ih dovedemo i da im pružimo prostor za da kažemo, još jedan teren, još jednu mogućnost, još jedan program na kom bi mogli biti primećeni ili viđeni.

U nastavku kulture na prvom o filmu. Pod sloganom Pola veka zlatnih reči u Vrnjačkoj banji počinje festival filmskog scenarija. 13 filmova je utaknuto

0: Mičarskom programu, među kojima su četiri premijere, van konkurencije bit će prikazana još dva ostvarenja. O programu govori Ivana Vujić, selektorka festivala.
1: Ima veoma mnogo socijalnih trilera, krimi trilera, nekoliko, znači veoma mnogo, ali nekoliko krimi trilera. Nasuprot tome, kao neki drugi, neka druga strana, pojavljuju se

0: želje da se negde možda poigramo sa licemerjem društva svakoga, da se poigramo sa nama samima i da se na komičan način u stvari kažu jako ozbiljne i duboke stvari.
1: Filmski festival u Herceg Novom pod sloganom Sve boje filma počinje 22. avgusta. Na konferenciji za novinare predstavljen je program ovogodišnjeg festivala. Predsednica Saveta Filmskog festivala Herceg Novi i direktorka Filmskog centra Crne Gore Aleksandra Božović.
2: Ono što je izuzetno bitno da ovogodišnja izdanje festivala će da ima preko 80 filmskih ostvarenja u različitim kategorijama, da počinjemo 22. avgusta sa filmom Dom Marijane Janković, danskim filmom o crnogorskoj priči, tako da i završavamo festival sa nagrađivanim filmom Planina Biljane Tutorov i Predraga Glomezića.
1: Najnoviji akcioni film Spider-Man Novi dan u režiji Destina Daniela Cretona i sa Tomom Hollandom prikazuje se i u našim bioskopima odnedavno. Film donosi i tehnološku novinu. Reč je o prvom filmu snimljenom za ScreenX revolucionarni bioskopski format. Šta to znači? On pruža panoramsko iskustvo gledanja od 270 stepeni. Reditelj Destin Daniel Creton rekao je da snimanje pojedinih scena predstavljalo veliki izazov. Ulozi Petera Parkera, Tom Holland.
3: I think you really meet Peter Parker at the beginning of the darkest chapter of his life.
4: Peter Parker je u najmračnijem poglavlju svog života. Ono što najviše volim u vezi sa ovim filmom je to što nas opominje koliko je opasan život u usamljenosti, bez zajednice, bez prijatelja. Ponekad je najhrabrija stvar koju možete da uradite da zatražite pomoć. On to odbija i to utiče na njegov život. S druge strane, Spider-Man ide napred i sudar ta dva sveta je vrlo zabavan. Zabavno je to igrati. Biti na sceni i raditi sve te neverovatne stvari, a zatim se vratiti kući u prljav stan u Njujorku i buditi se sa glavoboljom dok gledate šta vam rade prijatelji na Instagramu. Kroz to mladi ljudi prolaze svakodnevno. Usamljenost kod mladih je važna tema i drago mi je da se film time bavi.
3: This new idea because it just felt so relatable, so prevalent with what's happening in the world, and I love telling a movie on this scale that is something that I really think will resonate with young people.

0: U okviru Belefa ove nedelje je održan koncert renomiranih umetnika Miodraga Jovanovića, bas baritona i pijanistkinje Darinke Paunović u Konaku Kneginje Ljubice. 12. avgusta nastupit će Olivera Gočanin. Ona je umetnosti pevanja i muzici govorila za naš program.
1: Lično ne smatram operu elitnom umetnošću i lično se nisam zaljubila u operu zbog toga, niti sam to u njoj videla u prvom momentu kad sam se u nju zaljubila. Mislim da je to upravo bilo ono suprotno, ono drugo. Moment kada 16-godišna devojčica ili dečak koji gleda Karuze, devojčica koji gleda Mariju Kalas i prvi put ugleda to nešto, mislim da to nešto upravo nije taj elitizam, nije nešto što je luksuzno i bogato u tom materijalnom smislu, već upravo u onom duhovnom smislu i da postoji ta neka neposrednost emocije, ljudskosti, sirovosti, odsustva ega, upravo suprotno od elitizma.
0: Nick Cave ponovo nastupa u Beogradu, na Donjem gradu Kalemegdana sa svojim bendom večeras će sigurno još jednom oduševiti sve ljubitelje njegove muzike.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u večerašnjoj emisiji. Do idućeg petka pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Bojana Tufekđić, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Zelenski u poseti Beogradu, sutra svečani doček i zvanični razgovori. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom iz vazduha i sa kopna. U Ibarskoj klisuri kod ušća požar pod kontrolom. Priština trajno zabranila ulaz na Kosovo i Metohiju direktoru Telekomu Srbija. Više od 200 trubača na 65. saboru u Guči. Sutra uglavnom sunčano, samo ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Beograd. Boravio u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Na aerodromu Nikola Tesla dočekala ga je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Po dolasku, predsednik Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru za predsednika Ukrajine. Bila je to prilika da otvorimo razgovore o temama koje će biti u fokusu zvaničnih sastanaka, posebno u evropskom putu naših zemalja, naveo je Vučić na Instagramu. Nešto ranije i Zelenski se oglasio na svom X nalogu.
1: Stigao sam u Srbiju sa svojim timom. Za danas i sutra su zakazani važni razgovori sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom. Razgovarat ćemo o proširenju ekonomskih veza između naših zemalja, odnosima sa Evropskom unijom, drugim oblastima koje mogu koristiti našim narodima i bezbednosnim pitanjima. Ukrajina je uvek spremna da konstruktivno sarađuje na obostranu korist i na osnovu međusobnog poštovanja.
0: Svečani doček Zelenskog je sutra u 10.30 ispred Palate Srbija. Uslediće razgovori dvojice predsednika, zatim sastanak članova delegacija Srbije i Ukrajine i potpisivanje memoranduma o saradnji u oblasti zdrava životinja i bezbednosti hrane. Vučić i Zelenski obratit će se javnosti oko 12 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate Dnevnik. Na području Srbije aktivno je 9 požara na otvorenom prostoru. Više od 230 pripadnika sektora za vanredne situacije i 5 helikoptera, pripadnici vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća angažovano je na gašenju. Najozbiljnija situacija je u Deliblatskoj peščari, gde se požar razbuktao, javlja Jelena Baranin.
2: Vetar je taj koji je tokom čitavog dana ovde u Deliblatskoj peščari diktirao situaciju na terenu. Gotovo da zapravo nismo mogli ni da vidimo dim u trenucima kada intenzitet vetra se pojača. Vidimo kroz svega par minuta crn gust dim koji se vrlo brzo i širi. Tokom čitavog dana, ali i dalje, ovde na terenu vatrogasci 122 vatrogasca spasilaca sa 28 vozila i 3 kvada. Tu su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, radnici Vojvodina šume. Iz vazduha su dejstvovali helikopteri, 3 helikoptera MUP-a Srbije, 1 helikopter Vojske Srbije. Pomoć pružaju tokom čitavog dana i pripadnici 72. specijalne brigade. Za sada je evakuisan samo jedan deo naselja Šumarak. Nadležnima je prioritet svakako da spreče dalje proširenje vatrene stihije. Tokom dana direktor policije Dragan Vasiljević izvršio je prelet iznad područja zahvaćenim požarom u Deliblatskoj peščari kako bi sagledao stanje na terenu i koordinisao dalje angažovanje snaga Ministarstva unutrašnjih poslova.
0: U Ibarskoj klisuri posle 3 dana borbe sa vatrenom stihijom pala je kiša. Da li to znači da je požar potpuno ugašen, reći će nam naš dopisnik Vera Aksentijević.
3: Kiša jeste padala nekih sat vremena i to jeste ogromna pomoć, ali nije bila dovoljno da potpuno likvidira požar na ovoj površini. Ne samo ovde u Ibarskoj klisuri, već na celom ovom potezu, jer je reč o ogromnom šumskom kompleksu. Samo na Žaračkim planinama iznad ušća vatra je progutala oko 90 hektara borove šume, 80 hektara niskog rastinja, a ovde na potezu Stolova od Magliča do Polumira izgorelo je više od 100 hektara. Lokalizacija praktično znači da je sprečeno dalje širenje vatre, ali sve ekipe i dalje ostaju na terenu sve dok se ne bude proverio, kako oni kažu, svaki panj i svaki koren. Tada će se računati da je požar potpuno ugašen.
0: Žarišta u Srbiji bila su i tema štaba za

0: vanredne situacije. Istaknuto je da su sprečene ekstremno štetne posljedice toplotnog talasa. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su proizvodnja električne energije i snabdevanje naftnim derivatima stabilni. Naveo je da je hidrološka situacija nešto bolja, ali i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode.
1: Današnji izveštaji govore da je situacija kad je reč o vodostaju Dunava danas bolja nego prethodnih dana i da su to neki pozitivni momenti. Osposobljavanje tih crpnih stanica Bogojevu i u Bezdanu omogućiće i omogućava da funkcioniše kanal Dunav-Tisa-Dunav. Mi smo ograničili da nepotrebna potrošnja vode da se zabrani. Tu je reč pre svega o privrednim subjektima kojima to nije neophodno.
0: Niski vodostaji otežavaju transport robe, među kojima je i nafta. Kako bi sprečila velika poskupljenja derivata na pumpama, vlada je produžila smanjenje akciza na gorivo do 16. avgusta. Do sljedećeg petka cena evrodizela povećana je za dinar. Litar košta 227, a cena benzina je nepromenjena. Ostaje 202 dinara. Istovremeno MOL grupa saopštava da pregovori oko kupovine ruskog udela u NIS-u napreduju ka završnoj fazi. Ovo je Radio Beograd 1. Vlasti u Prištini proglasile su direktora Telekom Srbija Vladimira Lučića personom non grata. Njemu je zabranjen ulaz na Kosovo i Metohiju jer je, kako se navodi, svojim izjavama pokušao da naruši ustavni poredak. Lučić je najavio da će se protiv takve odluke Prištine, ako je tačna, boriti svim pravnim sredstvima. Nataša Ćimović.
2: Direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić još nije dobio zvaničnu informaciju o tome da mu je trajno zabranjen ulazak na teritoriju Kosova i Metohije i da ga je Priština proglasila nepoželjnom osobom. Protiv te odluke borit će se, kako je rekao u pisanoj izjavi za Tanjug, svim pravnim sredstvima.
3: Ako je ova informacija tačna, veoma mi je žao zbog ovakve odluke prištinske administracije, posebno imajući u vidu da sam lično forsirao što veće investicije na toj teritoriji i otvaranje novih radnih mesta. Sve ove godine sam u javnim nastupima imao isti stav o ponašanju postojeće administracije, te ni u zadnjim nastupima nisam izneo ništa novo sem nespornih činjenica.
2: Lučić je posjetio poslovnicu kompanije MTS u Severnoj Mitrovici, gde je najavio modernizaciju fiksne telefonije u sredinama na Kosovu i Metohiji u kojima žive Srbi, kao i izgradnju novih telekomunikacionih objekata u više opština. Priština non-stop otežava život Srbima na Kosmetu, kaže politički analitičar i predsjednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević.
4: Cela ova situacija je apsurdna i besmislena, jer Telekom na Kosovu i Metohiji zapravo je ćerka firma koja funkcioniše u okviru kosovskog sistema i taj sistem je odgovoran za primjenu zakona. Nažalost, sada je Beograd u takvoj situaciji da mora da brani kosovske zakone, da brani međunarodne zakone koji štite njegova prava na Kosovu i Metohiji, a ta prava su ugrožena onog trenutka kada se prepozna da bi u srpskim sredinama moglo doći do nekakvog minimalnog poboljšanja rada, recimo te firme, Telekoma, a koji u ogromnom broju slučajeva koriste i Albanci.
2: Na spisku nepoželjnih osoba na Kosmetu nedavno se našla i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović zbog političke izjave o rešavanju problema na Kosovu u vreme Slobodana Miloševića.
0: Nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija zakazan je za sutra, iako rok za konstituisanje Skupštine ističe u ponoć. Na dnevnom redu je izbor predsednika Skupštine i potpredsednika. Ranije danas predsjednici samoopredeljenja Albin Kurti i Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku nisu postigli dogovor o mestu predsjednika privremenih institucija. Kurti je izjavio da će bez dogovora o predsjedniku biti novih izbora. U mestu Janjela kod Bosanskog Petrovca obeležena je 31 godina od ubistva srpskih civila u napadu hrvatskog ratnog vazduhoplovstva na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija 7. avgusta 1995.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Čuli smo Leto i proleće Antonija Vivaldija, kome i posvećujemo večerašnju emisiju susretanja. Svirao je Nigel Kennedy u pratnji engleskog kamernog orkestra. U nastavku slušamo Jesen i zimu.

0: Poštovani slušalci, jesen i zimu Antonija Vivaldija slušali smo u izvođenju Nigela Kennedy-a i engleskog kamernog orkestra.
1: Susretanja. Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. U večerašnjim susretanjima smo u svetu muzike italijanskog kompozitora Antonija Vivaldija. U nastavku emisije slušamo Koncerto Grosso za 10 instrumenata u D-duru, izvodi Modo Antico.

Sonatori della Gioiosa Marca i Giuliano Carmignola izveli su koncert za violinu i gudače Miljenik. U nastavku emisije Susretanja slušamo sonatu opus 2 u E-molu. Izvešće je Salvatore Accardo, Bruno Canino i Rokan de Saram.

Bila je ovo sonata opus 2 u E-molu koju su izveli Salvatore Accardo, Bruno Canino i Rokan Desaram. Za kraj emisije susretanja čućemo i koncert za fagot u S-duru. Izvodi Tamaš Benkoč u pratnji orkestra Nikolause Strhazi, maestro je Bela Drahoš.

Poštovani slušalci, bio je ovo koncert za fagot u S-duru. Svirao je Tamaš Benkoč u pratnji orkestra Nikolaus Esterhazi. Dirigovao je Bela Drahoš. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji. Dobrodošlicu na aerodromu poželela mu je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, a predsjednik Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru za predsjednika Ukrajine. Bila je to prilika da otvorimo razgovor o temama koji će biti u fokusu zvaničnih sastanaka, posebno o evropskom putu naših zemalja, naveo je Vučić na Instagramu. Evropski put Srbije i Ukrajine, ekonomska i energetska saradnja, glavne su teme sastanka koji počinju danas. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 4 veća požara na otvorenom prostoru, a na njima je angažovano ukupno 484 pripadnika različitih službi, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara. Iz predostrožnosti evakuisani su meštani Šumarka. Požar u mestu Maglič, koji je zahvatio oko 170 hektara, sinoć je lokalizovan. Zasedao je štab za vanredne situacije. Istaknuto je da su sprečene ekstremno štetne posledice toplotnog talasa. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su proizvodnje električne energije i snabdevanje naftnim derivatima stabilni. Naveo je da je hidrološka situacija nešto bolja i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Niski vodostaji otežavaju transport robe i kretanje barži sa naftom. Kako bi sprečila velika poskupljenja derivata na pumpama, vlada je produžila smanjenje akciza na gorivo do 16. avgusta. Do sledećeg petka cene evrodizela bit će veće za dinar. Litar košta 227, a cena benzina ostaje 202 dinara. Istovremeno, MOL grupa saopštava da pregovori oko kupovine ruskog udela u NIS-u napreduju ka završnoj fazi. Predsjednik Samostalne demokratske stranke Milorad Pupovac najoštrije je osudio pozive na nasilje i mržnju koji su se nakon ceremonijalnog obeležavanja Oluje u Kninu mogli čuti na ulicama. Posebno je ukazao na jeziv snimak na društvenim mrežama nakon pripadnici 9. bataljona HOS-a veličaju ustaške zločince i srbofobiju. Vlasti u Prištini proglasile su direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića personom non grata. Zabranjen mu je ulaz na Kosovo i Metohiju jer je, kako se navodi, svojim izjavama pokušao da naruši ustavni poredak. Lučić je najavio da će se protiv takve odluke Prištine, ako je tačna, boriti svim pravnim sredstvima. Za danas je najavljen nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija, iako je rok za konstituisanje istekao u ponoć. Predsjednici samopredeljenja Albin Kurti i Demokratskog zaveza Kosova Ljumil Abdžimiku juče nisu postigli dogovor o predsjedniku privremenih institucija. Kurti je izjavio da će se, ako ne bude dogovora, održati novi izbori. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisale su odbrambeni sporazum u Meki s ciljem jačanja kolektivnog odvraćanja od svakog oblika agresije. Sporazum predviđa da će se svaki oružani napad na jednu od tri države smatrati napadom na sve tri potpisnice. Počeo je 65. Dragačevski sabor. Najveća trubačka smotra traje do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule Gucci boriti 16 orkestara. Iznad većeg dela zemlje danas će biti sunčano. Na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano, ujutru od 19 stepeni do 23 stepena, tokom dana do 33 stepena. Čuli ste ponoćne vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji. Dobrodošlicu na aerodromu poželela mu je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, a predsednik Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru za predsednika Ukrajine. Bila je to prilika da otvorimo razgovor o temama koji će biti u fokusu zvaničnih sastanaka, posebno o evropskom putu naših zemalja, naveo je Vučić na Instagramu. Evropski put Srbije i Ukrajine, ekonomska i energetska saradnja, glavne su teme sastanka koji počinju danas. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 4 veća požara na otvorenom prostoru, a na njima je angažovano ukupno 484 pripadnika različitih službi, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara. Iz predostrožnosti evakuisani su meštani Šumarka. Na Žaračkoj planini i na stolovima u Ibarskoj klisuri požar je sinoć lokalizovan. Zasedao je štab za vanredne situacije. Istaknuto je da su sprečene ekstremno štetne posledice toplatnog talasa. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su proizvodnja električne energije i snabdevanje naftnim derivatima stabilni. Naveo je da je hidrološka situacija nešto bolja i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Niski vodostaji otežavaju transport robe i kretanje barži sa naftom. Kako bi sprečila velika poskupljenja derivata na pumpama, Vlada je produžila smanjenje akciza na gorivo do 16. avgusta. Do sledećeg petka cena evrodizela povećana je za dinar, litar košta 227, a cena benzina je nepromenjena, ostaje 202 dinara. Istovremeno, MOL grupa saopštava da pregovori oko kupovine ruskog udela u NIS-u napreduju ka završnoj fazi. Vlasti u Prištini proglasile su direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića personom non grata. Zabranjen mu je ulaz na Kosovo i Metohiju jer je, kako se navodi, svojim izjavama pokušao da naruši ustavni poredak. Lučić je najavio da će se protiv takve odluke Prištine, ako je tačna, boriti svim pravnim sredstvima. Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisale su odbrambeni sporazum u Meki s ciljem jačanja kolektivnog odvraćanja od svakog oblika agresije. Sporazum predviđa da će svaki oružani napad na jednu od tri države smatrati napadom na sve tri potpisnice. Počeo je 65. Dragačevski sabor. Najveća trubačka smotra traje do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule u Guči boriti 16 orkestara. Iznad većeg dela zemlje danas će biti sunčano. Na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano, ujutru od 19 stepeni do 23, tokom dana do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji. Dobrodošlicu na aerodromu poželjela mu je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, a predsjednik Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru za predsjednika Ukrajine. Bila je to prilika da otvorimo razgovor o temama koji će biti u fokusu zvaničnih sastanaka, posebno o evropskom putu naših zemalja, naveo je Vučić na Instagramu. Evropski put Srbije i Ukrajine, ekonomska i energetska saradnja, glavne su teme sastanka koji počinju danas. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 4 veća požara na otvorenom prostoru, a na njima je angažovano ukupno 484 pripadnika različitih službi, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U Deliblatskoj peščari gori 700 hektara. Iz predostrožnosti evakuisani su meštani Šumarka. Na Žaračkoj planini i na stolovima u Ibarskoj klisuri požar je sinoć lokalizovan. Zasedao je štab za vanredne situacije. Istaknuto je da su sprečene ekstremno štetne posledice toplatnog talasa. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su proizvodnja električne energije i snabdevanje naftnim derivatima stabilni. Naveo je da je hidrološka situacija nešto bolja i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Niski vodostaji otežavaju transport robe i kretanje barži sa naftom. Kako bi sprečila velika poskupljenja derivata na pumpama, vlada je produžila smanjenje akciza na gorivo do 16. avgusta. Do sljedećeg petka cena evrodizela povećana je za dinar. Litar košta 227, a cena benzina je nepromenjena. Ostaje 202 dinara. Istovremeno, MOL grupa saopštava da pregovori oko kupovine ruskog udela u NIS-u napreduju ka završnoj fazi. Vlasti u Prištini proglasile su